0: Oaxe fundazioaren berri jakin nuenean, bere garrantziaz berehala jabetu nintzen, izan ere egin dezakeen eta egiten ari den lana sakana osoan oso garrantzitsutzat jotzen dudalako. Beraz, egin zaitez giltzarri.
1: Informazio guztia 9984-645 telefonoan edo Altsasuko Guaixeren bulegoan, Foru Plaza 23 lehena.

Beldurrak bihotza kutsatu eta burua deusestatu. Arima galdu eta beraiena bihurtu. Mutu gelditu eta inertziaz mugitu. Guztiz bilustu eta azalean sentitu. Nor naiz, zer nahi dut, nahiko al naiz, nahiko al dut. Beldurra beti beldur, ateak itxitere ikusten gaitu. Entzuteaz gain hitz egiten gaitu. Ahuldu, zamindu, iraindu, estutu, estutu. Eta guztia honek sortu dut, zalantza txiki bateko izkina txiki batetik. Sartua, sortua, eraldatua, errealitatea ilundu, itxutu. Nor naiz, zer nahi dut, nahiko al naiz, nahiko al dut. Beldurra beti beldur, ateak itxita ere ikusten gaitu. Entzuteaz gain hitz egiten gaitu. Ahuldu, zamindu, iraindu, estutu, estutu. Buru gaineko odei grisa desagertarazi, begiak ireki eta arnaz egin. Iluntasunean ere intuizioa dugulako gidari, gidari eta udari. Ni naiz hemen eta orain, nire beldurren zaindari.

0: Kaixo, June Quintana naiz, eta Guaixe Fundazioko bazkide egitera animatzen zaituzet. Guazen sakanako kazetaritza sustatzea. Izan giltzarri!
1: Informazio guztia, 9984-564-275 telefonoan edo Altsasuko Guaixeren bulegoan, Foru Plaza 23 lehena.

Arratsaldeon. Trikitixa txapelketa astera doa. Sarrerako eta irteerako bidekoak ez du balio. Puntuaziorako balio, balio dute Trikitixa, Porrusalda, Fandangoa eta Arinarinak. Eta orain ondoren Laja eta Landakanda datoz Azkoititik. Laja eta Landakanda.

Mila esker hor egoteagatik. Mila zenbaki. Urrengo istorioak zurekin bizi nahi ditugu. Unblenble etorriko diren urrengoengatik. Urrengo momentu zoragarriengatik. Urrengo istorioak zurekin bizi nahi ditugulako. Guaixe komunikazio taldea. Handia zara, sakana.

0: Kaixo, Ane Martija naiz, eta ni bezala sakanan gertatzen dien gauza guztietaz informatuta gune bauzu, egin zaitez Guaixe Fundazioko bazkide izan giltzarri.
1: Informazio guztia 9984-564-275 telefonoan edo Altsasuko Guaixeren bulegoan, Foru Plaza 23 lehena.

bazkidetu izan giltzarri. Hilabetean euro baten truke, urteko bazkidetza 60 euro. 9848-564-275 edo 618-882-675. Guaixe.eus. Bazkidetu izan giltzarri.

Txoriak salbatzea zen gure mandatua. Elurretan preso geratu ziren txoriak salbatzea. Hondartza aldean egoten ziren gorderik gehienak itsaso beltzaren abarora. Guk haien babeslekutik atera eta etxera eramaten genituen patriketan sartuta. Txori txiki-txikiak ziren, gure eskuetan ere doi-doi sartzen zirela. Gero, etxean, berogailuaren ondoan jartzen genituen. Txoriek baina, ez zuten luzaroan irauten, bi edo hiru orduren buruan hil egiten ziren. Guk ez genuen ulertzen zergatik, ez genuen ulertzen haien esker txarra. Izan ere, esnetan bustitako gia furrak ematen genizkien jatera ahora. Eta oantzea ere prestatzen genien gure bufandarik koloretsuenekin. Alferrik baina hil egiten ziren. Gurasoek haserre esaten ziguten ez ekartzeko txori gehiago etxera. Hil egiten zirela gehiegizko beroagatik. Eta natura jakintxua dela, eta iritsiko zela udaberria berriz ere, bere txoriekin. Gu, pentsakor jartzen ginen une batez, behar badagurasoak, zuzen izango dira. Hala eta guztiz, biharamunean berriro joango ginen hondartzara txoriak salbatzera. Gure alegina itsasoan elur malutak bezain alferrekoa zela, jakinarren. Eta txoriek hiltzen jarraitzen zuten. Txoriak salbatzea baitzen gure mandatua.

Gaixo, sakarako lagunok. Zori batek errandik, Guaixe Fundazioak bazkideak garritula. Eta badakizue, bertako edabideak dutitzea oso garrantzitsua dela guretzat. Fidai garriak baitira. Egin zaitez, mesedez, giltzarri. Haupa zuek, haupa sakana, haupa Euskal Herria, haupa Guaixe.

Informazio guztia, 9848-645-275 telefonoan edo Altsasuko Guaixeren bulegoan, Foru Plaza 23 lehena.

Guaixe aplikazioa. Zergatik eta zertarako deskargatu aplikazioa? Zozketa eta lehiaketa guztietan modu erraz batean parte hartzeko aukera izanen duzu. Norberak nahi dituen herri eta intereseko gaiei buruzko kazetaritza edukiak eta azken orduko abisuak lehenesteko aukera, nahi eran. Guaixeren aldizkariak PDF-an, argazki galeria, audio eta bideoekin mugikorrean irakurtzeko aukera. Guaixe.eus webguneko ikusentzunekoak eta argazkiak doan deskargatzeko aukera. Sakana osoko kultura eta jarduera agenda, momentu oro eguneratua. 0 kilometroko gida, Sakana osoko zerbitzu eta komertzioen gidarik berrituen eta osatuenarekin. Gure proiektuko kidea izan da, gure komunikazio proiektua garatu eta hobetzeko prozesuan lagunduko duzu. Guaixe aplikazioa hemen da.

0: Goizeko 8:00 dira. Euskadi Irratian, Faktoria.
1: Egunon guztioi, bilaketak jarraitzen du, baina oraindik ere ez dute atzeman Azpeitian herenegun 30 urteko taxi gidaria tiro zilzuen gizonezkoa. Hilketa tokitik oso gertu, ustezko hiltzailearen ibilgailua aurkitu ostean, ertzantzak inguruko industriagunean tirokatzailearena izan zitekeen etxea miatu du, eta baita haren sendiarena izan zen taberna bat, itxitako taberna bat, eta beste etxe bizitza bat ere bai Azkoitian. Biktimak eta ustezko hiltzaileak aurrez elkar ezagutzen zutela, hori da ikerlarien hipotesi nagusia. Herrian atxekabe eta kezka dira nagusi, Alex Hildakoa ezaguna baitzen.
2: Harrituta, ja eta nako zonauta.
3: Zokaute.
4: Beste kontik ez.
3: Gure hausun hori pasatzen.
4: Hori pasatzen, gure atajen.
3: Gorra pasatzen, gorra.
4: Gaina jende ezagunera gana, ta.
5: Bai, azken batin beti lehen ozan hori Mexikon, gero Madrien, okrizka bildu bat, aina etxe aurren ez, eta gaita oso gorra irtzen.
1: Taxisten Euskal Federakundeak ere azken ordu hauetan gogor gaitzetsi du euren lankidearen hilketa. Gainerakoan gaurko egunak Ceutako migranten iritsiera eta Pedro Sánchezen gobernuaren kudeaketa ekarriko ditu puntako izpide gisa. Ordu bete barru agerraldi egingo du Pedro Sánchezek diputatuen kongresuan, berak hala eskatuta. Eta agerraldi hau dator oso momentu konplexuan, gobernuaren kudeaketa ezazik Marokori ardurarik ez egozteko ahalegina ere auzitan jarri baitu poliziaren txosten batek. Auzitegi Nazionaleko epailearen aginduz poliziak egindako txostenak biltzen duena da. Marokoko jendarmeek sustatu zutela milaka migratzaileren iritsiera gidatzen aritu zirela. Espainiako gobernua dio horrek ez duela frogatzen Marokok modu aktiboan bultzatu edo sustatu zuenik uztail amaierako migratzaile oldea. Ceutak bizi duen egoera salatzeko azken ordu hauetan elkarretaratzeak ere izan dira, arrazismo eta fasismoaren aurkako kontra manifestazioak ere bai, alde batean Ceuta babestu nahi dutenak eta Sánchezen gobernuaren oso kontra agertu direnak, hau esate baterako Gasteizko mobilizaziokoa da. Eta haien aurrean fasismoa eta arrazismoa salatzen zutenak ere bai. Zaro inzosti, egunon.
6: Egunon, inek.
1: Jendetsuak izan dira konzentrazioak, istilurik ez da ala ere gurean izan, segurtasun dispositibo zabalpean egin dira mobilizazio horiek.
6: Toki ezberdinetan, baina metro gutxira egin dira bai protestak, batetik esan duzu Ceutako herritartasuna eta espainiartasuna defendatzeko, eta bestetik migratzaileen kontrako jarrera xenofobo eta arrazista salatzeko. Entzun Javier de Andres, Euskadiko PPko burua, eta Edurne Abaigar, Kontseilu Sozialistako kidea.
7: Lo que se está defendiendo es la frontera común, es la frontera del País Vasco. Y estamos defendiendo nuestro futuro, estamos defendiendo de una invasión que está concertada.
8: Argi zamar dugu, ez garela etxaiak nahastu behar. Eta ez doin dugula ideia arrazistak eta fasistak normalizatzen.
6: Elkarretaratze oso jendetsua izan da Madrilen bezala Ceutan bertan ere. Pedro Sánchezen aurkako oihuak nagusitu dira bietan.
1: Gainerakoan lan alorrekoak ere izpide. Batetik goizeko 8:30 gonbidatu izango dugu Faktorian Mitxel Lakuntza dela sindikatuko idazkari nagusia, eta galdetuko diogu besteak beste Bizkaiko metalgintza sektoreko mai negoziatzaileari buruz. Gaur egingo du mai honek lehen bilera lan harremanen kontseiluan. Patronalaren eta sindikatuen jarrerak aldenduta daude, ikusi behar negoziazioen gerturaketarik baote dagoen, eta ikusi behar baita ere negoziazio hori ze hizkuntzatan gauzatzen den. Ela sindikatuak euskaraz egin dadin exigentzia hori mai gainean jarria baitauka.
6: Lan harremanen kontseiluak ordea ez du oraindik baieztatu itzulpen zerbitzua prest duen, uztailean elak hala eskatu arren, lab sindikatuak dio negoziazioak euskaraz egiteaz gain enpresetan euskararen aldeko neurriak ezartzea ere badela lehentasuna. Gainerakoan KPIaren araberako soldata igoera, lanaldi murrizketa eta aldi baterako ezgaitasunagatiko osagarrien edapena dira sindikatuen aldarrikapenak. Pello Igeregi, ela Igor Arroyola.
9: Guk euskaraz egingo dugu, ikusiko baldintzarik ez badago beste eragilek ze jarrera duten, baina elak euskaraz egingo.
10: Enpresek etekin handiak dituzte, eta ez dira birbanatzen ari. Beraz, lab oso exigente izango da, eta
11: ba, konfrontazio, mobilizazio, jarrera batekin abiatuko da negoziazioetara.
6: Patronalaren borondaterik ikusi ezean, konfrontazioa eta greba jarri dituzte mahai gainean sindikatuek.
1: Eta gaiztoruta dagoen beste gatazka bat ere bai, medikuek Espainiako Osasun Ministerioaren aurka abiatutako eskari horrekin. Irailaren ostean, greba mugagabeari ekingo diotela ala berretsi dute medikuek, tartean Nafarroko eta Euskadiko medikuen sindikatuak ere babestu dute hori, sindikatu honek eskatzen duena da, medikuek eskatzen dutena da, euren lan baldintzak arautuko dituen estatutu marko propioa izatea. Emango dizkizuegu deialdi horren inguruko xehetasunak. Ez behar batera aipatu behar dugu, Ipar Euskal Herrian bi persona hil baitira Lapurdiko hondartzetan bainua hartzen ari zirela, bata Bidarteko hondartzan, bestea berriz Angelukoan, eta Marijo Garmendia biktima biak ziren turistak alemaniarrak zehazki, ezta?
12: Bai, 43 urteko turista alemaniarra zenen bata, Bidarteko hondartzan bainua hartzen ari zela itota hilda. Hondartza denboraldia amaitu da, astelenaz geroztik ez dago soroslerik Iparraldeko hondartzetan, eta zantzu guztien arabera korronteak eramandu gizona itsas barrura, surflari batek emandu abisua, baina larrialdi zerbitzuek ezin izan dute gizona suspertu. Eta denbora epetarte gutxian, bigarren ezbeharra gertatu da, kasu honetan Angeluko hondartzan, Alemaniako beste turista bat itota hilda, 71 urteko gizona da biktima, baino hartzen ari zela bihotzekoak eman eta bertan hilda. Lapurdiko hondartzetan aurtengo udan itota hildiren lehendabiziko bi biktimak izan dira.
1: Kiroletan Andoni Urbiston, egunon.
13: Egunon, Iñaki.
1: Gaur ere, arrauna puntako.
13: Bai, kontxan emakumezko enxalkoben estorba jokatuko baita, 19 zazpi txartel lortzeko borrokan, atzo jokatu zen gizonezkoena, ez ustekorik ez, Eusko Labeligako zindartxunak izan baitziren onenak, Zierbena, Hori, Ondarribia, Bermeo, Getaria, Lekitxarra, eta Ondarroa, futbolean, agur esan dio Realak, txapeldunen ligari, atarikoan Chelsea ganditu zinek, itzulikoan ere galtzale, utxeta bat, denera 6-2, Europa Kopa jokatuko du aurrerantzen, eta bihar ezagutuko du bere aurkaria. Eta gizonezkoetan Realak ligako partida daukaka goeko 9etan Zeltaren aurka anoetan, eta oharra bueltaren inguruan, Iñaki, gaur etapa gogorrenetakoa 4500 metroko desnibela eta 37 gradu Almerian.
14: Osalanek, laneko segurtasun eta osasunerako euskal erakundeak tarte hau babesten du.
1: Errepidetara ere begiratu behar dugu, bat ere arazorik ba ote dagoen jakiteko, Beatriz Abaletan.
15: Bai, eta ondi xamarra Bizkaia inguruan, Bizkaia 30 errepidean, Arreta Txorierriko igaro bidean, Zamudion Erletxerako bidean, bi autok elkar jo dute, lehen ere esan dizuegu, batak atzetik jo du bestea, eta traba egiten ari dira ezkerreko erreian. Ba, jada, 6 kilometroko auto hilara dago puntu horretan, segurtasun sailetik berri eman dutenez. Eta Arreta baita ere A8an, Arrigorriagan, Donostirako noranzkoan, hemen ere bi autok elkar jo dute, Malmasingo tunelaren inguruan, errepide bazterrean daude autoak, baina esandakoa Arreta pare horretan ere.
14: Dutxaiak eguraldiaren informazioa eskaintzen dizu. Dutxaia eta agur baino ontziari.
1: Miriam Ruiz Euskal Met, egunon.
16: Kaixo, egunon.
1: Gaur dagoeneko eguzkia ikusi dugu, eta itxura dauka berotu egingo dituela bazterrak, ezta?
16: Bai, ala da, barne aldean batez ere, eh? Datozen orduetan temperaturak gore egingo du, eta barne aldean bero egingo du, bertan temperatura 30 gradutik igoko bai da. Eta hegoaldean, bereziki Ebro bailaretik gertu, beroenak 35 bat gradukoak izango dira. Kostaldean aldiz, eguerdi aldera brisa altxatuko duenez, temperatura ez da horren beste igoko, eta balio altuenak 26-27 gradukoak izango dira. Oraindik barne aldeko zenbait txokotan batez ere belainoa dakagu, baina eguzkiak berehala xurgatuko du, eta gaur eguzkia jaunda jabe izango da denean.
1: Julen San Martin eta Hans Dickman ari dira soinu errealizazioan, ekaina ez, irailaren 3. Daga, goizeko 8:10.
0: Euskadi Irratian, Faktoria. Iñaki Guridi.
1: Azpeitian bilaketa lanekin jarraitzen du ertzantzak, baina oraindik ez dute atzeman, herenegun, Alesa Izpuru 30 urteko taksistari tiro egin eta ura hil zuen gizonezkoa. Ertzantzak hilketa gertatu zen tokitik oso gertu topatu du ustezko hiltzailearen ibilgailua. Eta azken orduotan haren bila hainbat miaketa ere egin dituzte. Bai Azpeitian, baita Azkoitian ere, baina momentuz ez dago bere arrastorik. Maitane Subijan, egunon.
17: Egunon, bai, ertzaintzako operazio zabala du indarrean, baina momentuz atxiloturik ez, atzo aurkitu zuten ustezko hiltzailearena, izan ziteken ibilgailua, hilketa gertatu zen tokitik 300 bat metrora, Garatea nahi auzoko aparkaleku batean. Horren ostean, ustezko hiltzailearen etxea ere miatu zuten Landeta auzoan. Beste hainbat tokitan ere, egin dituzte miak eta gehiago, tartean, Azpeitia herri erdigunean, familiakoena den itxitako taberna bat, eta azkaren

0: batean DJ lanetan ere aritutakoa eta bestetik biktima tiro zilzuen ustezko erasotzailea ere bertako herritarra hau ere ezaguna.
1: Eta asko esautzei dut amare bai, tristia, gauze asko entzutea.
2: Azkenin herriko mutilio azte bat eta tibu itxerleken hori niretako ez dago motibu itzeko baino.
3: Txokaute.
4: Ah, beste kontu.
3: Ez gure hausun hori pasatzea. Gogorra.
4: Gaina jende ezagunera gana eta...
0: Taksilarien Euskal Federazioak doluminak helarazi dizkie Sainide lagun eta inguruko taksigidariai eta gertatutakoa gaitzetsi du.
5: Madrilen, minutu gutxi barru Pedro Sánchezek agerraldia hasiko du diputatuen kongresuan Zeutako krisiaren inguruko azalpenak emateko. Berak eskatuta egindako agerraldia izango da, baina oso momentu konplexuan iritsi dena. Presidenteak Marokori ardurarik ez egozteko ahalegina auzitan jarri baitu Espainiako poliziaren txosten batek. Auzitegi Nazionaleko epailea baten aginduz egindako txostena da, poliziak egin duen txostena, eta txosten honek ondorioztatu du milaka migratzaileren sarrera antolatutako fenomenoa izan zela. Hasieran sare sozialetan eta gero Marokoko jendarmek beraiek sustatu zutela migratzaileak mugan zehar gidatuz. Txostenaren arabera, helburua muga kolapsatzea izan zen. Eta antolakuntza maila ikusita poliziak baztertu egin du atzean mafiak daudenik. Nerea Sarriegi, egunon.
6: Egunon bai, poliziaren txostenak hiru ondorio nagusi jaso ditu. Bat, aurretik planifikatutako sarrera izan zela ezpat bateko fenomenoa. Txostenak ez du zehazten nor dagoen planifikazio horren atzean, baina ziurtatzen du sarrerak egiletza intelektuala izan duela. Sareetan, aurreko egunetan zabaldu ziren mezuak aipatzen ditu, atea zabaldu dute, bezalako mezuak, baina talde kriminalek ez duten maila altuko espezializazioa ere aipatzen du, mafiak beraz, baztertu egiten ditu. Bi, Marokoko segurtasun indarrek sarrera ahalbidetu zutela ondorioztatzen du, eta harago, jendarmeek migratzaileak mugan zehar aktiboki gidatu zituztela argibideak emanez. Agente batzuk uniformea jantzita, txostenak dioenez, eta beste batzuk aldiz jendearen artean nahastuta. Azpimarratzen du gainera, egun haietan agenteen presentzia nabarmen murriztu zela mugan. Eta hirugarren ondorioa, etzegoela benetako migrazio helbururik ikusita, migratzaileen 10% baino, etzirela gerora Zeutan geratu. Txostenaren arabera, helburua muga kolapsatzea izan zen, Espainiaren erantzuteko gaitasuna suntzitzea. Hau guztia ondorioztatzeko bi elementutan oinarrituta Espainiako polizia. Egun hartan grabatu ziren irudiak batetik eta bestetik migratzaileek mugan bertan komunikabidea eskaini zizkieten testigantzak.
5: Hori txostenak biltzen duena eta txostena irakurrita Espainiako gobernuak jarraitzen du defendatzen ezin zaiola Marokori egotzi iritsiera masibo honen ardura. Eta hain zuzen Barne Ministerioaren bertsioaren arabera Francisco Pardo polizia buruak Marlaska ministroari txostena eskuratuta baieztatu dio ez dagoela Marokoren parte hartzearen baieztapena egiteko modurik. Ángel Víctor Torres ministroak ala azaldu du.
7: El director de la policía ha trasladado al ministro Marlaska que en ningún informe policial se atribuye a las fuerzas de seguridad marroquíes la planificación o ejecución de lo sucedido los días 30 y 31 de julio.
5: Noski oposizioak ez du ondorio hori atera, alderdi popularrarentzat gezurra da guztia eta Núñez Feijóok berriz ere dimisioak eskatu ditu.
8: Se va a saber por qué invadieron Ceuta, se va a saber quién lo consintió, se va a saber quién lo promovió y por supuesto ya
5: azkenerako dena jakingo dela, hori da Feijóo dioena eta alde egin beste erremediorik ez duela izango Espainiako gobernuak eta bien bitartean Ceutan bertan Zeuta ez dagoela salgai ozen oiukatu dute kalera atera diren 20.000 herritar inguruk Juan Jesús Vivas presidentea tartean eurekin izan da.
9: Inbasorea kanpora eta Pedro Sánchez kanpora gixako leloak izan dituzte goiburu eta Zeuta Espainiaren parte dela aldarrikatu dute gobernuari leporatu diote egoeraren ardura Zeutan bezala baita Madrilen ere. Elkarretaratze oso jendetsua izan da Madrilgoa ere, Pedro Sánchezen aurkako amorru eta oiuak nagusitu dira bertan, eta Zibeleseko elkarretaratzea amaituta kongresua atarira mugitu da jendea Nukleo Nazional talde neonaziaren deialdiarekin bat egitera. Eta bertan istiluak arpegia estalita zuten Nukleo Nazionaleko kideak, terrazetako alkiak eta maiak poliziari botatzen... Eta airera tiro eginez eta piparrautxarekin sakabanatu dituzte manifestaria.
5: Euskal Herrian ere izan da kontzentraziorik, Zeutak bizi duen egoera salatzeko alderdi popularrak eta Boxek, Espainia mailan egindako deialdiarekin bat

0: eginez, manifestazioak egin dira gurean. Eta ordu berean, Zeutara igaro ziren migratzaileen kontrako jarrera xenofoboa salatzeko kontraprotestak ere deitu dituzte ezkerreko hainbat taldek. Manifestarien artean, istiluak gertatu etzitezen, ertzantzak segurtasun dispositibo berezia zabaldu du protesta horiek gertuti zaintzeko, Marijo.
1: Bai, eta istilurik gabe egin dira protestak eta kontraprotestak Hego Euskal Herrian, Alderdi Popularrak Espainiako udalen eta provintzien elkartearen deiari erantzunez, hiriburuetako udaletxe atarietan egin ditu protestak, Zeutako herritarrei babesa adierazteko eta Zeutaren espainiartasuna defendatzeko. Nafarroan popularrei erregionalistak batu zaizkie eta Gasteizen udaletxe atarianez Amazuriaren plazan egin dute protesta popularrek, Javier de Andrés, Euskadiko Popularren buruak inbasioaz hitz egin du.
2: Lo que se está defendiendo es la frontera común, es la frontera del País Vasco. Y estamos defendiendo nuestro futuro, estamos defendiendo de una invasión que está concertada y está concebida con la finalidad de venir a la península.
1: Alderdi Popularrak deitutako mobilizazioetatik metro gutxira, baina beste enplazamendu ezberdin batean izan dute hitzordua Kontseilu Sozialistak, ongi etorri errefusiatuak eta sare antifasistak, arrazakeriaren eta fasismoaren kontra. Fasista kanpora oiukatuz, Zeutan gertatzen ari dena tragedia humanitarioa dela eta migrazio krisia ezin dela normalizatu salatu dute eta ez gaitezela arerioz nahasio hartarazi.
3: Argi zamar dugu, ez garela etxaiaz nahastu behar. Eta ez doin dugula ideia arrazistak eta fasistak normalizatzen.
4: Zeutako muturreko egora baliatu nahi izaten ari direla, hemen ere etorkinen aurkako eiza auspotzeko.
5: Harrera plaza kopurua zabaltzea, identifikazioa, erregistro eta asilo izapideak arintzea.
1: Segurtasun dispositibo zabala tarteko alde bakoitzak bere tokian egin ditu protestak eta aldarriak.
0: Gai aldatuta, azken ordotan jakin duguna, Eusko Jaurlaritzaren justizia sailak erdia askatasuna onartu dio Maria Soledad Iparragirre Anboto etaren buruzagi oiari voluntariotza jarduerak egiteko.
6: 1.2 artikuluan oinarrituta hartu du erabakia justizia sailburuak lan jarduerak edo voluntariotza jarduerak egiteko astelenetik ostiralera egunez Zubietako espetxetik ateratzeko baimena da. Eusko Jaurlaritzak erabaki bera hartu zuen joan den martxoan, baina Auzitegi Nazionalak hilabetera bertan bera utzi zuen eta Iparragirrekatzera berriro espetxera itzuli berri izan zuen. Alderdi Popularrak onartezintzat jo du erabakia eta azalpenak eskatu dizkio Eusko Jaurlaritzari apiril Etikona zer aldatu den zehaztu dezan.
7: Maitea, zure gurasoen baino gela berritu beharko genuke. Eta bainuontzi aukendu ja.
8: Ja, dutxa bat ja.
7: Dutxa ja. Bainuontzitik dutxara 8 ordutan. 5 urteko bermearekin, diru aurreratu gabe eta nahi izanez gero interesi gabeko finantziazioarekin.
8: Etxeko bainuontzia kendu eta gustora ipiniko zenuke dutxa eder bat? Dutxa ja.
7: dutxaja.com.
9: Gande honetan, arraunden boraldiko banderarik preziatuena jokoan. Kontxako badia zaindago, kantauri itxasoak erabakiko du. Donostiako banderaren lehen jardun aldia. Igandean goizeko 11:15 gutxitan, zuzenean ETV baten, ETV honen eta gure irratietan.
10: Osalanen hileko aholkua. Sasoikako lanari buruzko kanpainek langintza egokia behar dute. Saiestu bero gehien egiten duen orduak, uraz hornitu, atxeden leku osduak, txanoa, arropa egokia, eguzkitako krema eta intzetuen usatzailea. Makineria eta jarrerak behar bezala erabiltzeko, prestakuntza eta informazioa eman, tendoilezioak saiesteko. Konponbidea prebentzia da Osalan.
11: Eusko Jaurlaritza, Euskadi Berria. Euskadi Irratia.
0: 8:20, osasun alorrean udazkena bero dator. Espainiako ministroen kontseiluak aste honetan onartu du eta kongresuaren esku utzi du osasun profesionalen estatutu markoa. Eta marko horren kontra jarraitzen dute medikuek, eurentzako, medikuentzako soilik nahi dute estatutu marko propio bat. Gaur baino lehen, estatutu propio eskatu izan dute, medikuen sindikatuek egin dituzte orain arte astekako grebak, baina atzo egindako bileran erabaki dutena izan da greba mugagabeari ekitea, Beatriz.
12: Sindikatu bakoitzak erabaki beharko du orain noiz eta nola egin deialdia. Euskadiko sindikatu medikutik zehaztu dutenez, arazoa estatu mailakoa da eta osasun sailarekin akordioa lortu badute ere, Espainia mailan deitutako mobilizazioak babestu egingo dituzte. Osasun profesionalen estatutu markoa medikuen iritzi eta eskakizunak kontutan hartu gabe onartu izana leporatzen diote Osasun Ministerioari. Néstor Mortón, Euskadiko sindikatu medikuko ordezkaria da.
13: Ha aprobado la tramitación parlamentaria de la reforma del Estatuto Marco, sin contar con nosotros para nada. En ese sentido, probablemente vayamos a...
12: Greba orokorrera joko dutela azpimarratu du bai, gainerako osasun profesionalekin alderatuta prestakuntza ordutegi eta jarduna diferentea dutela eta estatutu propioa eskatzen dute medikuek, ba Monika García osasun ministroak estatutu markoa defendatzean jarraitzen du eta...
14: O las competencias de la materialización de esas mejoras son de las comunidades autónomas.
12: Estuario bekuntzak egitea tokian tokiko erkidegoari dagokio la orain horixe esan du Jaurlaritzak esan da bezala akordioa itxi zuen uda aurretik medikuekin, baina erizainek eta gainerako profesionalek mobilizazioak deituko dituzte, hain zuzen ere akordioa medikuekin bakarrik erdietsi duelako osasun sailak.
0: Tubos reunidos enpresaren etorkizunari lotuta azken orduetan jakin duguna izan da luzatu egin dela enpresa erosteko epea. Irailaren 14a zen erosketa proposamenak aurkezteko azken eguna, baina enpresa erosteko asmoa agertu duten ba inbertsiogile kopurua handia da eta hori aintzat hartuta epea luzatze erabaki du enpresaren administratzaile konkursalak.
1: Irailaren 30rera arte eskatu ahalko dute interesdunek informazioa eta urriaren 7a izanen da erosketa eskaintzak aurkezteko azken eguna. Gogoratu dezagun administratzaile konkursalak uda hasieran jada 10 enpresa interesatuta zeudela adierazi zuela, prozesua konfidentziala izan arren kudeatzaileak baieztatu zuen Tubacexek eta Jose Antonio Jainagaren ziren horrek ere informazioa eskatu zutela eta baita interesdunen artean atzerriko konpainiak bazirela. Bada testu inguru honetan EPEA luzatzea erabaki du administratzaile konkurtsalak eta bestalde datorren astean irailaren 8an eginen du urrengo bilera konkurtso administratzaileak langile batzordearekin.
0: Eta Belateko tuneletako obren inguruan kezka Nafarroan obre geldiri jarraitzen dute azpiegitura eraikitzen jarraitzeko orain arteko ordainketen inguruko desadostasuna gainditu beharra dago. Desadostasuna gobernuaren eta lanak egiten ari diren enpresen artean eta gobernutik diote desadostasun horiek gainditzeko lanean ari direla. Baina bien bitartean momentuz mantentze lanetan ari dira soilik Mikel Estomba.
15: 2004an jarri ziren lanekin martxan, baina ordutik tunelaren lanak etengabe atzeratu dituzte. Belateko tunelaren kontratuaren esleipena hiru enpresek osatutako aldi baterako enpresa elkarteari egokitu zitzaien. En Acciona, Construcciones Sosés eta Servinabar 2000. Gaur egun azken bi hauek dira obren lanak daramatzatenak eta Nafarroako gobernuarekin desadostasunak dituztenak. Servinabar 2000 taldea obra lanetatik kanpo geratu zen Santos Terdanek ezkutuko partaidetzak zituelako bertan. Adjudikazio dunaren eta Nafarroako gobernuaren arteko ordenketeen inguruko desadostasunak urtarriaz geroztik dira ezagunak. Ekainean zubi lanak egin ez dituztenetik tunelean mantenimendu lanak egin dituzte soilik. Nafarroako gobernuak desadostasunak daudela onartu duen arren, obran lan hauek behar bezala aurrera aterako direla baieztatu du.
0: Europar Batasunak zigorrak gogortuko ditu Errusiaren kontra Leipzigeko erasoaren egilea dela jakin ondoren. 27 estatuetako atzerri ministroek urrengo erabakien norabidea zehaztu dute eta mezu bat azpimarratu nahi izan dute itzegin duten agintari guztiek. Errusiak porrot egindu bere estrategian. Aitor Sagarzazu Brusela, egunon.
16: Egunon, bai, Errusiak banaturik nahi ditu, baina baturik erantzun dute Europar Batasunak eta NATO kadirazi dutenez. Moskuren gaineko presioa mantendu soilik ez, areagotu egingo dute. Ursula von der Leyen batzordeko presidentea.
17: We are united. Europe and NATO will not just maintain our pressure on Russia, we will increase it.
16: NATOko idazkari orokor Mark Rutte ondoan zuela babesa eta erantzuna azkartzeko dei egin du. Bada 27ko atzerri ministroak lanean hasi dira orain arteko zigor sortarik handienetakoa litzatekena onartzeko. Errusiako aparatu militarreko 1600 lagun eta erakunde leudeke jomugan. Kaia Kallas diplomazia buruaren hitzetan, eraso hibridoak Europan bertan ikusteak esnatu egin ditu zalantzati ziren estatuak.
17: Seeing these hybrid attacks across Europe, I think these are also wake up calls for the countries who are...
16: Errusiako estatuak laguntako terrorismoa dela Leipzigekoa, eta orain horri erantzun behar diotela. Errusiako enbaixadorea kontsultara deitzeaz gain, Ukrainan borroka egin duten soldatu hoi errusiarrei sarbidea debekatu nahi diete, baita turista errusiarren bisatuak mugatu ere.
0: Eta azken ordutan, Errusiatik ere iritsi da erantzunik. Kremlinak iragarri du itxi egingo dituela herrialdean dauden GET institutu guztiak.
6: Hala erantzun dio Alemaniako gobernuak Berlingo etxe errusiarra izteko hartu duen erabakiari, Sergei Lavrov atzerri ministroak esan du, hala bukatu dela Alemaniar kulturaren presentzia Errusian, Soviet Batasuna erori eta ia berehala zabaldu zuten lehen Goethe Institutua Errusian, Moskun 1972an. Errusiako gobernua hasi da beraz agindutako erantzun gogorra gauzatzen, Mertzen gobernuak hartutako azken neurrien aurka, Goethe Institutuen itxiera aurreratzeaz gain, kontsuletara deitu du Alemaniak Moskun duen negozio arduraduna.
0: Eta Nicolás Maduroren inguruan ere azken orduotan izan da nobedaderik. Madurok, Ameriketako Estatu Batuetan duen kasua atzera botatzea eskatu du immunitate subiranoa argudiatuz.
6: Maduroren abokatuak bi mozio aurkeztu ditu auzitegian, bata immunitate subiranoaren sumiranoan oinarrituta, akusazioa guztiz ezesteko eskatuz eta bestea, horrek aurrera egiten ezpadu narkoterrorismoagatiko konspirazio kargua ezesteko eskatuz gaur gaurkoz, New Yorkeko espetxe batean dago preso urtarrilaren 3an Caracasen atxilotu zutenetik.
18: Irantzuko lurrak bertsolari jaialdirik oberenera gonbidatzen zaitu irailaren 6an 12:30etan Muetzeko Gesalaz kiroldegian. Onenak datoz, Maialen Lujanbio, Nintzen Beita, Julio Soto, Joanes Ilarregi, moderatzailea Maite Berriozabal. Sarrerak doan. Informazio gehiago tierrasdeirantzu.comen. Nafarroako gobernuak eta laboral kutsak diruz lagunduta.
19: Auto jara honetatik irten, egiteke ditudan zereginak bukatu eta etxera iritsi bezain laster, aste osoko platerak prestatzera.
20: Errutinera itzultzeko inbesteko gogoa duzu?
19: Zera, onzeren gabonetako estrakupoiarekin bueltatu nahi zoporretatik eta badakizu hori nabaritu egiten da.
20: Ah, 600.000 euroko 80 sari dituen hori? Noski, horregatik duzu hain ilusio handia.
21: Aurten, onzeren gabonetako estrakupoiak 600.000 euroko 80 sari banatuko ditu. Inoiz baino ilusio handiagoa emango dizun extra.
22: 11. Ondo jokatuta. Jokatu arduraz eta bakarrik adinez nagusia bazara.
23: Kultur Klik.
24: Badugu musika, antzerkia, dantza.
23: Kultur Klik.
24: Badugu zinema, magia, zirkoa.
23: Kultur Klik.
24: Badugu literatura, artea, bertsolaritza.
23: Kultur Klik.
24: Kultura agenda osoa atari bakar batean.
23: kulturklik.euskadi.eus.
24: Badugu plana.
23: Kultur Klik.
25: Eusko Jaurlaritza. Euskadi Berria.
26: Euskadi Irratia. Zetasun arazoekin bizitzara oraindik Murprotek da konponbidea. Murprotekek kirol informazioa babesten du.
0: Eta kiroletan Andoni Urbistondo, aipatu behar dugu batetik Reala. Realak agur esan baitio txapeldunen ligari.
27: Bai, esakenen atzo lantegi zaila zuela, tala izan zen, itzulikoan, eteraen, emaitza duinagoa izan zen, utxeta bat txelziren alde, eta Realak askoz itxura hobea. Eman zuen zarean, nerea izagirre kapitaina entzun behar dugu.
28: Pena orain ba, ezin izan garelako pasa, baina gira taldeak partio nagin dula, ez da, baian, bai hemen, nik uste tondo kompetitu dugula, gure objetibotak hori horretako bazan, beraien aurrean ba ikusi non genden eta bueno, ba ikusi geraz gaudela horren urruti ez da.
27: Europako lehenengo txapelketa ezin, bigarrena jokatuko du, Europa Kopa deritzana, finala maserenetako langan ekingo dio, eta bihar jakingo duinak zein izango den bere aurkaria, eta gizonezko edo ginez esan, Realak ligako partida daukala gaur, Zeltaren aurka, seigarren jardunaldiari dagokionak gaueko 9:00 anoetan.
0: Arraunean berriz, emakumezkoen sailkapen estropada gaur Kontxan, atzo, gizonezkoen estropadan, etzen sustegorik izan.
27: Ez, eskola belidalko ontzigek lortu baitzu den txartela, Zierbena, Orio, Ondarribia, Bermio, Getaria, Lekitxarra eta Ondarroa 9:00 geratu zen Zarautz eta estropadako balantzea entzun behar dugu protagonisten agotan Zierbenako Pello López eta Zarauzko Aitzol Garro arraulariak urren ezurren.
29: Egia zan zentzazio honak orkitu ditugu, bai kanpora entzazein barrurantz, atxo oso entreno honak egin genuen eta gaur etorri gara atxo egindakoa berresteko azmoz. Bueno, badirudi hori egin dugula, ba kale edo baleko egun batea urduritasuna bere lekuan mantentzen
30: posible
29: jakin dugu.
30: Bai, egia esan oso ondo atea eta gure lanai manten segi deman dio eta emaitzare hona izan da. Siagoako referentzia bakari uki dugu estropan ziar, oso referentzia hona izan da eta egia esan hori entzun da gero, ba, bai, sinistu benutu.
27: Emakumezko dagokionez, 19 ontzi lehiatuko dira, 7 txarteletakoren bat lortzeko asmoz.
0: Eta buelta ere aipatu behar dugu, itzuliko etapa erabakigarria izan daitekeena gaur, Almeria inguruan.
27: Bai, Kalar Alto behatoki astronomikoa bukatuko da, etapa 2160 metrora, angoian noski ez du bero handirik egingo, baina bidean bai, inaki, 37 graduko langa iritsiko dela iragarri baitute adituek, baiari eta bentzat, 4500 metroko desnibela genditu beharko du denera tropelak, Enric Mas dan lidea sendo, ikusiko dugu, eusten dion edo ez.
0: Eskerrik asko Andoni, goizeko 8:30 iritsi gara.
25: Ebe Energiaren Euskal Erakundearen eskutik, eguraldia.
0: Bero egingo duela, gaur berriz ere egun berua izango dugula, horixe esan digutez, Euskal Metetik Miriam Ruizek esan digu zehazki.
2: Barne aldeko zenbait txokotan, belainoa sortu da eta kostaldetik ikertuan hemenka behodeiak daude, baina eguzkiak bere ala surgatuko ditu eta zerua erabat urdin eta garbi geratuko da. Temperaturak gore egingo du gaur eta barne aldean bero egingo du. 30 gradutik igoko bai da temperatura, gainera hegoaldean Ebro bailaratik gertu 35 bat gradura iritsiko da. Kostaldean aldiz, eguerdi aldera brisa altxatuko duenez, 26-27 graduren bueltan errendituko da temperatura.
25: Eroskik egun ona opa dizu eta trafikoaren informazioa dakarkizu.
0: Eta errepidetan arazoekin segitzen dugu, Beatriz.
12: Bai, bereziki Txorierriko errepidean, Bizkaia 30en Zamudion Erletxerako bidean bi autok izan dute ezbeharra pare horretan, Ezkerreko Erreien ari dira traba egiten eta pospasei kilometroko autoilara dago. Arreta baita ere 8an Arrigorriagan Donostiarako bidean, hemen ere bi autok elkarrio dute. Errepide bazterrean daude berez autoak, baina arretaz gidatzen deia egin du segurtasun sailak.
0: Iragarki egin behar digu tarte bat eta berehala agurtuko dugu faktorian Mitxel Lakuntza.
25: Energia berriztagarriak ez dira etorkizuna, oraina dira. Gaur egun erabaki bakoitza garrantzitsua da eta autokontsumoa erabaki bat baino gehiago da. Denon artean gure energia propioa sortu dezakegulako.
26: Euskadiko autokontsumo programa. Informatu energiaren Euskal Erakundean. Eusko Jaurlaritza.
25: Eroskin guztiaren beza opari zuretzat. Ostiral eta larun bat honetan, guztiaren beza oparituko dizugu aurrezki kupoietan, erosten duzun guztian aurrezteko. Konsultatu zure dendan. Nirekin aurreztu nahi, Eroski zurekin.
26: Egun batean, deskubritu duzu, ez ezazunak dituzula.
3: Itxaron, itxaron, ziura bestia ezagutzen duzula. Garrantzitsuena da, atzean dagoena ere ezagutzea. Milaka familiak Murproteken jarri dute konfiantza. Beren etxeetako ezetasunak betiko amaitzeko. Zerbaitegatik dira, Europako liderrak.
25: Deitu 911-0000 telefonora edo sartu murprotek.es elbidean.
26: Euskadi Irratia. Euskadi Irratian, Faktoria.

0: esan bezala faktorian gaur gonbidatu Mitxel Lakuntza dela sindikatuko idazkari nagusia. Lakuntza jauna, egunon ongi etorri.
1: Egunon ongi etorri.
0: Oporretan, lan urterako indarra hartuta?
1: Ba, bai. Bai, bai, berberrituta eta gogoz ere usteko.
0: Irailarekin batera negoziazio garrantzitsu bati ekingo zaio Bizkaiko metalgintzako negoziazio bilerak aurdira astekoak, jende askori, behargin askori eragiten dion negoziazioa da. Eta zuek iragarria duzue, aurrerantzean beste negoziazio batzuetan bezala, honetan hasiko zaretela jada euskaraz hitz egiten eta hori exigitzen. Jaso duzue bermerik lan harremanen kontseilutik behar izan ez gero itzulpena izango dela?
1: Momentuz ez. Mendiko ordu erdi bateateakoa jatarrituko guzalantzau behatzitan, goizeko behatzitan, okerrezpana ez bilera hasiko da. Eta guk jakinarazi genion bere garaian lan harremanen konseiluari euskaraz egingo genuela eta instituzio publikoa den enean beraiei dagokiela hor jarri berdien baliabidea jartzea. Beste instituzioetan egiten den bezala ez gara eskatzen ari, beste instituzio ez gara eskatzen ari, beste instituzioetan ematen ez den errealitate bat. Eta gaur ikusiko dugu, baina guk esan dugu bilera horretara euskeraz egingo dugu bilera horretan, eta ikusiko dugu gainontzeko eragilek zer egite duten, baina hemen ezin
0: dena onartu. Eta ez badago baldintzarek bilera euskaraz egiteko zer egingo duzu, eh?
1: Guk euskaraz egingo dugu bilera honetan. Argi eta garbi esan dugu, hemen arazoa ez da gurea. Arazoa da, gaztelera inposatu nahi digutenena. Eta hori da, lan harremanen konseiluak egun mantentzen duen inposaketa bat. Eta onartezina dena da, kasu honetan, lan harremanen konseiluko presidenteak esan duen, esan ez hau bi aldeen kontu bat dela, eta bi onartean ados jarri behar dugula, patronal eta sindikatuen artean, ez, hau instituzio publikoa da, eta berei dagokiei, behar dien baldintza jartzea.
0: Gainerako sindikatuekin landu duzu estrategia hau edo zuek zuen estrategiari segiko diozue?
1: Bueno, esango nuke gure estrategiari jarraitzen diogola eta gure koherentzia sindikatuak pensatzen duenarekin eta esan duen, baina ez da lehendabiziko aldi hau planteatzen duguna. Batzuk esatu, ai, zergatik ez duzu planteatu lehenago, guk aspaldian planteatu dugu hau. Baina esan dugu, ja, bukatu da. Eta bukatu zaigu pazientzia, eta non eta testu inguru gontan, eta oldarraldia erdian gauden momentuntan, esan du, bueno, bukatu da, ekimenari utziko diogu, eta mendik aurrera, euskaraz egingo du, jaz egertatzen den.
0: Eta presio modura litzateke edo etzatekeen eraginkorragoa izango esate baterako estrategia labekin, euskararen inguruan zuen pareko sentsibilitatea izan dezakeen beste sindikatuarekin adostea eta batera joatea?
1: Bai, gauzetan esango ados egongo bagina eta kasuntan koinzidentziak gai guztietan handiakoak balira, ba, desde luego erraxagoa litzateke, esango nuke funtsian hemen ela eta lab ados gaudela, eta beraiek ere bai posizio berbera mantentzen dutela.
0: Labek, zuek honen berri eman zenutenean, labek esan zuena izan zen, ongi dagoela hau eskatzea, ez zuen ulertu, zergatik zuen ekimena 27 negoziaziotan zen, diote eurek 47 maitan irekita daudela negoziazioak eta bestetan ea zergatik ez. Eta bide bat esaten dutena da, enpresetan ere euskara planak sustatzea izango litzatekeela baita ere eraginkorra.
1: Bai, guk esatu, guk planteatuen dugu 27 maietan, hoietan sindikatutik doazenak euskara erabiltzen dutelako eta gai direlako euskaraz egiteko. Baina gure aldarria da negoziazio guztietan euskara egin ahal izatea. Berdin daelakoa dauden, dena delakoa. Gure alderria hori da, bermatzea, kasuntan, erderaz dela inposatzen, eta euskaraz hitz egiteko gaitasuna dagoela. Labekin batera proposamen bat egin genion Confebaske, eta planteatu genien. Gok, eskaera, oso oinarrizko eskaera bat, egite dizuegu, esan genion patronalari. Ko planteatzen duguna da hemen, lan zentrutan euskera planak negoziatu alizatea. Negoziazia haste, abiatzea, ez konpromiso bat hartzeko enpresa guztietan egin behar denik, eh? Hori oso xumea zen, eta patronalak esan zigun ez. Hau ez dagoela bere agendan, eta honetaz ez dutela zer jakin nahi. Hori da patronalak duen posizioa, ez? Eta hori labekin egin genuen batera.
0: Ulertzen dut beraz, planteatu duzuela 27 negoziazio mai honetan euskeraz aritzea, elaren ordezkariak gai direlako negoziazio hori euskeraz eramateko.
1: Bai,
0: planteatu ez duzuenetan ulertzen dugu ezetz eta horietan ez duzuela hori eskatuko.
1: Bai, baina guk eskatuko dugu denetan. Osea, diot gure aldarria da, diot negoziazio guztietan euskeraz egin ahal izatea. Euskal Autonomia Erkidegoan eta Nafarroan. Nafarroan bilera batera deitu ditugu, gainontzeko sindikatuak eta patronala, eta jaurratu nahi dugu ere gai hau. Ez, baina guk esan dugu 27, guk ekimen honi bide emango diogu eta negoziazio horiek euskeraz hasiko ditugu.
0: Metalgintzako negoziazio honetako edukiari dagokionez, jarrerak urrun daude?
1: Bai. Hemen os patronala esango nuke oso itxita dagoela. Azkenengo urtetan gatazkak izan dira eta greba egun dexente egin dira patronala mugiarazteko, eta beste behin ere patronalak jarraitzen duen bide horria berdina da, hasieratik blokeatzea, esatea ere KPI-a igotzeko ere ez daudela prest, subrogazioari buruz ez dute hitz egin nahi, eta funtsean da oso blokeo egoera.
0: KPI-a, prezioen eta bizimoduaren garestitzea azkenengo hilabete hauetan ikusten ari gara, ari dela izaten oso bortitza, 104,3 datua da, igoera da, abuztuko datu aurreratua, horren araberako eskaria egingo duzu, kaso guztietan?
1: Bai, hau da, azkenengo urtetan, mintzatela sindikatuan erdigunean jarri duen aldarri bat, ez? Zatio, erosalmena defendatzea eta KPI-tik gorako aldarriak bideratzea, ez? Eta hain justo testu ingurutan ikusten nahi da, ez? 0,3 okerrezpa naiz azkenengo datua, eta berriz errepikatzen nahi da COVID-aren osteko urte horietan eman zen egoera bat, ez? Inflazioa gora egiten du, eta bitartean ikusten duguna da enpresek inoizko etekin handienak lortzen dituztela. IBEX 35 besterik ez da ikusi behar, jakiteko enpresak zen olako etekinek lortzen dituzten. Orduan, alako testuinguru batean non ematen dien etekine hoiek, guk oso oinarrizko erreferentzia bezala planteatzen duguna da KPI-na. Horregatik ez ditugu sinatzen hitzarmen batzu, pentsatzen dugulako egin behar den presioa handiagoa dela eta oso importantea delako alako testuinguru batean erosoalmenaz galtzea.
0: IBEXeko enpresetik arago ordea, Euskal Herrian enpresa txiki eta ertainak dira gehiengoa, eta horietan KPI oso altu baten araberako eguneratzeek askotan enpresaren beraren etorkizuna auzitan jar dezaketela, da patronalak argudiatzen duena, alakori gertatzen da?
1: Ez.
0: Edo egoera horien arabera ez. Malgu jokatzeko presundekete?
1: Ez, diot, askotan planteatzen zaigu hau, eta hau da pixka patronalaren argudio klasikoetan agertzen den elementu bat, ez? Esateko, hori, ba, ez daudela presinatzeko KPI azkenengo hitzarmenak, azkenengo hemen Gipuzkoan bertan, azkenengo Gipuzkoan sinatzen dugun metaleko hitzarmena Euskal Herrian sinatzen den honena da, edukien aldera. Eta enpresa txikiei ere aplikatzen zaie, eta enpresa horiek ere ordaintzen dute, eta soldata horiek horren araberakoa dira. Ez, eta berez, sinatutakoak demostratzen duena da, agerian duzten duena da, enpresa horiek ere ordaindu ez dela. Egin beharko duten alegina, beste baino handiago izango da, behar bada, ez dute izango enpresa ertain edo handiek dazkaten etekinak. Biztan egon diteke hoi, baina horrez dago inongo oztoporik.
0: Beste gatazka bati begiratu behar diogu, zehazki osasungintzako gatazkari. Azken orduotan, jakin duguna da, medikuek greba mugagabeari ekingo diotela datorren hilean. Urrian, estatutu marko propioaren alde. Zer iruditzen zaizu?
1: Bueno, ez gaude, ados, hemen sindikatu medikuak daukan estrategiarekin, beste hemen ikusi duguna da Euskal Autonomi Erkidegoan lortu duten akordio hori, gure ustez akordio baztertzaia da, oso ikuspuntu korporatibo bat batetik egin delako, hau da, lortu dute bakarrik medikuentzako akordio bat, gainontzeko osakidetzako langileak ez dira sartzen, eta ez daude kasuntan mediku hauen kezken artean, eta hori ez dator bat sindikatuak defendatzen duenarekin. Klase sindikatu bat gara eta defendatzen duguna da langile guztien lan baldintzak hobetzea. Berez, ez gaude ados ikuspuntu korporatibo horrekin, eta ez gaude ados ere sinatu dutenarekin. Hau da, pentsatzen dugulako ere bai, mediku askorentzako ez dela konponbide bat izango, sinatu delako da, hain zuzen ere, ordu estrea gehiago aukitzea. Eta ordu estren bitartez, medikuen gabezi hori konpontzea. Eta guk planteamendu kontrako norabidean egin dugu planteamendu bat, hemen 2000 mediku behar dira. 2000 mediku gehiago konpontzeko dagoen lankarga. Eta hori da, gure ustez, hemen arazoaren ardatze nagusia mediku hoien falta, eta mediku hoien falta konpontzeko egun hartzen ez diren erabaki batzuk hartu behar dira. Adibidez, hemen badago inposaketa bat. Gutxi hitz egiten da honi buruz. Baina da, Espainiako gobernuak, Rajoyren garaietatik, hala intzuelako reforma bat, behartzen ditu, edo mugak jartzen dizkio, erkidego bakoitzari, medikuen kopur hortan. Ez? Eta hori urtero orain, Espainiako aurrekontuetan onartzen da. Eta Espainiako aurrekontuak, adibidez, PNV-ek eta EH Bilduk onartzen dituzte. Eta guk esaten diogu bi alderdi hauei, sinatzen ari zareten honek arazo bat suposatzen duen. Sinatzen ari zaretenako, sinatzen ari zareten honek nonbait ere oztopatzen duelako mediku gehiago eduki ahal izatea herri honetan. Orduan, halako gai politikoei ere heldu behar zaio hemen.
0: Medikuen sindikatuak greba mugagabera joko du, zuek beste sindikatu batzurekin batera, osasungintzako kolektibo guztiak deitu dituzu udazkenean mobilizazioetara, greba egitera ere bai, badago egutegirik?
1: Lantzen ari da, eta guk esan dugu, eta uda aurretik planteamendu bat egin genuen, eta ela sindikatuak esan zuen hemen, ez, osakidetza dauzkan arazo estrukturala konpondu nahi baldin badia, mobilizazioetara eta grebetara jo behar dugu. Eta gure batik balez, bukaeraino iritsiko ginateke, eta hau da, greba mugagabe bat. Hori da, elaren posizioa. Bestela, ez dugulako hau konponduko, eta bain eta berriz esan dugu, osakidetzaren egoera ezin da konpondu, inbertsio handitu gabe, eta osakidetzaren arazoa ezin da konpondu, lan baldintza konpontzen ez diren bitartean. Eta kasontan Eusko Jaurlaritzaren posizioa da nonbait ere dagoenari eustea eta aldaketarik hemenez gauzatzea. Eta guk ez dugu ikusten, ez determinazio nahikorik lan sailburaren partetik eta ez lehendakariaren partetik honi eusteko. Eta planteamendu bat egin genien gainontzeko sindikatuei eta hori da lantzen ari garen proposamen bat, urrengo astetan ia gai garen hemen zerbait iragartzen.
0: Gerturatzerik izan da osasun sailarekin? Mai sektorialetan parte hartzeko asmori badaukazu, eh?
1: Mai sektorialetan bai. Gauza dena, mai sektorialetan ez dago edukirik. Hemen gogoratu nondi gatozen, ustut hemen elkarrizketa baten galdetu zen iatela, zergatik ez ginen joaten Osasun Mahaira, gu izan ginen lehendabizioak esanez horrez egola edukirik, eta Osakidetzako maila usten zen bitartean, horrekin ordezkatu nahi zela. Bueno, gero negoziazio prozesua bukatu zenean, gainontzeko eragile guztiak, gainontzeko sindikatu guztiak, altxatu, sinako guztiak altxak zuzien mai horretatik, ez? Eta hau da, askotan salatzen dugun egoera bat, ez? Politikan dagoen teatralizazio bat, maiekin osatu nahi denean, edo ordezkatu nahi denean, eduki gabezi hori.
0: Aipatu duzu, Osakidetzako auzion irten bidea emateko lehendakaria berakera ez duela planteamendu zehatzik egin. Mirabar Jauregian, pasaden astean egindako lan urteko lehen gobernu bileran iragarri zuen agente sozioekonomikoekin batzarrak egingo zituela, ez dakitzuei jada hitzordurik
1: bai,
0: zaizu.
1: Bai.
0: Noiz elkartuko zarete?
1: Ba, hurrengo astetan. Bai, behinikan pendiente dugu eguna jartzea, baina egongo gara. Eta planteateuko dioguna da, azkenengo bileretan planteatu dioguna. Diotu lehendakariarekin gauden bakoitzean eskatzen dioguna da politiken norabidearen aldaketa. Hoi da gure abia puntua. Ez gaudelako ados, hemen ez hartzen dien, da bultatzen dien politika neoliberale hoiekin. baina hori ez da izango aldarri orokor bat. Gu planteatu behar dioguna da, bere implikazioa eta bere determinazioa gauza batzuk konpontzeko eta besteak beste Osakidetzaren egoera. Baita ere hezkuntzan dagoen egoera. Diot, azkenean hor akordi bat dagoelako, gainontzeko sindikatuekin sinatu zutena, baina gure ustez hezkuntzako egoera, hezkuntza publikoan ematen den egoera, ez da bat ere ona, lankargak ez dia murriztu, ratioetan zegoen akordio kosmetiko hori bera ere ez da bete, eta gure ustez ere hor aldaketak behar dira. Hitz egingo dugu ere bai politika industrialari buruz, bestelako politika industrial batek behar duelako herri honek, hitz egingo dugu gutxieneko soldatari buruz, lehendakari interpelatuta dagoelako zuzenean, patronalari exigitu beharko liokela egun exigitzen ez dion aldaketa bat, euskerari buruz ere hitz egingo dugu, eta eskatuko diogu mehatxu batekin atzea egitea. Bere garaian, lan sailburu atea zen, esanez, elkarrizketa sozialarako lege berri bat prestatzen ari ziela, eta lege berri horrek nonbait ere kaltetuko luketela, mai horretara ez doazenak. Eta hori mehatxua da. Eta hori, esan genuen, hemen Eusko Jaurlaritza planteatzen duena da, mai horietara, utxik daude mai horietara doazenak, sarituak izango diela, eta besteak zigortuak izango garela. Eta pesatu behar da, hor subentzio publikotaz hitz egiten ari diela, eta esan genuen, hori marra gorri bada, eta hori egiten baldin bada, konfrontazio zuzena izango du elarekin bintzat.
0: Gutxieneko soldata ipatu duzu, pasaden urtean greba orokorra ere egin zen hori eskatuz, aurtengo urtean ikusita hori indik eskakizun hori ez dela lortu, ze estrategia jarraitzeko asmoa daukaztu.
1: Guk esan dugu, diot, eutxiko diogu aldarri honi, eta hein handi batean hasieratik esan dugu bezala, hau auzi politikoa da, eta guk greba honekin lortu duguna da, nonbait auzi politiko horri dimensioa ematea, eta agenda politikoan eta agenda mediatikoan ere kokatzea, ez esango nuke Euskal Herriko langilegoaren zati nabarmen edo handi batek honekin bat egin duela. Eta horregatik aipatzen nuen, lehendakariak badu zer esanik kontan, presionatzeko patronala lanbide arteko akordio bat sinatzeko, eta gero Madrilen badago joku politikoa bai. Hemen kurso politikoa irekitzea dago, eta guk hemen bere garaian lortu genuen konpromiso bat EH Bildurena, errazerena eta beanegarena. Eta hauen konpromisoa izan zen, auzi hori, Espainiako Kongresura eramatea, eta horren zain gaude. Eta gure ustez, urrengo astetan, honen berri izan beharko genuke.
0: Luze iritzita zaudete, alegia, jada urratsoiek emanda behar luketela uste duzu?
1: Bai, diote alokotan beti berandu da, diote alako aldarri bat denean.
0: Baina aldarri hori iruditzen zaizu behar bezala jarri dutela, kokatu dutela zuek kontaktatutako alderdi horiek lehentasunen artean?
1: Bueno, momentuz daukagu, hiru alderdi horien konpromisoa. Eta hori aitortu behar daula. Hiru alderdi besterik ez dira izan, kasuntan hori, EH Bildu RC eta BNG. Ez dugu lortu, entzuzen ere, PNV-ren gandik konpromisu hori momentuz. Ez, baina, hau planteatzen den enean, ikusi beharko da, bere garaian, egon ginelako Madrilen, eta lortu genuelako gutxitan ematen den argazki bat, hau da, bere garaian Sánchezen investidura babestu zuten alderdi guztiekin, bilera bat egin genuen. PSOE, Sumar, Junts, PNV, denak barne. Eta inor, kezigun ez ezkorik eman. Denek ezigoten ere bai ezko eman, baina inor kezigun ez ezkorik eman, eta esan zuten, aztertuko zutela, eta mundu guztiak ulertzen zuenan, gure aldarria mailaren erdigunean zegoela, eta negoziazio joku hortan ere sartu berreko kontu bazela, eta ustut puntu horretan gaudela.
0: Hitz egin dezagun zergez, aste honetako albistea da, EAJ-ak eta PSE-ek akordio egin dutela, Araba, Bizkaia eta Gipuzkoan fiskalitatean moldaketak egiteko, Bizkaiak udaberrian iragarritako aldaketek sortutako desadostasuna gaindituz etorri da oraingo akordio hau. Zuek argi esan duzu ez zaizuela gustatzen, zer da gustatzen ez zaizuena planteatzen diren neurrietatik?
1: Bueno, batez ere patronalaren eskaeren norabidean doalako. Hau da planteatzen ari den, zer gau da garamendik txalotu duena. Hau da Galik Garamendiren CEO-eko presidentearen erreforma. Berak txalotu du eta berak jarri zuen hau eredu gisa. Orain PSek zer egin du? Nonbait ere apaintzeko esan dutena da kendu dituztela ortzuden puntu batzuk, baina funtsean reforma horren mamila da bere egunean EAJak, Bizkaiko EAJak planteatzen zuena. Eta Confebaskek txalotu duena eta Garamendik txalotu duena. Orduan, Garamendi berak ere txalotzen duenean reforma bat, behar bada azterketa gehiago horik ez da behar. Egin behar dira gauzak ero, banan-banan aztertu behar dielako neurri horiek. Baina hemen egiten diena da, bestetan egiten den bezala, eta norabide bat jarraituz, beti enpresen eskera hoiei men egitea. Eta hau da, transmisio enpresarialak kenkariak jartzea, obari guztiak, eta hemen gauza bitxiak ere planteatzen nahi dena da, kanpotik beste erkidego batetik, edo beste herrialde batetik, etortzen baldin bada persona bat, horrek lan berbera eginda, kenkari batzuk izango dituela, beste batzuk ez dauzkatenak. Eta hor, ez dakigu, ze aplikazio praktiko izango duen, baina hori gertatuko da, bi personak, lan berbera eginda, batek soldata handiago izango du eta kenkari bat dagoelako eta daukan hobekuntza hori da administrazioak barkatzen diolako zerga horiek ez ordaintzea.
0: Aldaketa horietako batzuk planteatzen dira talentua in zuzen ere erakartzeko, perfil kualifikatu batzuk, lehiakortasuna mantentzeko behar direnak, horiek erakartzeak ez luke ekarriko gainerako langileentzat ere guztientzat onura.
1: Onura orain izango dugun onura da hoiek gutxiago ordainduko dutela eta zergen bilketa gutxiago dugu dela. Hau da, diru gutxiago Osakidetzarentzako, adibidez, ditu diru gutxiago hezkuntzarako. Hau broma bada, ze zentzutan. Oin daude greban biomedikako langileak. Biomedikan, Euskal Autonomia Erkidegoan da Nafarroan baita, da osasun publikorako egiten dituzten ikerlariak dira, ez? Ikerketak eta investigazioak eta hori egiten dute langile hauek. Bueno, hor daude greban eta borrokan aintzat hartzeko beraien lana. Eta kasi azpi kontrata bezala funtzionatzen duen errealitate bat ekiparatzeko langile publikoekin. Hor badago talentu nahikoa. Eta talentu hori nola tratatzen da? Hemen daukagun talentua, ematen du bakarrik talentua kanpoan da, hola? Tamengo talentua ezbaldin bada behar bezala aitortzen zertaz hitz egiten ari gara. Ni gustu eta udela, enpresa zehatz batzuk dazkaten eskaerak, eta horren arabera aldatu nahi dute planteamendu oso bat.
0: Neurri hauek aldatzeko, batzar nagusietan tramitatu beharko dira, Bizkaian EAJ eta PSek baduka gehiengoa, baina Gipuzkoan eta Araban beste alderdiren baten babesa beharko da. Egingo duzue presiorik onar ez dadin, saiatuko zarete?
1: Bai, dudik gabe, diota bida gure norbaitek elak ezagutzen badu, baki gure ezaugarrien artean fiskalitate justo baten aldarria dagoela, eta inolako konplejorik gabe gu politika egiten dugula, politika fiskalan eragin nahi dugula, eta guk aurrekoan esan genuen bezala, diote Elkarrekin Podemosek sinatu zuen aurreko akordioa, eta esan genuen argi eta garbi hori ez zela, ezkerreko alderdi batek bete beharko luken papera, nonbait ere, erreforma honen funtsean, mamian, dagoelako, batez ere, EAJaren posizio neoliberala, hori lehen osan duen bezala, enpresen alde bakarrik egiten duena.
0: Udako lanaldiak amaituta bestalde, normalean ohikoa izaten da langabeziak gora egitea, abuztuan, Ego Euskal Herrian, uztailean baino ia 1929 langabe gehiago zenbatu dira Araba, Bizkaia, Gipuzkoa eta Nafarroan, eta urte artekoari begiratuta aurkitzen ditugu bilakaera desberdinak Euskal Autonomia Erkidegoan eta Nafarroan. Euskal Autonomia Erkidegoan 1,13 egin du bera, Nafarroan aldiz gora ia 1,4. Nola azaltzen duzue hori?
1: Bueno, datuak guz ezak ez dauzkagu, baina azterketa egin duenan Euskal Herrikoa, Euroko Herran, bai azkenengo datuekin kezkatuta gaude, batez ere hor egonkortu daiteken tendentzia batekin. eta tendentzia horretan ikusten baldin bada langabeziak gora egiten duela, hori kezkagarria da. Eta gero hemen daude, normalean aipatzen ez diren gauza batzuk, eta da batez ere, benbeinekotasunarekin lotuta dauden egoerak, eta benbeinekotasuna eta egiten dian kontratuen gehienak benbeinekoak dira, eta gero batez ere hemen badago egoera bat oso, oso larria da baita da gazteena. Dio, gazten langabezia asko ze altuago da, eta langabezietan baita ere pasatzen da etorkinekin eta inundi batean ere gero emakumekin, baina batez ere azken urteetan ikusi da gaztengan ematen ari den egoera, eta orokorrean hitz egiten dugunean prekarietateari buruz, halako gauzetan ikusten da prekarietate hori ere bai.
0: Datu hauek dira, Espainiako gobernuak sustatutako migratzaileen erregularizazio ezoiko horren ondoren datozenak. Ikusi duzue lan alorrean erregularizazio horrek jada inpakturik izan ote duen, orain arte ezkutuko ekonomian ari ziren batzuk orain egoera erregularizatuta kontratupeko hasi dira?
1: Bueno, guk daukagu argazkia da guk lan zentrutan eta gure lokaletan eta gure zerbitzu juridikoek egin dituzten tramiteak regularizazio horiek lortzeko, hori da gure argazki parziala da, inundi baten ikusi dugulako lan munduaren parte bat, eta pentsatu behar da horrek efektua izango dela, oker ez banaiz 50 mila lagun izan dira beraien regularizazioa eskatu dutenak, eta guretzako oso albiste ona da. Eta esan dugu, behar bada Espainiako gobernuak hartu den erabaki onenetarikoa hau da. Oso egora gogorrean bizi zirelako langile hoiek, eta halako egora bat ematen denean pertsona zaugarri hoiek enpresarioen menpe daude, deno dakigunaz, egiteko behaik nahi dutena, ez urtot oso albiste ona dela. Eta hau badator ere bai sindikatuan ere jasotzen dugun beste albiste batekin, guia sindikatura filatzen dien 4 langileetatik bat etorkina da, eta guretzako salbiste ona da, hein handi batean ere sindikatuaren bete beharren artean hori dagolako. Baitere langile klase osoari babesa ematea eta sindikatuan txertatzea langile horiek.
0: Azken kontu bat, batera itxaropenik sortu zaizue Tubos Reunidosen etorkizunari dagokionez? Azken ordotan jakin dugu berez irailaren erdialdera arteko epea zegoela, administratzaile konkursarrak irailaren erdira arteko epea jarria zuen Tubos Reunidos eroste eskaintza jasotzeko, eta tarte hori luzatu egin du, ba hasieran espero baino eskaintza gehiago dagoelako nonbait, eta horiek behar bezala aztertzeko. Batera itxaropeni badaukazue enpresaren etorkizunari dagokionez?
1: Bueno, itxaropena baino uste dute onartu behar dela egoera oso zaila dela, eta hasieratik esan dugu, eta kasuntan hau da enpresaren ardura gabekeria oso nabarmena izan da hasiera batetik, eta hemen gogoratu behar da zorra sortutako autozor bat dela hemen gertatu dena, ez? Eta hemen gertatzen ari dena da batetik guk esan dugu hemen ez zegoela justifikaziorik enpresen kausa horiek ontzate emateko, eta hori da in zuzen ere ustute prozesu konkursalak agerian uzten duena, eta esan genuen halako enpresa bat halako testu inguru batean bideragarria dela, eta behar bada guk esaten genuen bai ez tapen horren adierazlerik argiena da enpresak agertu diela, eta hori albiste ona. Baina gauza hauek ez dakizu noiz bukatzen dian, eta gure esku ez dago informazio hori, baina bere garaian batzuk kolokan jartzen ziguten, eta ez baien jartzen zuten argudio hau, eta bistan geratu da badagoela interesik.
0: Bagertutik jarraituko dugu enpresa honen egoera ere. Mitxel Akuntzela sindikatuko idazkari nagusia, eskerrik asko gaur Euskadi Irratira etortzeagatik.
1: Beste bat arte, agur.
0: 9 joarri dira.

0: gertatzen ari den horri begiratzeko unea faktorian, izaro inzaustie, egunon.
1: Egunon, Iñaki.
0: Eta diputatuen kongresura begira gaude, bertan astear baita Pedro Sánchezen agerraldia.
1: Berak eskatutako agerraldia da, lehena, luze eta zabalitze egitekoa kongresuaren aurrean, zeutako migratzaileen iritsiera masiboaren ondoren, momentu komplikatu handatur gainera, batetik zeutaren aldeko manifestazioetan bere kontrako oiu eta dimisio eskariak entzun berritan, eta bestetik azken orduotan zabaldu den txostena tarteko, bertan gogoratu auzitegi nazionaleko epailaren aginduz, poliziak egin duen txostenak ondorioztatu duela, milaka migratzaileren sarrera antolatutako fenomenoa izan zela, sareetan zabaldu eta gero Marokoko jendarmek beraiek sustatuta mafiak erabat baztertuz. Gobernuak orain arte ukatu egin du Marokok aktiboki sustatu duen ikiritxera hori, bada ikusi beharko da zer dioen gobernu presidenteak hitza atzea hartzear duen honetan.
0: Ba, oraintxe diputatuen kongresuan astera dikoa osoko bilkura hori, Pedro Sánchezen agerraldia oraintxe astera dikoa, Francina Armengol, kongresuko presidenteak oraintxe saioa irekiko du, bilduko ditugu gaurko solasaldian zehar Sánchezen azalpen horiek. Hori kongresuan, senatuan bestalde espero daun hartzea, menpekotasunaren eta desgaitasunaren lege erreforma.
1: Talde parlamentarien zuzenketen txanda izango da gaur, 150 daude erregistratuta guztira, ikusi beharko da zeinek egiten duten aurrera, baina kongresuan onartutako testuaren asmoa da, 6.400.000 euroko laguntza gehigarria bideratzea, 2026 eta 2027an menpekotasun sistema sarera. Helburua, desgaitasuna eta menpekotasuna duten pertsonek, eskubide zerbitzu laguntza gehiago eta burokrazia gutxiago izatea da. Gaur, aldaketaren bat onartuz gero, pentsatzekoa da, ala egingo duela gehiengoa den alderdi popularrak, atzera kongresura itzuliko da testua, behin betiko onartzeko litekena datorren astean izatea hori.

0: hizkuntza eta ikasleen gaitasunen diagnostiko ere izango dugu gaur izpide, eta Eusko Jaurlaritzak aurkeztuko du hori zehazki.
1: Euskal Autonomia Erkidegoko 242 ikastetxe publiko eta itunpekoetan egindu ikasleen artean ebaluazioa hezkuntza sailak, guztira 10.600 ikasletik gora aritu dira bertan, euren funtsezko kompetentzien garapena aztertu dute lau ikasgaietan bereziki, matematika, zientziak, euskara eta gaztelania. Lehen hezkuntzako 6. mailan eta derrigorrezko 2. hezkuntzako 4. mailan egin dute hori, badagoizeko 10:30etan aletuko ditu 2026ko ebaluazio diagnostikoaren emaitzak Begoña Pedrosa hezkuntza sailburuak Bilbon. Hori gaur, datorren astean izango baita ikasleen gaitasunak neurtzea zarduratzen den PISA txostenaren txanda.
0: Ikasturtea hasiera gora beratsua dute ikasleek bestalde Zaldibian herritarrak haserre daude Jaurlaritzako hezkuntza sailak kendu egin dielako datorren ikasturterako DBH3 eta 4ko ikasleentzat joan etorriko autobusa Ordiziako Oianguren ikastetxe publikora Mikel Estonba.
2: Jaurlaritzak dio 2023an onartutako dekretu baten arabera gutxienez 4 kilometroko distantzia behar direla ikaslearen etxetik ikastetxera Jaurlaritzak garraioa eskaintzeko. Zaldibia eta Ordiziaren artean 3 kilometro eta 800 metro daude eta horregatik murriztuko dute autobus zerbitzua DBH3 eta 4ko zenbait joan etorrietan. Egoera salatzeko Zaldibiako gurasoek prentxaurrekoa egingo dute gaur arratsaldeko 7etan. Prentxaurrekoan bertan gurasoek protesta moduan hartuko dituzten neurrien inguruko azalpenak emango dituzte. Hauetako bat, proposamenetako bat seme-alabak eskolara ez bidaltzea izan daiteke.
0: Jakin dugun aurre aipatu behar dugu, Frantzian tiroketa bat izan da eta familia bereko laukide hil dituzte tiroz, 6 eta 9 urteko bi aur tartean. Hain zuzen ere, Frantziako iparreki aldean gertatu da, hasierako informazioen arabera, aitak egindako sarraski bat izan liteke eta ondoren bere beruaz beste egindu Frantzian, Frantziako iparreki aldean gertututakoa hori. Etxeko kontuetara itzulita, bilera baten berri, arreta segitzeko bilera, Donostialdeko alkateak elkartuko dira etxerik gabeko pertsonen egoera aztertzeko.
1: Jon Insausti Donostiako alkatea inguruko udalerri mugakideekin elkartzekoa da ostegun honetan. Insausti entzun izan dugu inguruko herrien inplikazio ez asalatzen etxerik gabeko pertsonei irtenbide ematerakoan eta erantzutera atera ziren pasaden astean Hernaniko eta Errenteriko alkateak Donostiako alkateak esandako batzuk gezurtatuz eta konfrontazioa ekidin behartzela nabarmenduz. Bada itxura da urak bere onera etortzeko bidean direla. Gaurko bilera horretan Donostiako alkate ateaz gain, Pasaiakoa, Oiartzungo Errenteriakoa, Astigarragakoa, Hernaniko Usurbilgoa eta Lasarte Horiakoa elkartuko baitira. Arratsaldeko 4etatik aurrera izango da hori, ikusi beharko da akordiorik edo ekimenik jartzen ote duten martxan.
0: Eta kantu bat ere bai gaur, euskal eszena tokietan presentzia handia duen musikari bat, baina bakarkako bidean, bidea urratzen ari dena.

amaierarako ari da bere bakarkako lehen diskoa lantzen Garazi Esnaola, ez gaude hemen kantua da, entzuten ari garena Altzak Dardarka ezagutu genuen lehen da bizi eta azken orduotan zabaldu du bigarren kantu hau. Pianon eta teklatuan aritu da orain arte Izaro Andresekin, Gartxotekin edo eta Janus Lesterrekin batera bada kantu honetan Jokin Pinatxok lagundu dio gitarran eta koroetan. Irailaren 28an argitaratuko du lan osoa eta kontzertuak Hortzemugan ere bai, Urrian Donostian Victoria Eugenian, sarrerak agortuta dauden arren, eta ondoren Iruñean Laban, Lizartzan, Tolosan, Baionan eta Bilbon ere ariko da urtea amaitu baino lehen. Garazi Esnaolaren

0: Arabiarrira begira jarraitzen dugu, arazoak oraindik Bizkaian.
1: Bai, Zamudion erletxerako bidean bi autok elkartu dute eta Garabiari da lanean ezkerreko erreian, errepidea garbitu behar dute gainera oraindik 5 kilometroko autoilara dago puntu horretan, A8an Arrigorriagan berriz Donostiarako bidean ari da arintzen bi autok elkar jo eta gero Malbasingo tunelaren inguruan sortutako pilaketa.
0: Eta eguraldiaren iragarpena.
2: Eki Energik tarte hau eskaintzen dizu.
0: Miriam Ruiz Euskalmeten.
3: Barnealdeko zenbait txokotan belainoa sortu da eta kostaldetik ikertuan hemenka behodeiak daude, baina eguzkiak berehala xurgatuko ditu eta zerua erabat urdin eta garbi geratuko da. Temperaturak gora egingo du gaur eta barnealdean bero egingo du. 30 gradutik igoko bai da temperatura. Gainera hegoaldean Ebro bailaratik gertu 35 bat gradura iritsiko da. Kostaldean aldiz eguerdi aldera brisa altxatuko duenez 26, 27 graduren bueltan errendituko da temperatura.
0: Iragarki itarte txiki bat eta berehala solasaldia faktorian.
2: Eki Energy, zure etxea, zure enpresa, zure energia. Neurrirako soluzioak autokontsumo fotovoltaikoan, geotermian, aerotermian, kargatze puntuetan eta baterietan. Aurrez

0: zaitu irailaren 6an 12:30etan Muetzeko Gezalaz Kiroldegian. Onenak datoz, Maialen Lujanbio, Nintzen Beita, Julio Soto, Joanes Ilarregi, moderatzailea Maite Berriozabal. Sarrerak doan. Informazio gehiago tierrasdirantzu.com. Nafarroako gobernuak eta laboral kutsak diruz lagunduta.
1: Lampara ingenioa naiz, hiru desio ematen dizkizut.
2: Ni etxeak ez dezala ez eta zuen usainik izan, otxik egin, ez da arnaza hartxeako ez da ere.
1: Erraz hartzen didaz, deitu Novanorri.
3: Eskatu zure doako diagnostikoa 30 urtera hartzeko bermeekin. 900 edo novanor.es. Novanor, ez eta zunean aditua.
4: Euskadi Irratia.
5: Cafés Baken perfekzioa gure eskolan azaltzen dugu eta kikara bakoitzean zerbitzatu. Cafés Baken, profesionalen aliatua, tertuliaren babesle.

0: jolasean hasi behar dugu faktorian aktualitateak utzitakoa aztertzeari eta horrek emandakoak izan ditzakeen ondorioak aurreikusteari ekin behar diogu solasaldian. Gurekin Maider Galardi, egunon Maider.
1: Egunon.
0: Ongi uda.
1: Bai.
0: Jordan Arretxe, egunon zuri ere.
2: Eso, egunon.
0: Zuk ere ongi uda, ezta?
2: Ongi uda.
0: Beste irratian. Eta gaurtik lagun berri bat faktoriako solasaldietan Jagoba Álvarez, egunon.
3: Egunon.
0: Ongi etorri.
3: Eskerrik asko.
0: Lehenago ere orain urte batzuk Euskadi Irratiko solasaldietan aritutakoa. Gaurtik faktorian estimatu dago gonbidapena onartu izana.
3: Zuei.
0: Eta ea denon artean lortzen dugun aktualitatea ulertzeko solasaldi eraikitzaile bat egitea. Gaur arretaguneetako bat diputatuen kongresuan dago, dagoeneko Pedro Sánchez hasi da, Espainiako gobernu burua hasi da Ceutako kudeaketaren inguruan azalpenak ematen.
4: De ahogamientos, antes he hecho referencia a ello, muertos, 141 muertos, jóvenes, pero también niños y niñas, esos ahogamientos.
0: Sánchez en azalpen horiek entzuten ari da Oian Eperez gure Madrilgo lankidea, eta geroxiago solasaldian bat egingo dugu berarekin eta kontatuko digu ze xehetasun eman dituen Sánchezek bat ere erraza esten agerraldi honetan. Horren aurretik begiratu nahi diogu medikuen lan gatazkari. Estatuko medikuen sindikatuek adostu dute udazken honetan, datorren hiletik aurrera, greba mugagabeari ekitea. Espainiako ministroen kontseiluak aste honetan kongresuaren esku utzi du osasun profesionalen estatutu markoa, eta medikuek jarraitzen dute horren kontra. Eurek nahi dute estatutu propioa. Gainerako osasun profesionalekin alderatuta diote, ba, euren lanak bere izitasuna dituela, guardiak egiten dituztela, jarduna desberdina dela, prestakuntza premia handiagoak dituztela. Euskadiko medikuen sindikatuak zehaztu du azken ordu hauetan, greba horrekin bat egiten duela. Uztailean Osakidetzarekin, Osasun Sailarekin akordioa egin zuten eta hor ikusi dituzte hobekuntza batzuk, baina eskakizuna estatutu propioa denez, ba greban jarraitzea dela logikoena, hori uste dute, eta horrexegatik argi utzi nahi izan dute Espainiako gobernuaren aurrean dela orain daukaten eskakizuna. Zer iruditzen zaizue presio neurri hau, Maider?
1: Ba, iruditzen zait marko estatalari erantzuten diola. Uste dut Eusko Jaurlaritzak aurreko hauteskundetatik detektatuta zeukala, eta segurazki pandemiak areagotuta detektatuta zeukala, osasun sistema publikoan indar bat egin behar zula, berregituraketak egin behar zitula, zerbitzuak azkartuta hobetu behar zitula, bestela gizartean aserraldia haundia zelako osasun zerbitzuarekin, eta uste dut Eusko Jaurlaritzak bide horretan, gogoratu osasun itunarekin egon ziren arazoa, baina uste eta bide horretan ba nolabait besoa luzatu nahi izan diela, eta gainera Eusko Jaurlaritza argi posizionatu izan da Monika Garziaren proposamenen kontra, ez? Orduan irutzen zaite hor Eusko Jaurlaritzak ba bai intzula nolabait eskua luzatu, eta kasu hontan ba mediku sindikatuak hemendik ere erantzuten diola estatuaren logika bati, eta bueno, neri personalki iruditzen zait jakinda ba kompetentzia propioak ditugula hemen, jakinda osasun sisteman asko dagoela hobetzeko, ba bertara begiratzen dion estrategia protesta edo lan protesta estrategia bat ere bideratu behar dela, eta zentzu hortan ba ezakitzen baterainoko atxik

0: ekimendua edukiko duen, ba, orain arte medikuen sindikatuak gutxi gora bera eduki ahal izan duena gizartearen partetik. Eta gero iruditzen zait, hemen badagoela ere beste arazo bat, oso komplexua dana, desde luego ni ez naizena honi buruz iritzi argi bat emateko, baina iruditzen zait badaudela osasun arloan beste profesional batzuk edo beste adar batzuetako profesionalak, zeintzuk ere badituzten formakuntza luzeak, zeintzuk ere badituzten guardiak, zeintzuk eta ba horien eskubideak, horien lan baldintzak ere zaindu eta blindatu behar direla. Eta uste dut, jake mitxelakuntza eduki dugunez, iruditzen zait badala ere sindikalgintza ulertzeko beste modu bat. Oso sektoriala denean, ba norberak begiratzen dio bere ba bere behar propioi eta aldiz ba lan arteko sindikalgintza denean ba beste era bateko proposamenak egiten dira. Orduan iruditzen zait, ba gaia kompleksua dela, begiratu diogula orain arte medikuen lan baldintzen kontu honi, baina honek albidetzen dula ba beste kontu batzuei buruz ere hitz egitea.
1: Zuzen jokatu du Espainiako gobernuak jagoa, jakinda ze puntutaraino gatazka oraindik ere irekita dagoen, jakinda medikuek iragarria zutela greba mugagabea udazkenean, eta berrien egin zituzten Aztekako greba horien ondoren, ministro kontseiluan hau estatutu markoa onartuz eta kongresura bidaliz, ez da neurri batean gatazka are gehiago gaiztotzeko urrats bat izan?
2: Bueno, ez egia ze motatako, ez dakite, txostenak manejatzen ari den ministroak, ez? Edo ministra, kasu honetan. Nik, kasu honetan, baditut nola baiteko antzekotasunak, nik hezkuntza zaiatik nator, irakasleanaz, eta horretan ere gure konbenioan bagaude sartuta langile ezberdinak. Dinot, gure kasuan adibidez azkeneko grebetan ez ginen atera bakarrik irakasleak, bigarren hezkuntzako irakasleak, LH-ko irakasleak edo baita garbitzaileak, baita sukaldaritzan lan egiten duten langileak eta barrez. Beraz, bueno, Maiderrek esan duena, sektore konkretu batzuetan badaude ba langile mota ezberdinak eta askotan ba langile bakoitzak bere burua begiratzen du bakarrik eta bueno, horrelakoa gertatzen dira. Hezkuntzan behintzat gure azkeneko grebetan ezen gertatu. Guztiak unitate berberan atera ginen eta hori da niri kezkatzen dagoena. Ze claro, hemen Euskadiko medikoen sindikatuen arrazoiak lausuta beziren, bai, alde batetik langile falta eta langarka handiegia, nik uste dut hori guztiok, hiritar guztiok ikusten dugula. Bigarrena, behin-behin kontasun handia, hau da, lanpostu utzen murrizketa nabarmena eta lantalde egonkortzea eskatzen zuten. Hirugarrena, soldata hobekuntza eta guardia sistema, bai, Maiderrek komentatu du hori guardiarena eta guzti. Eta azkenik laugarrena, negoziazio mai propioa. Uztailan sindikatu honek Osakidetzarekin uztailan akordio batera llegatu zen, akordio sektorial bate konkretu bat haientzat bakarrik, eta akordio horretan bai uste dut behintzat ez dakit lortu zuten edo prozesu horretan daude, bai, lorpen horretan izango zen ba hori ba nolabaiteko ba guardiei buruzko eta soldatei buruzko asuntoak.
1: Bai, baina akordio eta horretan datuak emategatik, bai. Guardiei jakin batzuren osteko atxedenaldiak indartzea eta bizitza profesionalaren azken etapetan guardien derrigortasuna pixkanaka murrizten joatea, hori da adostuten zena, plantillak planifikatzeko neurriak hartzea, bai. Jarraipen batzorde bat ere bai eta hainbat mai horren inguruan eta akordioaren aplikazioa ebaluatzeko, hoe ziren Jaurlaritzarekin medikuek adostu zituzten.
2: Bai, hori da, argi, baina claro, hori medikuak adostatu zuten, baina claro, erizainek adibidez guardia hoiek ere bai egiten dute. Eta segurazki soldata arazoak izango dituzte. Eta horretan sartzen da nolabait niretzat kezkatzen dagoena eta da sindikatu liskar logika hori, ez? Nola sindikatu konkretu batek ba akordio batzuetara ailegatzen da, apurtzen du nolabaiteko negoziazio kolektibo hori eta gero badaude beste sindikatu orokor batzuk, ELALAB, Komisiones, UGT eta SATSE, kasu honetan erizainen sindikatuak, jasan zuten uztaila honetan ere bai, hori ikusita azaroan edo urrian hasiko zirela mobilizazioekin ere bai. Eta gero, horretan, sindikatu horietan sartzen dira teknikoak, administratiboak, zeladoreak, erizainak, denetarik, sekar ospital batean edo ambulateki batean, medikua bakarri ez dago. Badaude beste langile asko. Eta euren egoera antzeko taxonak dituzte. Bakarrik eta bukatzeko, eta nolabait konparatzeko hezkuntzarekin. Gure kasuan adibidez, bigarren hezkuntzako irakasleak, lehen hezkuntzako irakaslea baino gehiago kobratzen dugu. Arrazoia zein da? Teknikoa. Hau da, suposatzen da guk funtzionario A-bat modelokoak garela, eta orduan bat teknikoak garela, hau da, lizentziatura edo gradu espezifikoa daukagula, eta hori da diferentzia. Gero lanpostuan orduak berberak dira, lanpostuare bai antzekotasunak edo berberak dira, hau da, kasu honetan ikasleekin lan egiten dugu, nerabekin egiten dugu lan guk, eta eurak txikiekin, baina arazoak berberak dira. Orduan, nire kezkatzen nau, orokorrean, kezkatzen nau pixkat hori, ba, nolabait sindikatu logika horiek nola apurtu diren, ez?
1: Klase sindikatuen eta nolabait kolektibo profesional jakin batzurenak diren sindikatuen interesen talka hori, ez?
2: Bai, eta, bai, ze, ja bukatzeko ere, bai, karo, atxonik entzun nion, Euskadiko Medikoen Sindikatuaren bozemanaileri elkarrizketa bat eman zuela, gainera ITV ikusi nun, eta jo, nik ere bai eskatuko nieke gomendio modun, igual pizkat euren errebendikazioak hain elitistak ez geratzeko, nik eskatuko nioke, ni eske ez dakite, medikuei ere bai nola baiteko gauzak asaltzerakoan beste modu batean asaltzea.
1: Jordan.
3: Bueno, momentu honetan ikuste ja urte luzea daramagula medikuek estatu mailan, maidarrek esan duen moduan baita ere gero autonomia erkidegotan eskaerak bertakoak ere bertako egorara lotuta badira, urte luzea daramagu gai honekin, eta nik uste ja aspaldi pasadugu la pantalla, berriz ere itzuliko da azkenen urrian greba mugagabea baldin bada, baina aspaldi esango nuke pasadugu la pantalla eztabaida teknikotik. Hemen ja fokoa beste toki batean dago, eta beste toki hori jagoak uste gogoratu du hasieratik edo Maidarrek, Jaurlaritzak eta Osasun Sailburuak Alberto Martinezek hasieratik jarri du ministrarengan. Eta fokoa hor dago. Eta momentu honetan gatazka hau imaginatu dezagun, eta badakit badaudela, baina ez da ohikoena enpresa batean eta enpresa lan munduan ia bi urte daraman gatazka bat ez hartzera, ez aurrera, eta zuek esan duzuen moduan, da orain azkenengo pausu honekin, ba ziurrenik hobetu baino ziurrenik gauzak okertu egingo dira. Gero esan dezake, esan ditzazegu, hemen plazaratu diren hainbat argudio, ados gauden, aurrekoan ere duela ordu erdi mitxelakuntzak ere aipatu du, ba, bueno, klase sindikatuen ikuspegiaren aldetik, edo sektore sindikatuen, bueno, ez da bai da horiek hor daude, baina hemen fokoa ministrarengan uste jarri barrela, eta baita ere, Pedro Sánchezengan, nik daukadan galdera da, Osasun Ministerioa Alderdi Sozialista kudatuko balu, Pedro Sánchezek oraindik karguan ukiko luke? Hori da daukadan galdera, ez? Eta azkenean, pero aipatu dugun zera, ez?
1: Alegia, hartzen duzula edo izan daitekela, barne horrekak, alderdi politikoen arteko barne horrekei eutxi behar dielako, eta sumarren gobernua mantendu beharra daukalako,
3: Alderdi sozialista ez da horretan sartzen, baina un gobernu buru serio batek dena maigainan daukana, Mónica García nik esango nuke edo norabidez aldatu duela ja, edo bestela ez duela karguan jarraituko, eta gero guri dagokionez, ba Euskal Autonomia Erkidegoan, ba hor jagoak aipatu du atzoko elkarrezketa horretan, bueno, bai greba ingo dugu, baina ez da hemengogatik, bueno, hor azalpen hoiek azkenean kontua gertatzen dela.
1: Errealitatea da, kolapso egoera benetan zail batera joan gaitezkela. Jada osasun gintzen atzerapen handiak badaude, pasaden ikasturtean egindako greben ondoren itxaron zerrendak ere luzatu egin dira asko, eta orain medikoak mugagabeko grebara baldin badoaz, hortaz aparte gainerako sindikatuek ere beste kolektibo profesionaletarako mobilizazioak deitu dituzte, eta Mitxel Lakuntzak esan digun bezala greba egutegi bat ari dira adosten, aurten godu azkenean dezente okartu daiteke goera.
0: Bai, eta ez gera gutxi segurazki aurreko ikasturtean zitagabi geratu geranak, ez? Espezialistara joan eta ba, egunean bertan jakitea, momentuan bertan jakitea ez dagoela. Gero, biztanleok ere eta greba langileen tresna bezala ulertzen degunok ere ulertu behar dugu, ba, sektore horrek bere osotasunean ere eskubidea duela protesta egiteko. Usteete, bueno, hori ere badala pedagogia, bezakite, pedagogia politikoa, eta naiz eta momentuan zujun zera goizeko bederatzitan ginekologoa zenun duela hiru hilabete eta konturatzea ez dela etorri, ba bueno, usteet atzetik ere ba pedagogia politiko horrek egon behar dula. Edo nola ere, eta izango da inguruan ere osasun langile dezente baditu dalako, medikuak eta medikuak ez direnak, baina usteet egiten ari direla ere alegin bat naiz eta protestek kolapsotik gertu edo egon daiteken egoera bat irudikatu, jakin badakit, ba ezakit, esate baterako erresonantziak aste burutan ematen ari diala, ez? Bueno, berkolokatzen ari dala dirala jendea, ba jende horrek ere arreta alik eta azkarren eduki ezan uste, ezin degula nastu, esan deten bezala, langile sektore batek duen protestarako tresna legitimo baten erabilera, eta aldi berean jende horrek gure osasunarekin duen konpromisoa.
1: Ba, ikusiko dugu zebiliak era daukan honek, baina ez dauka egia esan bat ere itxura honik. Iragarki egin behar diogora intartetxo bat eta berela jarraituko dugu solasean.
4: Zure bake katiluaren atzean begi utxez ikusten ez diren detaile txikiak daude. Txirrindulari gazte bati aukerak ematean, edo etorkizuneko dantzarien lehen emanaldia babestean. Bake fundazioan argi dugu hemengoa izatea, hemen kafea egitea baino askoz gehiago dela. Gure herriaren sarea zaintzea da. Xetasun txikienak gure biharko egune eraikitzen dutenak direlako. Hemen kafeari bake esaten diogu.
5: Badira, galdu behar ez ditugun gauza. Gure lurra, gure ohiturak, gure kultura, euskal okela, gure baserrietako kanadu aragia AGB zigiluarekin. Produktu hauek kontsumituz, gure ingurunea zaintzen laguntzen dugu. Egizu euskal okelaren aldeko apustua. Adierazpen geografiko babestuko zigilua duen aragia. Feaderek finantzatua, Europar Batasunak kofinantziatua eta Eusko Jaurlaritzaren laguntzarekin.
6: De honetan, arraun denboraldiko banderarik preziatuena jokoan. Kontxako badia zain dago, kantauri itsasoak erabakiko du. Donostiako banderaren lehen jardunaldia. Igandean goizeko 11:15 gutxitan, zuzenean ETV baten, ETV honen eta gure irratietan.
7: Euskadi Irratia.

0: solasean ari gara faktorian, Jagoba Álvarez, Maider Galardi eta Jordan Arretxerekin gaur, oraintxe jarraitu behar dugu aktualitatea xetzen, baina aurrez errepidetara begiratu behar dugu, gaur korapilo handi xamarra daudelako batean eta bestean.
1: Egizu gure aragiaren aldeko apustua. Euskal Okelak, goizero, trafikoaren informazioa dakarkizu.
0: Txori herriko igarobidean goizean goizetik izan dira arazoak, konpondu aldira izaro.
2: Bai, horiek bai, baina arreta orain Zamudion Bizkaia 20 errepidean Bilborantz, kamioia dago matxuratuta eta eskuineko errei oztopatzen ari.
0: Hori kontuan hartu beharrekoa beraz, ordu honetan Bizkaian jarraitzen dute arazoek. Diputatuen kongresura jo behar dugu, Pedro Sánchezek jarraitzen du Zeutako krisiaren inguruko, bere kudeaketaren inguruko, xehetasunak eta azalpenak ematen.
3: El día 30 y el 31 de julio. Se ha dicho también que la Policía Nacional había advertido una semana antes de un riesgo alto en Ceuta. Y no es correcto. Ese informe existió, pero hablaba exclusivamente de las llegadas marítimas a la península.
0: Oso une komplexuan, Pedro Sánchezen agerraldia diputatuen kongresuan, Oiane Perez lankideari da kongresuan agerraldia jarraitzen, Oiane, egunon?
4: Egunon,
0: orain arte, zexetasun eman ditu kudeaketaren inguruan Sánchezek.
4: Ba, ordu erdi eskaz darama izketan, eta esan behar dugu, lehen titularra oraintxe bertan zuzenean entzun dugun hori izan daitekeela, Espainiako gobernuak etzuela ea poliziaren inolako informerik gertatu zitekenaren tamainaz abisatuko zionik. Hasi zeutiarrak, 141 hildakoak eta zerbitzari publikoak gogoan izanez, hasi du Sánchezek bere izketaldia, hortik aurrera oroitzapen bat kongresuatariko bileoiak, Marokori, Afrikako gerran atzemandako kainoiekin egindakoak direla, eta hori zertarako gogoratu duen badefendatzeko aurretik eta haren ondoren ere betirako Zeuta eta Melilla espainiarrak izango direla.
3: Y les aseguro que por parte del gobierno de España va a seguir así hasta el final de los tiempos.
4: Gardentasunez azalpen guztiak emango dituela hitzemandu Sánchezek, eta horretantxe hasi berria da, orain arte zabaldu diren gezur guztiak desegiten ala hitzemandu. Esan duen lehenengo ideia hori, ez zutela inolako txostenik, polizia txostenik, zetorrenaren tamaina zabixatzen zuenik, aurretik azaldu du, bai, uztailean zehar lehen egunetan, migratzaile jarioa haunditzen ari zera, hori noski bazekela bai Marokok, baita Espainiak ere, baina 30ean uztailaren 30ean gertatu zena erabat aldaketa radikala eta bapatekoa izan zela.
3: Era evidentemente un repunte significativo, pero en absoluto inédito y excepcional. En la mañana del día 30 de julio, la situación cambia de forma radical y también repentina.
4: Eta horixe beraz, orain arte Sánchezek esan dituenak, esan dakoa hemendik aurrera xehetasun guztiekin, gezurrak, azalpenak, xe emango dituela esan du, ea ala deninaki.
0: Eskerrik asko hoiene, Sánchezen agerraldi horrek jarraitzen du, eta goizeko hamarretan eguneratuko dugu Sánchezek emandako azalpen sorta berria. Oso momentu komplexuan esategen nuen, datorrela Sánchezen agerraldi hau, Sánchezen kudeak eta asko jarriku dutelako Jordan hau zitan, azken egun hauetan bereziki Sánchez bera arduratu delako Marokori inolako ardurarik ez egozten, eta polizia txosten batek hori auzitan jarri du. Espainiako poliziak egindako txosten batek argi diolako planifikatutako zerbait izan dela, etzela bapateko fenomenoa izan. Ez du txostenak zehazten nor dagoen planifikazio horren atzean, baina bai biltzen du Marokoko segurtasun indarrek sarera ahalbidetu zutela, gidatu zutela kasu batzuetan, are gehiago, jendarmeek migratzaileak mugan zehar aktibotki gidatu zituztela biltzen du. Ez du txosten honen berri agerraldiaren bezperan jakiteak gauza asko erreztu Sánchezen zata.
5: Dio zuinaki Sánchezen zata agerraldi zaila dela, baina agerraldi berez, gehiagatik nik esango nuke sortze hauetan agerraldi zailagoak izan dituela, baina hemen daukan arazoa da gaiak gainezka egin diola. Eta injustu horrexegatik esango nuke agerraldi hau espreski zaila duela gaurkoan kongresuan. Gauza asko izan dira hilabetean. Gauza batzuk irudi kontuak, ni ados nago Sánchezekin izaten duenean oporren eskubidea daukala, baina zuk ezin duzuna da, eta hau arazo txikiena da. Komunikazio politiko aldetik gertatzen den momentuan ez dakit udako kultur gomendioak ematen egon. Hori anekdota da. Larriagoak dira, adibidez, txosten hori agertu izana. Larriagoa da barne eta defentsa ministroen arteko talka kongresuan dala astebete. Horregatik diot, Sánchezentzat agerraldi oso zaila dela gaurkoa, bere kudeaketagatik eta bere gobernuaren kudeaketagatik. Batez ere fenomenoagatik ere bai. Hau da, ari gera fokoa jartzen migrazio krisi batean, gogoratu behar dugu ja 200 pertsona hil direla Zeutara sartzen saiatzen, hori askotan hor mai gainean dago, baina jende asko hori ahaztu egiten du, baina nik sartuko nuke gainera hau gerra hibrido horren kontzeptuaren baitan, eta nik uste horrek gai ari konplexutasun oso handia ematen diola. Eta hortik, adibidez, zuk aipatu duzun, Marokorekiko jarrera ulergaitz hori dago. Nik ez dakit Maroko atzean dagoen edo ez dagoen. Adibidez, Leipzigako eraso saiakeraren salaketa egiteko Alemaniak hilabete bat behar izan du, Errusia zuzenean tartean sartzeko. Abuztuaren 4an izan zen, baina aste honetan atera dira adierazpen horiek. Ez dakit Maroko dagoen, baina gogoratu beharko da Europar Batasunak bere kanpo mugak kontrolpean edukitzeko Egipto, Turkia eta tartean Marokori milioika eta milioika euro ematen dizkiola urtero, justu hori ekigiteko. Beraz, behintzat lan hori, lan zikin hori ez egiteagatik, Espainiako gobernuak Marokori zerbait leporatu beharko zion. Gero egia da, Sánchezeko haintxe bertan esan du, milaka eta milaka itzulpen horiek edo itzulketa horiek ez lidatek emango Marokok lehenen gorduetan lagundu izan ez balu. Hori egia da, baina aurretik zerbait gertatu da, eta Espainiaren ikuspuntutik ezin dena onartu da Espainiako gobernuak esatea, eta kontuz, banago beste alderdiren bat egongo balitz, Marokorekiko jarduera edo jarrera oso diferentea ez litzatekeela izango. Badakigulako diplomazia eta bar, adibidez Sahararekin gertatutako Arantxa González Laiak nola pagatu zuen, badakizkigu goi politika kontu haiek nolakoak diren. Baina kontxo, gobernu bezala ez esatea Marokok behintzat enkargatuta dukan zeinketa lan hori ez du bete, gobernuak ez esatea nahiko larria iruditzen zait. Eta gero hortik atzetik datozen 11 gauza asko dira, eta azkenan ondorioa argi da. O sea, gobernua momentu honetan jai dauka gai honetan, eta ez da ikusten nondik heldu diezaioken berriz ere, bazakit, leian sartzeko, berriz ere, harrinan baldin balego, boksoan bezala, leiari usteko.
6: Jago, nola jarraitu dituzu gobernuaren azken orduotako azalpen hauek, eta polizia txosten horren edukiak, zure ikuspuntutik zerbait aldatzen du, orain arte gobernuak mantendu duen jarreran?
7: Bueno, a ber, nik bat nator Jordanen esandakoarekin, nik gaituko nioke ere bai, zein dan Europar Batasunako komisioaren papera. Asunto honetan ere bai. Ze, claro, Europar Batasuna badauka bere segurtasun politika ere bai. Eta, claro, Jordanek esan du nola Europar Batasunak milaka milioi ordaintzen dio Marokori, bere muga hoiek kontrolatzeko, nolabait subkontratatua, ez? Eta horretan ere bai komisioak zehose esan beharko luke Marokori buruz. Ez du ez esan. Eta Zeutaren asuntoa gertatu zenean, ikusi genuen zein izan zen orokortasunean, gaur egun Europar Batasunan gehiengoa eskuin alderdia gobernatzen du, eta nik behintzen ikusi nun nola aprobetzatu zuten momentua, nolabait Europar Batasunan geratzen den esker alderdien gobernuen bakarren kontra borrokatzea. Justo oso komikoa izan zen Danimarkakoa, baina bueno, hori beste eztabaida baterako ematen jaku. Nik uste dut, kasu honetan zentzen diskurtsoa segurazki irudi publiko eta barne ministro kudak eta defendatuko duela, edo behintzat saiatuko da horretan defendatzen, segurazki diskurtso oso instituzional bat erabiliko du, horreintxe bertan entzun duguna oso instituzional izan da. Hala ere, fokua, nik uste dut, erantzunkizun politikoetan eta muga politikoen kudeaketan jarri beharko litzaketela, eta retorika dinot asko erabiliko da, baina nik uste dut hor fokoa jarri behar dela. Txostenari buruz, Nik uste dut, askotan, segurazki atxamarra jaku usten iargia ikusten, ez? Edo ez dakit esaldia horrela den, edo orain memoria zitz egiten harinaz. Baina, txostenari buruz, kasualidade asko dauz. Asko. Bai, kasu honetan, azten baldin bagara ikusten, ba, zeutako epaile batek, ba, ofiziozko eskatu zuen txosten bat. Epaile honek, Alderdi Popularre oiko zinegotzia da. Hor dago lehenengo kasualidad. Bere objektiboa da, ba, hori, ba, Marokoren jardunak estatuaren independentziaren aurkako, ba, delituren bat, edo egin baldin badu asunto honetan, edo parte hartu baldin badu. Txostena egiten duen pertsona, edo hor parte hartzen duen pertsona batek, Alderdi Popularren Rajoy gobernuko da horren aholkulari oia da. Hor dago bigarren kasualidadea. Txosten hau eskatzen da. Eta gainera, polizia hauei esaten zaie, ba, euren buruzagiei ezin zaie informatu. Kontxo, nirik eskatzen nau, demokrata bonun, itxutasun informatiboa. Hau da, interesentzia politiko bat egotea.
6: Beraz, ikusten duzu politikoki bideratutako txosten bat dela.
7: Hombre, a ber, txosten hori agertzen da kasualidadez, filtratze, o sea, txosten hau sekretua da, ultrasekretua. Ministroari ezin zaio ezer esan. Baita polizia nazionalaren buruzagiari ere ezin diote ezer esan. Baina kasualidadez, justo dokumentu hori prentzara filtratzen da. Nori? Ba, Pedro J. Ramirezen egunkari digitalari. Eta filtratzen da justo mobilizazioak edo konzentrazioak, udaletze konzentrazioak egiten diren egunean, eta justo, ba, Pedro Sánchezen agerraliaren bezperan. Hori da, ja, beste hirugarren edo laugarren kasualidad. Eta nirik eskatzen da, baina da, hori, osea, dinot, poliziari edo adimen zerbitzuei, barra ministrari edo zuzendari nagusari berri ematea debekatzeak, estatuari itxutasun informatiboa eragiten dio, segurtasun krisi batean. Ze, claro, Alderdi Popularrak eta Bosek daramate hilabete osoa abuztuan esaten, hau, krisi diplomatiko bat dela, baina segurtasun krisi bat dela.
5: Hori horrela izan da barkatu dago, ba, baina hori horrela izan da, gehiago arduratzen hau, estatu batean, gobernu batek horrelakoak kapazak, kontrolatzeko kapazaz izatea.
7: Bai.
5: Estatu sakonari buruz askotan hitz egiten dugu, eta orduan, arazoa zait iruditzen itxutasun informatiboa, edo filtrazioa Pedro Jotaren egunkariari, baizik eta gobernu batek, ba, zekiela, ze gertatzen eritzen estruktura hoietan, sortzi urteetan, ezer ez egitea.
8: Beretan zer arduratu beharko liguken goi politikaz aparte.
7: Azkeneko apuntea.
8: Arduratu beharko liguke 145 persona hil direla, gutxienez, arduratu beharko liguke 23 emakumeek fiskalian salatu dutela indarkeria matxista eta bortxaketa jasan dituztela, horietako 9 adingabeak direla, adingabe pila badaudela Zeutan bueltaka, eragozten ari zaiela janaria iristea, eragozten ari zaiela bizitza duin bat egin ahal izatea, pogromak ari direla antolatzen, ari direla penintxulatik fascista kuadrillak ara joaten jendea kolpatzeko, eta hori gurera ere bairisten ari dela. Ulertzen dut geopolitika irutzen zait hiru plano desberdin daudela, aipatu deten hau, eta aipatu deten hau beti azkenerako uzten degula, eta irutzen zait personen bizitzetaz hitz egiten ari gerala.
7: Komentatuko nuen.
6: Itxeron bizkaiago hau, utzi diezagun Maiderria maitzen, eta maidutakoan hartu zukitza.
8: Eta gero badagoela, plano geopolitikoa, eta horritzein dezakegu, Marokok egiten duen presioaz, uste dut Espainiar patrioteiz, Espainiaren nazionalismoa existitzen da ikusi dugun bezala, eta uste dut beraien lema Zeuta eta Melilla Espainia dira, hori baino gehiago ez dela Marokok nola baite inbaditu nahi duela Zeuta eta Melilla, baizik eta baduela ate bat presioa egiteko Espainiari, eta Espainiari egiten dion momentuan, egiten diola Europari, eta hor badagoela plano geopolitikoan zer aztertu, eta horrek txostenarekin zer ikusia duela, eta amaitzeko badagoela Sánchezen denak lotuta egon arren, Sánchezen biziraupena eta batak bestea elikatu duela, eta gaurre aurkitzen dela kongresuen, diputatuen kongresuan azalpen batzuk emat Jordanek esan duen bezala, ez direnak azken bi urteetan eduki dituen agerraldi top Faifaren, top faifa igual bai, top iruaren barruan ezakik abitzen den, baina bai testu inguruak ba, geroz eta ertxiago kokatzen duela Sánchez, naiz eta, esan berda, Espainiako delako demokrazio garaian, bisitan joan diren presidente bakarrak alderdi sozialistakoak izan diren.
6: Jago ba, amaitzeko lagur, eh?
7: Bai, eske ez nuen amaitu, eh? Gainera, nire irugarren asunto izan da, izango zen hori, Maidarrek komentatu duena, hau da, giza eskubideak, eta azkena izategatik ez da, ez dakit nola esan, baina
6: garrantzia
7: gutxi edukiko duen asuntoa, ez niretzat guztiz dauka. Hau da, zeuten gertatzen ari denan aurrean, lehentasuna bakarra niretzat giza eskubideak eta nazioarteko legide zorrotz betetzea da. Hau da, dinot, hemen asunto bat dago, eta hau atxoko mobilizazioekin ere bain astu behar dugu, Maiderrek esan duena, nola agertu ziren fascista ikur ezberdinak, neonazi ikur ezberdinak, eta horretan ere bai, niretzat, nik Javier Andrés, Euskadiko Alderri Popularren presidentea, ikusi nun orain dela bi egun, plazatatu zuen bideo bat, eta bideo horretan, berak argudiatzen zuen, mobilizazio hauen arrazoia zela gure, eta nik kakotzen artean, oza, dino, komatxoen artean zabaltzen dut eta izten dut, ze bere hitzak izan ziren, gure berezitasunaren, nortasunaren, eta izateko moduaren defentsan direla. Hau da, fokua giza eskubidetik kentzen da, eta ikuspegi identitatea eramaten dute. Eta niretzat hori bai da, arazo garrantzitsu bat, eta hau segurazki gero Frantziarekin segurazki ere bai komentatu aldugu, baina Europa osoan erreakzionario olatu bat dago orain dela urte askotxo, eta atxok, eta ja bukatzeko oso azkar, atxo nik entzun nion Casanova historialareari, kide oso garrantzitsua, garaikide historian, eta berak arrazoia zeukan, hau da, berak ikusten ditu antzekotasunak ez fasismoa, Europar fasismoa gerraren kontekstuan, baizik eta gerra baino lehenako kontekstuan antzekotasun ezberdinak ikusten ditu.
6: Atzoko bai, mobilizazioi dagokionez, Euskal Herrian egin ziren mobilizazio horiek, batzuk eskuineko alderdiek, PPek eta UPNek eta Boxek deitutakoak, tartean Sánchezen kontrako oihuak, Ceutako herritarrekiko babes keinuak ere bai. Manifestazioak ere izan ziren, fasismoaren eta arrazismoaren aurkako mezuak nagusi. Euskal Herrian, Euskal Herritik kanpo, Madrilen batetik, Ceutaren Espainiartasuna defendatzeko izan behar zuen manifestazioan, gobernuaren aukakako oihuak nagusi, besteak beste Boxeko Santiago Abascalek auspotuta.
9: Pedro Sánchez está al servicio como lacayo del gobierno del régimen de Marruecos.
6: Eta Ceutan bertan, Sánchezen gobernuaren aurkako jarrerek Espainiako telebista publiko ere zipriztindu dute, besteak beste manifestariekin tensio une handia bizi izan ziren.
10: Que Marruecos ya nos deje tranquilo.
11: Esto va a ser la tumba de Sánchez.
12: Nos deja trabajar, no nos insulte. Nos deja trabajar. Sí.
6: Ba, tentsio egoera horiek guztiak Euskal Herrikoetan etzen istilurik izan, Madrilen eta Ceutan tentsioa dezente nabarmenagoa izan zen. Ez dakit mobilizazioiek ikusita, horrentzundakoak ikusita, ze ondorio atera daiteken eta ze bilakaera izan dezaken giro politikoak Espainia.
7: Bueno, nik uste dut badaudela alderdi batzuk bizikidetza esparru pikutara bidaltza berdin zaiela. Eh? Osea, gobernatze bero objetiboa da gobernua eskuratu edo lortu, eta hortik aurrera ja, biziketa esparruak edo kontestu hori berdin zaie. Nik atxo ikusi nuna Euskal Herri kanpo izan ziren Madrilen adibidez naziak Karal Sola besten, beste batzuk pernilla edo jamoizko bandeza hoiek, supermerkatuko bandeza hoiek airean mugitzen, bakizue, pernilla, jamoia, txarritik, txarria ezin duten musulmanejan, jaenen batzuk oiukatzen musulman elkeno bote, ez dakit, eura dakiten Ceutan, orain zebertan, euneko berrogeia musulmana dela, nik uste dut badakitela, beraz, horrek eramaten nau pentsatzera, atxokoa ezela bakarrik gobernuaren kontrako mobilizazioak, baizik eta ere bai, lehen esan dudana, edo Javier Andresek esan zuena, ez? Identitario, politika edo Maidarrak esan duen moduan nazionalismo espainol hori, mugimendu hori, ba, bultzatzea.
6: Zer iruditzen zaizu, Maider?
8: Bane, iruditzen zait, ezin diogula autopista handiago bat utzi arrazakeriari, fasismoari, eta balako gertakarietan, iaz, Torre Patxeko izan zen, orrengoa eskala handiagoan, baina izan daitezke ere eskala txikiagoan, kaleko afari solidarioak debekatza. Iruditzen zait, bueno, politikariek ardura badaukatela, gero, gizarteak duen erantzunetan, eta naiz eta politikariak argiki ez duten esango arrazistak direnik, edo politikari batzuk behintzat, beste batzuk ez dira lotxatzen, baina batzuk ez dute esango arrazistak direla argiki, baien iradokizunak eta haien proposamenek eta haien politika publikoek bai auspotzen dute herritarren artean alako korronte arrazista eta fasistak zabaltza, eta autopista horren aurrean bai iruditzen zait, egin behar dela planto eta egin behar dela aurre, eta Euskal Herrian egon ziren aurkako protestak ba horren adierazle dira, eta pozten naiz ba Espainiako beste leku batzuetan ez bezala Euskal Herrian oraindik ere ba erresistentzia hori badagoela ikustea.
6: Jordan, amaitzeko gaiarekin labur mesedez.
5: Hiru apunte oso motz. Atentzia egiten dit lelo nagusienetako batzuk dizatea Ceutano se vende. Hori ez dago momentuan egon, baina norbait interesatzen zaio marko hori mai gainean jartzea. Honekin lotuta Pepe oker dabil eta Vox ere oker, oso oker dabil. Pentsatzen baldin badute Moncloa iristen direnean giro hau bukatuko denik. Eta bestela begira dezakete Italiara Meloni iristea gertatzen ari zaion Banacci generalarekin. Hau da, giroa sortzen baldin baduzuzu botera daukazunean hori ez da bukatuko. Hor salda bat sortu da. Elkarbizitza erre da. Eta azkenik, banago azken egunetan eta hasi dira paralelismo batzuk egiten, nahi dutela bihurtu hau Pedro Sánchezen martxoaren 11. Eta nik uste klabe horretan ateratzen dela polizi txostena, gezurretan ari zaizkigu, eta ja bakarri falta dira mezu SMS mezu hoiek pasalo hoiekin.
6: Ba, ikusiko dugu ze bilakera daukan honek, baina argi dagoena da Espainiako gobernuaren legealdiaren azken txampa, azkenengo hilabete hauek erabat baldintzatuko dituen egoera dela Ceutakoa. Hauteskunde urtea, edo hauteskunde lan urtea esango dugu, Frantzian ere, datorren udaberrian, apirilaren 18an eta maiatzaren 2an egingo dituzte, hauteskunde presidenzialak Frantzian, eta Marine Le Pen ultraeskuindarra favorito dela egingo dituzte, gainera justiziak zigortuta ere, favorito. Xabi Ormazabal, Paris, egunon.
13: Egunon nieke.
6: Eta ekonomiak erabat baldintzatuta hasidu urte politikoa Frantziako gobernuak, udako beroaldien ondorioak, defizita, leskuren prentzaurrekoa, ia ondamendi aurreikusiz, ezta?
13: Bai, pentsa, urteko bigarren hiruilekoan Frantziako ekonomia ez da handitu 0,2ko egoera. Espero zen eta ez da gertatu. Eta lehen hiruilekoan espero baino gehiago murreztu zen, atzeraldian sartzeko bi hiruileko segidan behar dira, atzera egitea horretarako eta oso gertu egonda Frantzia. Europako bigarren ekonomia izanik. Arrazoia antza udako beroaldi izugarri hauek izan dira, ustak pilua zaildu dutenak eta lehen sektorari eragin egin diotenak. Baina, dudanez, ekainen arteko datuak dira hauek, beraz, hirugarren hiruilekoak okerragoak espero ditugu, udakoak. Eta hori kontuan izanik zenbat azalari duen berriz ere uda honek, Frantziak beroari aurre egiteko berretuen inbertsoak, horre azaleratu du. Erosmena almena familietan bera egin du hemen ere, inflazioa gorra delako Irango gerra, eta gero ba erregaiekora egin dutelako ere.
6: 2027ko aurrekontuak onartzeko gobernuak egia esan lanak izango ditu. Badago aukerarik onartzeko norekin egin dezake hori eta batez ere zeren truke.
13: A ber, nik oso zail ikusten dut, eh? Ia zaila izan zen, orain are zailago negoziaketa hori itxiko delako hauteskundetatik 4 hilabete eskasera. Lekornu lehen ministroak behar ditu era berean eskuineko eta ezkerreko botoak. Iaz libratu zuen dekretu sezonartzeko hitza emanda eta erreteta erreforma izoztuz. Aurrekontuen lehen partea sozialisten botoekin atera zuen, baina bigarnaia denboraz kanpo dekretu sonartu zuen bere hitza ez betez. Nik Iñaki aurten oso zail ikusten dut.
6: Eta hori lortu ezean, ondorioa zeintzu lirateke?
13: Bueno, a Frantzian jasota dago aurrekontuak ez badira onartzen dekretuz onartzeko aukera hori, ez? 49.3 artikulu hori konstituzioan jasota dagoena. Baina bueno, kontuan izanik aurtengo kontuetarako 105%-ko defizita onartu dela, Bruselak 103% agintzen zuenean, ba egoera ez da xamurra eta segurazki nik uste dekretu biez ikusiko ditugola aurten.
6: Lehen sektorearen mugimenduak ere oso gertutik jarraitu beharko dira udako lehortearen ondoren, suteen ondoren kalde ekonomiko handiak izan dituzte, gobernuari da makro laguntza programa bat prestatzen, baina haserrean nabarmena da, mobilizazio mehatxuak ere badaude, nork atera diezaioke errenta nekazarien haserre horri, hauteskundetara begira.
13: Bueno, ikusi gu azken urteotan zein dar izan duen sektoreak Frantziar estatuan mobilizatzeko orduan, ez? Azken urte honetan batez ere Mercosurrekin ikusi dugu. Aurten, lehortea dela eta dioten ekazariek udan 10.000 milioi euroko galerak izan dituztela eta beltzainek beste 5.000 milioi lehorte eta zutengatik. Ikusiko dugu, baina esaten da, eta hemen sindikatu dagokionez anistasun desente dago, baina gauza korrela izani, ba, gobernuaren inguruko alderdiei mesede ez liek egingo, ez? Batez ere, ultraeskuinari eta Marine Le Pen inguruko pentsamenduei.
6: Ultraeskuinak hautagai bat badu argia, Marine Le Pen, baina gainerako alderdietan zertan da hautagai dantza hori?
13: Ba, pentsa, momentu zinaki ditugu 30 hautagai inguru. Joan den astean 7 lehen debatea egin zuten, 3 orduz egon ziren Roland Garroseko pistan, eta ia egunero bat berri badaukagu. Oraingo izan atera da Caneseko alkatea esanez bera ere hautagaia dela. Zurrumurru mordoa dago François Hollandekin, ingurukoek diote urratsa emango duela, baina ez alderdi sozialistan malaude honezkero hautagai asko eta primarioak egin beharko lirateke. Espazio berberetan, ba, jende mordoa dago. Datozen hilabetetan ikusiko dugu, ze 30 hautagai ez da bideragarria, baina ikusiko dugu, hor kontua dago azken asteotako inkestek argi utzi dute Marine Le Pen hautagai nagusina dela, berak irabaziko lukela bai lehena eta bai bigarren itzulia, eta ea bigarrenerako zein den hautagai honena, ez? Inkesten arabera Eduard Philippek aurre egin alizango lioke, baina inkesten arabera galduta, edo nola ere, edo bestela Gabriela Tal, edo Jean-Luc Mélenchon. Mm-hmm. Lehen itzulian Jean-Luc Mélenchon inkesta batzuek bigarren postuan kokatzen dute, baina bigarrenean Marine Le Pen aurrean alde gehia askoagatik galduko luke.
6: Ba, alderdi horietan guztietan dagoen hautagai dantza horrek eta hautagai argirik ez egoteak argi dago Le Peni ere mesede egin diezaiokela. Eta bien bitartean Macron pixkanaka maletak egiten eta errelebo garbirik gabe, ez da badago errelebo natural gisa arla daiteke norbait?
13: Bueno, ikusi duguna, azkeneko hilabete eta urtetan da, bere inguruan zeuden hautagai batzuk edo personaia publiko batzuk, Macronengatik pixkat aldendu egin diela gutxinaka, ez? Hau da, Eduard Philippen kasua edo baita ere Gabriela Talena. Lasterketa elektoral honetan, baude, hiru azken urteotan Macronen ministro edo lehen ministro izan direna, Gabriela Tal, Eduard Philippe eta baita Bruno Retailleau ere. Baina Macronek azken urteotan popularitate galdu duenez, badirudi berangatik aldendu nahi dutela. Relebo naturalik izan litzake, baina ez dugu publikoki entzungo, ez daukalako ba, popularitate askorik edo fama oso honik Macronek azken urte hauetan.
6: Alegia, kronika mamitxuak egiteko lehen gairik, Xabi, ez zaizula faltako aurtengo lan urte honetan, eskerrik asko.
13: Ale, urte nahi zan, doi.
6: Maider, ez daude bagauza bat ere argi, baina inkestetan norbait favorito agertzen baldin bada Marine Le Pen da, eta horrek sektore askotan sortzen du kezka.
8: Ez dago argi, baina frantsesek argi dute, eh? Ari naiz begiratzen egunkari nagusia Frantziako, ba, Le Monde, Libération eta Figaro, eta denetan, ba, daukate zera bat, pestainita bat hauteskundeei buruz edo hauteskundez jarduten dena, estatu espainiarrean gertatzen ez den gauza bat oraindik inkognita badalako, ez? Ba, bueno, beste kultura politiko desberdina dira. Marine Le Penek duen askotan izan du ere bai ba, mugimendu lepenistak edo izan du beti ere inkestetan zera hori, eta gero
6: bai, bigarren itzulian beti sortzen da baturaren bat eta hautesleen erantzun bat hori iragozten.
8: Halako zerbait, egia da, azken senatuko azken hauteskundeetan, ba, bueno, egin zuten alako frente bat, ezkerrean ikusi berda hori presidenzialetarako edo errepikatu alko litzatekeen, ikusita zenbat aldiz eman berri izan dan dimisioa eta zenbat aldiz berregituratu berri izan dan senatua, zail ikusten da. oraindik hilabete batzu geratzen dira, ikusi beharko da ere insumisoek ze gaitasun duten aglutinatzeko esker bat, edo François Hollande'en figurak beste sektore bati, ezakit nik ez eta argi ikusten apostu hori, baina bueno, ez naiz frantziar politikan aditua, baina bai egia da, ja da, ba, elkarrizketak eta ikusten dituzu batzuenak eta besteenak, eta jazta, ja, errepublikarrak ari dira konstituzioaren aldaketa bateko proposamena egiten, eta azken kontu bat, ez dakit azken une hauetan, Le Penen delfina zen Bardelak ere inditu adieraz batzuk behar bada Marine Le Penen proposamen ola nagusiak izan zitezken horiek nolabait, bueno, buelta bat ematen edo nik uste suabizatzen eta horrek ere egiten du Le Penistak modu zabalago batean heltzea.
6: Jago ba, nola ikusten duzu zuk labur mesedez, denbora gutxi daukagu.
7: Frantzian gertatzen ari denaz da kontu isolatu bat, ez? Diskurtso autoritarioak, eskubide sozialen galera eta gutxigoen aurkako erasorik gabeak normalizatzen ari dira Europan orain dela urte batzuk. Gorakada honi aurre egiteko bide eraginkor bakarra ez da bakarrik kalkulu elektorala. Hau da, ba bueno, badaude hauteskunde batzuk eta kalkulu elektoral bat egiten dugu, hauteskunde hauentzako, baizik eta edo bulego koalizioak berdin dozta. Azken finean gizarte programan bizizo bat behar da, bai? Eta akzio unitate bat behar da. Etxe bizitzari, lan prekarietatari eta baita zerbitzu publikoen galerari benetazko irten bideak eskaitzen ez baldin badizkie, eskoin muturrak nolabait desengainu hori bere mesedera
6: garrabitzen zarrak ez da. Jordan?
14: Oso labur, Frantziak erakusten duena da ultra eskuinaren aurkako Fronte Republikar horrek eraginkortasuna galtzen duela Fronte Republikar hori bakarrik hauteskundetarako pentsatzen denean. Jendearen etxe bizitza egoera ongizatea hobetzen ez baldin badu egunero, Fronte Republikar horrek
6: sinesgarritasuna falta zaio.
14: Eraginkortasuna azken finean momentu honetan Marine Le Pen hautagai bakarra da, bere aurkako sententziak esango nuke kalte egin baino auspotu egin duela eta tira, parean edukitzea Holand respetu osoz izan daiteke lauta gaia hori atzera bueltako, atzera begirako mezu hori, ezakitu beren adan Frantziako politikaren zat.
6: Bueno, lehenengo gerturatze bat egin dugu gaurko solasaldi honetan Frantziako hauteskunde presidenzial horietara, behin baino gehiagotan aurtengo solasaldietan landuko dugu. Hemen txotzi behar dugu gaurkoz Iago Álvarez, Maider Galardi eta Jordan Arretxe. Eskarrik asko, estimatu dago.
14: Eskarrik asko, ongizan.
8: Eskarrik asko. Eskarrik asko.
6: Goizeko 10 dira.

0: Duela ordu bete goizeko 9:00 hasita diputatuen kongresuan Pedro Sánchez Espainiako gobernu presidentearen agerraldia Ceutareko inguruan eta Ceutako kudeaketaren inguruan azalpenak emateko saiestezina izan zela hori urtzi nahi izan du. Argi Sánchezek lehenengo ordu bete honetan Beatriz Abareta.
1: Bai, lehen minututik berari zurrumurruen gainetik krisiaren kudeaketa tokatzen zaiola esan du Espainiako gobernu presidenteak eta azpimarratu du ez dagoela evidentziarik Maroko agintariek diseinatu edota agindutako operazioa izan zenik esateko. Oiane Perez ari da gerraldia jarraitzen, egunon Oiane?
2: Egunon, gezurren gainetik hori egia defendatu du Sánchezek, gaur gaurkoz gobernuak duen informazaren arabera Maroko getzuela parte hartzerik izan antolaketan eta ez da Errusia edo Israelek ere.
3: Ninguno, señorías, ha podido determinar si realmente hubo detrás de ellos perfiles sociales asociados a movimientos de protesta social marroquíes o también a los estados de Marruecos, de Rusia o Israel. De momento, señorías,
2: beste kontu bat litzateke gaineratu du Sánchezek, behin krisia hasita ura txaxatzen aritu zela ultraeskuina Trump eta Netanyahuren estatuak batuta. Zerk eragin zuen beraz krisia ikertzen jarraitzen dutela, baina faktore askoren baturaz mintzatuta Sánchez, tartean gorenaren sententzia eta mafien esku hartzea. Hortik aurrera defentsa gobernuak ezin izan zuela gertatutako aurreikusi.
3: Lo que es absurdo es pensar que el Ejecutivo fue avisado y no hizo nada adrede, como han dicho abiertamente, pues bueno, dirigentes del Partido Popular y de Vox. ¿En qué cabeza cabe, señorías? Le pregunto también a los ciudadanos.
2: Orain arte ez ezaguna zen datu bat ere bai, Espainiako gobernuak Marokoko enbaixadorea deitu zuela abuztuaren 28an, Ceuta eta Melillaren jabetzaz egindako adierazpenengatik, eta iragarpena, gardentasunaren alde, Ceutako gertaera ez dauden txosten polizial guztiekin, dosier bat egitea agindu duela Sánchez presidenteak, kazetari, politikari, eta herritar guztiok, eskuartean izan dezagun informazio guztia.
1: Ceutakoa ez ala ere krisi migratorio bakarra, Kanaria hegoaldean erreskatatu duten kaiuko batean 80 lagun hil dira. Duela 26 egun abiatu zen ontzia Gambiatik eta esan bezala bizirik 45 lagun baino ez dituzte erreskatatu, 120 baino gehiago zihoaztenen barruan, 80 gutxienez hil dira eta 5 hilotz ere oraindik kaiuko barruan ziren erreskatatu dituztenean. Ba, Ceutako migrazio krisiaz argibideak ematen jarraitzen du Pedro Sánchezek, gaur Euskadi Irratiko Faktorian Mitxel Lakuntza, ELA sindikatuko idazkari nagusiak emandako datua honako hau, sindikatuak ELAk dituen afiliatu berrien laurdena etorkinenak direla gaur gaurkoz. Osakidetzak arazo estrukturalak dituela eta udazkenean mediku sindikatuak izan ezik gainerakoek deitutako mobilizazioetan muturrera jotzearen alde egindu Lakuntzak sistuturrea goitia.
4: Jaurlaritzak medikuen sindikatuekin adostutako akordioak izaera korporatiboa eta beraz baztertzailea zuela salatu ostean, Mitxel Lakuntza ELA sindikatuko idazkari nagusiak aldarrikatu du, urrian medikuena izan ezik gainerako sindikatuekin iragarri dituzte mobilizazioak muturrira eraman beharko liratekela Osakidetzak dituen egiturazko arazoak konpondu nahi badira.
5: Osakidetza dauzkan arazo estrukturala konpondu nahi baldin badira, mobilizazioetara eta grebetara jo behar du. Eta gure batik balez, bukaeraino iritsiko ginateke eta hau da greba mugagabe bat. Hori da ELAren posizioa. Bestela zugulako onartuko, osea zugulako hau konponduko.
4: Fiskalitatean zenbait aldaketa egiteko PNV-ek eta PSek lortutako akordioaren inguruan berriz, Lakuntzak berretsi du patronalaren neurrira egindako akordia dela eta hori utzi duela agerian Confebaskek eta Antonio Garamendik egin dioten ongi etorriak. Talentuaren gaian zehazki salatu du kanpotik etorretakoentzat zerga murrizketak planteatzen diren bitartean hemengo talentua ez dela zaintzen, horren adibide ikerketa biomedikoko langileen greba aipatu du Lakuntzak.
1: Barakaldo nonik da pasaden ostiraletik etxetik falta zen 77 urteko giza semea astearte iluntzean aurkitu zuen auzokide batek etxepean aurkitu ere familiak duen garaje batean. Buru nahasmendua du gizonak eta esan den bezala etzanda etxepean topatu zuten nekatuta baina onik. Nazioartean Iranek emandako azken datuen arabera 18 lagun hil dira eta 142 zauritu. Estatu batuek egindako azken erasoen ondorio Irango okerrak erregaien garestitzean duen eraginari aurre egiteko bestalde, Frantziako gobernuak bi hilabetez luzatu ditu nekazari, arrantzale, eraikuntza eta lan publikoetako enpresak dituzten 15 eta 20 sentimoko diru laguntzak. Irailaren amaierara arte luzatuko du bestalde lanerako autoa behar duten diru sarrera urriko langileentzak aurreikusitako 100 euroko diru laguntza.
0: Errepidetan arazoak?
1: Bai, matxuratutako bi kamioi ditugu traba egiten errepidean. Bat, Bizkaia 20 errepidean, Zamudion Bilborako bidean, eskuineko erreian ari da kamioia traba egiten, eta bestea 15ean Bilabonan Iruñerako noranzkoan, hemen ere eskuineko erreian.

Kaixo egunon eta ongi etorri gurera, gaur irailak hiru ditu, osteguna da, eta goizeko 10ak eta 6 minutu dira egunon, sakana irratsaioa astera doa, eta gaur zer dugun, ba, udako berezien, ez da, ba, azkeneko elkarrizketa entzungo dugu, badagizue, bueno, gure azken guaixean, udako azken guaixe horretan, hainbat pertsona elkarrizketatu genitu dela, sakandarra guztiak eta bakoitzak bere zaletasuna ekarri zuela, ezta, ezagutzera, bueno, ba, hoiei, batzuei, abotsa jarri diegu eta hoiek ari gara ezagutarazten aste honetan zehar. Ba, gaur azkena izango da Bonifazia Luis Erdozia, bera agorrileko aurreneko astean 101 urte bete zituen eta bere eguneroko martxaz arituko zaigu gaurkoan eta bueno, ba, gaur Lizarragaraino joko dugu. Baina gaur ez da hori berezitasun bakarra izango, osteguna da eta gaur kulturari begira tartea ere izango dugu gure albistegi nagusiaren ondoren. Agenda eta prentsa ere ez dira faltako eta dakizuenez gure irratsaioak irailaren 14 bitarte ordubeteko iraupena izanen du solasaldian irailaren 14ean itzuliko garelako Jon Urtasun Aralar irrati berrian edo berrituan esango dugu hobesan da Unai Zabaleta Karrape irratian eta ni neu hemen ba sakanan goixe irratian ezta hirurok irailaren 14ean ikasturte berriari heltzeko preste izango gaituzue. Bien bitartean, orain astera goaz, 10ak eta 8 minutu dira, eguraldiaren iragarpena eta kantaren ondoren prensaren errepasoa izanen dugu. Entzule, irailak gaur hiru ditu osteguna da, eta lainotuta dagoen arren, eguraldi bikaina udako giroa izango dugula ere aurreratzen ari zaizkigu. Entzun. Gaur irailak hiru ditu eta osteguna da uda giroarekin datorreguna. Batez ere barnealdean, temperatura maksimoek nabarmen egingo dute gora, barnealdean 30 graduko langa ere gaindituko dutelarik termometroek. Kostaldean berriz brisaren eraginez temperatura ez da horren beste igoko, eta arratsaldean iparaldeko haizea barnealderantz zabalduko da. Eguna behelainoekin hasiko dugu zenbait txokotan, baina berehala jaso eta eguzkitsu geratuko dela diote. Berehala horrek hemen sakanan ez du berehalakotasun hori, baina bai jasoko du noizbait eta eguzkitsu geratuko da eguna. 34 graduko maksimoak Gasteizen, 33koak Iruñean.

Publizitatea ikustea ez da nahikoa. Gogoratzea da gakoa. GECA diseinua eta komunikazioa. Bagoaz gaurre prentsan ditugunekin argazkitxo bat egitera, ez da nolabait ere, eta berria egunkaritik hasiko gara, argazki nagusia gaur ongi etorri errefuxiatuak plataformak eta bestein bat eragilek Bilboko Arriaga plazan egindako elkarretaratzea da gaur dakarrena. Zeutako migratzaileekin elkartasunez, aipatu behar dugu azalpena beko partean badakarrela ere berria egunkariak nola migratzaile kontrako arrazakeria salatu zuten atzo Euskal Herriko zenbait udaletxeren aurrean, interes politiko arrazistak dituzten eragilek deitutako elkarretaratzen parean, izan ere PPek, Boxek eta UPNek deituta Zeutako herritarrei babesa adierazteko batu ziren zenbait herritar Bilbon, Donostian, Gasteizen, Iruñean eta Getxon besteak beste, baina hainbat eragilek salatu duten ez ordea, Espainian azken asteetan edatu den giro arrazista eta eskuin muturrekoaren kin bat egiteko izan dira elkarretaratze horiek eta horregatik erantzuna zenbait herri eta hirietan ongi etorri errefuxiatuak plataformak eta hainbat eragilek egin zutena, ezta? Argazkia hoxe, Bilboko Arriagatik datorkigu argazki nagusia, argazki txikiago batean ondoan Ondarroa eta Isuntza sailkatu direla Kontxarako bost favorito nagusiekin batera, Gipuzkoako eta Bizkaiko launa traineroa ariko dira Kontxan, Zierbena, Orio, Hondarribia, Urdaibai eta Getaria ere sartu bai dira. Gaur emakumezkoek daukate sailkatze estropada. Goiko partean itxura ona eskainita amaitu du Realak txapeldunen ligako ibilbidea eta, hortxe ikusten ditugu, Realak 0 Chelsea 1 amaitu zuten atzokoan udako serian gaur eta erdiaroko gazteluei dagokienez Gixuneko gaztelua Aturri ibaiari begira. Eta gara egunkarira goaz jarraian aipatzeko Bilbotik ere datorrela argazkia, baina justu beste kontzentrazioari egin dio argazkia gara egunkariak, eta Bilboko deialdiak ehundaka pertsona bildu zituen, eta hortxe ikus daitezke Espainiako banderak eta zenbait afixa ere bai badituztela eskuetan, eta esan behar dugu Euskal Herriko hainbat plazatan xenofobiak indarra hartu zuela atzokoan, hori dio gaur gara egunkariak, eta aipatu behar dugu ere bai, Zeutaren inguruko idatzia edo badakarrela gaur gara egunkariak eta lerroburu nagusi eta argazkiarekin bat egiten du gaur. Notiziasek aldiz, antzerki edo antzeslanetara garamatza eta aipatu behar dugu Berriozarren estreinatu den antzeslan baten berri ematen digula, ikasleak dira eta osasun mentalari buruz hitz egiteko garaia iritsi dela eta batez ere nerabetasunean eta antzeslanean agertzen direnak oholtza

gainean gazteak dira. Hori da argazki nagusia. Beste argazki txiki batean eta bat egiten du lerroburu nagusian, etorkinen kontrako protestak dakartza eta Iruñeako kontzentrazio hori txiki txikian dakar lerroburu nagusiarekin, zeren poliziak Marruekos agindu ikusi duela pertsona hauek zeutara joateko erraztasunak eman dizkiela eta gainera bidaia zein den ere erakutsi diela zeutarako migratzaileen etorrera horren kontura, lerroburu nagusia hori da eta atzoko Iruñeko kontzentrazioa. Goiko partean eta horiz nabarmenduta aipatu behar dugu hainbat espezializatetako eskola tailerrak emartxan egongo direla. Eta aipatu behar dugu ere bai, errekorra ere izan dela Iruñean eta beroari buruz ari gara. Esan behar dugu gau tropikalak hirukoiztu egin direla. Hori dio gaur Diario de Noticiasek eta aipatu behar dugu berria egunkarian beroari ere erreparatzen diola eta lerroburu nagusia ere hori dela. Lurreko temperatura 1,5 gradu igotzea jada ezingo dela saiestu jakinarazi duela Nazio Batuen erakundeak. Bestetik, Osakidetza eta Osasunbideko medikuek greba mugagabea egingo dutela, langabezia igo den arren lan merkatuak iazko abuztua baino beto eutsi diola urten dio Lanbide eta Lansarek, eta Europako Batasunak estatu terrorismoan aritu izana egotzi dio Rusiari. Gara egunkarira balin bagoaz eta lerroburu eta argazki nagusia aipatuta, erreportajean gaur beroaldiak eta biodibertsitatearen beharrezko babesaz arituko zaizkigu Iran ere izpide, gaur gara egunkariko azalean eta estatu batuak 18 pertsona hil dituela eta hoietatik 4 ezkontza batean zeudelarik 48 orduan bigarren erasoa izan da. Favoriteoek ez dute utxe egin kontxan lekua izateko leian eta Chelseak ez ditu errealeko EIST ezer utzi eta Erreala, Europa kapera joango dela ere iragartzen digu. Esan behar dugu bidaiari gehigarria bihar, gara egunkarerarekin bat etorriko dela eta hori ere iragartzen ari zaizkigula. Notiziasera itzuliko gara, aipatu behar dugu Herriberan bi nekazari hiltzeagatik fiskaltzak 50 urteko gartzela zigorra eskatu duela. Esan behar dugu ere bai, Nafarroak lanpostuak ez dituela desegin abuztuan eta hori atzerritarrei esker izan dela. Laura Aznal izango da Nafarroako presidentetzarako EH Bilduko hautagaia eta Nafarroako gobernuak aipatzen du belateko utea ordaintzeko iritzi ezberdinak badirela. Hauek guztiak gaur prentsan opatu ditugunak.

Gaur irailak hiru ditu osteguna da eta badauzkagu bai kontu batzuk aipatzeko gaurkoan eta Altsasu aldera goaz. Gaur 7:30etan eskailerapekoa umore saioa izango baita Altsasuko gure etxea eraikinean. Eta bertan Idoia Torregarai eta Mirari Martiarena umoregileak izan dira, biek osatuko dute eskailerapekoa, Altsasuko gure etxean, Sakanako Mankomunitateak eta Euskal Herrian Euskarazek antolatuta da, eta, bueno, ezkutatuta dauden gaiak, bizipenak, krisiak eta aukerak kontatzen dituzte bi umoregileek, kritika eginez deseraikiz, eta nola ez, barreginez, itzordua gaur 7:30etan. Eta Altsasun ere bai gaur arratsaldeko 8:00etan Altsasuko festen aurrekoan herriko 8:00koa eta larrain dantza ikasteko ikastaroa eskainiko dute etorkizuna dantza taldekoek eta hau Burunda frontoian izango da arratsaldeko 8:00etan eta datorren astelen aste arte eta aste azkenean ere arituko dira eta gogorarazi, ba festetan bi plaza dantza hauek 9:30ak inguru dantzatzen direla Foru plazan bertan. Eta azkenik festak aipatu behar ditugu jarraipena dutelako eta Hiriberriraino goaz gaur. Hiriberrin gaur hasi eta seira bitarte ospatuko dituzte, hau da, eta igandea bitarte ospatuko dituzte Arakilgo herri honetan. Eta gaur arratsaldeko 7:30etan txupinazoa botako dute, pintxopotea arratsaldeko 8:00etan izango da eta kontzertua Txiteran Naia eta lagunak arituko dira eta gaueko 9:00etan gazte afaria. Ba, hoxe, gaur festak eta 7:30etan txupinazoa Hiriberrin.

Diseinu grafikoa ez da soilik itxura. Zure marka, zure mezua. GK, diseinua eta komunikazioa.

Eta gaurko sakan herrian ostegun honetan irailaren 3 honetan berdintasun teknikari lanpoltsa sortzeko deialdia aipatu behar dugu lehenik eta behin. Sakanako mankomunitateak jakinarazi duenez oposizio lehiaketa bidez berdintasun teknikari lanpostua aldi baterako betetzeko hautagaien zerrenda osatu nahi du. Lanpoltsa hori lanpostu hutsak laneko bajen ondoriozko behinbeineko ordezkapenak oporrak eta mankomunitateko zerbitzuak indartzeko unean uneko beste lako beharrak betetzeko erabiliko da. Lanpostuak euskarazko zebat hizkuntza eskakizuna du eta deialdiari buruz informazioa sakana.mank.eus webgunean dago. Eta Irurtzunen belaunaldien arteko tailerra antolatu dute. Adinduei eta aurrei zuzendutako tailerra izango da. Aipatu behar dugu belaunaldien artean elkar besarkatzeko artea. Zaindu gaituztenak zaintzen bi esaldi horiek irakur daitezke Irurtzungo udalak eta jubilozio antolatutako tailerraren kartel iragarlean. Belaunaldien arteko tailer horretan alde batetik 65 urtetik gorako adinduak eta 6 eta 12 urte bitarteko aurre parte har dezakete. Guztien artean artelan bat eginen dute eta tailerrak iraileko 3 aste arteetan eginen dira, 15ean, 22an eta 29an. Izen ematea kulturretxean edo 660-419-610 telefonora hotse eginez egin daiteke. Doakoa da. Eta Uarte Arakilen udaletxeko bulegoak ordutegi murriztua izanen du ostiralean. Beraz, ohartarazpena dator, hau da, biharko, bai, irailaren 4ko ostiralerako izango da, egun horretan udal langileen zuzeneko harretan 12etatik ordubit erdietara izanen direla, jakinarazi du Uarte Arakilgo udalak. Lakuntzan aldiz 4 hilabeterako langilea behar du Lakuntzako udalak eta esan behar dugu langabea kontratatuko duela. 4 hilabeterako kontratua eginen zaio eta den mailari dagokion soldata izanen du. Hautaproban parte hartu nahi dutenek irailaren 7 arte astelene arteko epea izanen dute izen emateko. Nafar Lansarek altxasun duen bulegoan izen eman beharko du interesa duen orok. Eta Bakaikun suhiltzaileek sutea itzali zuten. Esan behar dugu Bakaikuko Dermioan, Astigarreta Dermioan, ibai gaineko zubiaren aurretik bidearen bazterrean sua piztu zela. Larrialdi zerbitzuak gaztigatuta altxasuko suhiltzaileen bi kamioi bertaratu ziren atxaldeko 4ak laurden gutxian eta sua itzaltzea lortu zuten. Bestalde, foruzaingoak 100 produktu zeramatzaten 3 ibilgailua atzeman ditu. Esan behar dugu foru poliziak jakinarazi duenez, elkarrekin egindako eskuartze batean, altxasuko polizia etxeko prebentzio patrullek, trafiko eta bide segurtasuneko automobilaren delinkuentzatea taldeak, atzerriko matrikulak zituzten hainbat ibilgailu susmagarri atzeman zituztela. Geldiarazi zituztenean, autoetako bidaiariek bersio erabat kontrajarriak eman zizkieten agentei, beren ibilbideari eta jatorriari buruz. Eta aipatu behar dugu, gainera, autoetako bat ibilgetuta mugitu ezinik utzi dutela poliziek. Izan ere, baja emandako matrikula plakekin zirkulatzen ari baizen. Eta beste bi autoek ez zuten nahitaezko zirkulazio baimenik. Bueno, erregistroan agenteek lehen markako eta balio komertzial handiko 100 produktu aurkitu zituzten maletategietan eta ordezko gurpilen utxunetan ezkutatuta. Atzemandako produktuak batez ere lurrinak, oinetakoak, kosmetika eta drogeriako gaiak ziren. Implikatuek ezin izan zuten fakturarik aurkeztu, ez da salgaiaren legezko jatorria justifikatu ere. Gainera, lapurretak egiteko erabil daitezken hainbat tresna konfiskatu zituzten. Foruzaingoak zabalik du ikerketa antzemandako produktuen jatorria argitzeko.

Eta bagoaz kirul tartera eta oraingoan pilota hitz egitera. Alberto Ongaik jaioterrian esan zion agurre ba pilotari. Satrustegiko festetan omenaldi polita jaso zuen 40 urterekin pilotari agur esan dion aurrelariak. Esan behar dugu 7 urterekin hasi zela pilotan Irurtzun klubean afizionatuetan emaitza onak lortu eta gero ba aipatu behar dugu 2008ko Nafarroako buruzburuko txapelduna ere izan zela. 5 urtez profesional izan zen Asperekin eta etziotenean kontratua berritu afizionatuetara itzuli zen Irurtzun klubera. Tartean munduko txapelduna izan zen Mexikon, buruzburukoan Fernando Momo Medina Mendean hartu eta gero eta 2018an Bartzelonan jokatutako mundialetan buruzburuko munduko txapelduna ere. Esan behar dugu ba Irurtzun klubarekin loren handiak, lorpen handiak izan dituela. Esaterako 2021an Irurtzunekin Euskal Herriko kluben arteko txapelketa nazionala irabazi zuen eta 2025an Nafarroako herrien arteko txapelketa. Irurtzungo festetan Irurtzun pilota klubaren omenaldia jaso zuen eta bere azken partida jaioterrian Satrustegiko festetan jokatu zuen abuztuaren 14an. Omenaldian ba pasabidea, suziria eta txapela oparitu zizkioten. Salaberria atzelariarekin bikotea osatuta 22 eta 20 hartu zituzten mendean Salaberria aurrelaria eta Lazkoz. Ba areto futbolean Magna Xota izenarekin jokatuko du talde berdeak. Magnesitas Navarrak Xotak babesten jarraituko du. Abonatuen kanpaina aurkeztu du Xotak eta abonatuendako abonu digitala eta zaletuen figura ere barne. Bueno, ba ez dira Xotaren garai onenak, baina gutxika egoerari buelta ematen ari zaizkio. Sentimiento Berde plataformatik sortu zen Xotaren zuzendaritza berria, Asier Kotelo presidentea duela. Bueno, ba esan bezala Magnesitas Navarrasek enpresak Xota babesten jarraituko du. Eta, bueno, aipatu behar dugu, ba, zaretuen figura, ba, aurtengo beste berrikuntzeetako bat izango dela. Zaletu egiten direnek, anaitasunara sartzeko sarreretan deskontuak izango dituzte, eta aurki iragarriko dira bestelako obari eta erraztasun horiek. Zuzendaritza berriak laguntza eskatu zuen ere bukatzeko eta bueno, ba sentimendu berdeak jarraitzen duela nabarmendu. Eta txirrindularitzan Ekai Ardozia aipatuko dugu Ibarran txapeldun izan zelako Sakana Grupe Aralar taldeko junior etxarriarrak denboraldiko bigarren garaipena lortu zuen. Abuztuaren 29an Ibarran hain zuzen ere, ba proba oso goraberatsuan Ekai Ardoziak behar zuen tokian zuen erasoa eta Ibarrako helmugara bakar-bakarrik iritsi zen. Ba, esan behar dugu Ekaik ekainean galarren lortutako garaipenaren segidan, hau denboraldiko bere bigarren garaipena dela. Etxarriarrak mendiko txapelketa ere irabazi zuen. Gainontzeko sakandarrei dagokionez, Sakana Grupo Aralar taldekoak lehiatu ziren Ibarran eta fina aritu ziren. Javier Arenal 18. sailkatu zen, Unax Etxeberria 32. Urko Jarbide 35. Eta Alex González 74.

Publizitatea ikustea ez da nahikoa. Gogoratzea da gakoa. GECA, diseinua eta komunikazioa.

Kulturari begira, irailak iru. Disney konpainiaren film bat grabatu dute Urbasan, eta aipatu behar dugu Urbasa Handia naturparkeko hainbat bide eta aparkaleku abuztuaren 6tik itxita egon direla, Disney konpainiaren film bat grabatzen egon direlako hain zuzen ere. Gironako eta Aranabako zenbait txokotan grabatu ondoren, Rapunzel ipuina kontatzen duen filma, Enredados, grabatu dute Urbasako basoetan. Olazti naturak eta hainbat herritarrek parke naturala eta inguru giroa ondatu izana salatu dute. Abuztuko azken astean grabazioak amaitu eta orain inguru giroa bernaturalizatzen ari direla jakinarazi dute. Informazio gehiago bihar goize astekarian. Kaos Rural taldeak agurre bira egin du. Urtearen hasieran goizeri emandako elkarrizketa batean esan zuten orainaldia bizi eta ez dutela etorkizunean pentsatzen eta ez zutela haien burua musikaren barruan ikusten. Musika taldea bizitzaren beste garai bat baino ez dela ere. Eta taldearen etapa amaitzeko unea iritsi zaie. Abuztuaren 28an eman zuten azken kontzertua Berriogeitin eta aurretik Iturmendin eta Urdiainen egin zuten agurbiraren emanaldia. Kiden herrietan hain zuzen ere esperientzia izugarri positiboa izan dela eta babes handia sentitu dutela esan dute sare sozialetan publikoatutako mezu batean. Irailaren 25 arte eman daiteke izena Sakanako Bertso Eskoletan. Sakanako 6 bertso eskola izanen dira 2026-2027 ikasturtean. Altsasun eta Lakuntzan 2 eta Bana Irurtzunen eta Etxarri Aranatzen. Eta aipatu behar dugu irailaren 25 arte eman daitekela izena bertsozale.eus/nafarroa atarian edo Nafarroa transmisioa bildua bertsozale.eus e-postan. Eta aipatu behar dugu matrikulazioaren prezioa 80 eurokoa izango dela eta oparitxoa ere izanen dutela bertsolari gazteek. Eta Irurtzungo liburutagiaren egutegia ere aipatu behar dugu gaur eta bihar eta 14an eta 25an zabalik izanen dela aipatzen digute Irurtzungo liburutegia eta ordutegia eguerdiko ordubietatik arratsaldeko 8etara izanen da. Liburuzaina aurkitzeko euskara profila duen pertsonarik aurkitzen ez dutela eta deialdia berriz publikatuko dutela azaldu dute Kultura Departamentutik, baina momentuz zerbitzua tarteka irekitzen dute. Eta jarraian eta motzean ere aipatuko ditugu asteburukoak zeintzuk diren. Bihar ostirala Etxarriko Ariztien kontzertuak egitasmoa izanen da. Esan behar dugu Etxarren Azko Andre Mariko Ermitaren zelaian izanen dela. Esan ezin eta Mikel Urdangarinen kontzertuak eskainiko dira. Bestetik Kultur 2026 egitasmoaren barruan, 20 berriro Maider Arantxa abeslariaren taldearen kontzertua izanen da, Altsasuko Foru Plazan, arratsaldeko 8etatik aurrera. Eta kontzertua amaituta, 10ak aldera, Inixo umoregile altsasuarraren bakarrizketa izanen da, gaztelaniaz. Ergoiena bizirik egitasmoak Esmail Magia ikuskizun bat antolatu du larun baterako Lizarragako auzoan izango da eta arratsaldeko 6erdietan. Eta igandean, irailaren 6an, 6erdietan, Alicia Griffith Urritzolan bizi den arpa jotzaileak kontzertua emanen du. Uartearak ilgo Zamartze monastegian, arpistak azken urtetan arpa jotzaileen topaketa antolatu du Arakilgo herrian, baina urten ezin izan du. Hala ere, uda ezin duela bukatu musika jo gabe esan, eta Uarte Arakilgo eman handia antolatu du iganderako. Hauxe izan da, kulturari begira.

0: Eta lehen aurreatu dizu egun bezala gaur Lizarragarako bidea hartuko dugu eta opatuko dugu Bonifazia Luis Erdozia. Hain zuzen ere, Agorrileko aurreneko astean 101 urte bete zituen emakumeak. Bere eguneroko martxaz arituko zaigu urrengo minutuetan.
1: Lizarraga etorda Erdozian etxea eta aldamenien dakau Boni Luis Erdozia. Atxaldion, Boni.
2: Bai, berdi.
1: Bero zakarroikin etxien, fresko.
2: Bai, etxen osongi noini. Etxen amine bo osongi dau.
1: Amine, esan dezu, irradiotik ez duzu bien ikusten da gazte-gaztetu izaude?
2: Bai, gazte, los años palante.
1: Eta zen badie, urtiek ba?
2: Urtiek.
1: Eunda bat eiteko ezala esan du biet.
2: Eunda bat, jo, asko dia.
1: Asko dia eta ze pasatu dia, korrik eguel.
2: Laizterkan.
1: Guainik ene bestiatzu pasatuko dia, eh?
2: Ez dakigu ba, ze jangoiko berak ikusko. Oa, saiz buetan aurrea, atzea.
1: Baina zu aldeti bondati aurria saitzeko bado.
2: Bai, beti aurria saitzeko gara, ba, dakata ilusitue.
1: Boni, eta, bueno, eunda bat urtekin afizioi bakazu, o zerbekien egune pasatzeko afizioi bakazu? Ez aspertzeko zeiten duzu?
2: Ez dien ez aspertzen.
1: Ta zeiten duzu ez aspertzeko?
2: Ez aspertzeko aldotan egin, izketatu eta lleba zerbekien.
1: Izketatzeko nokin juntetzen za?
2: Alabaki.
1: Alabakin? Hemen etxien o...
2: Ez etxien, etxien.
1: Etxien?
2: Etxien.
1: Eta, bueno, guai, bero zakarroikin etxin majo, baino gero freskatzen hasten danien, kalia de, atiako za, ez?
2: Bai, atatzen ez behi.
1: Eta, ne, Alabas aparte jonkoa jende gehiago, Lizarran, oesto Lizarran jende gehiago.
2: Bai, hor juntezen ga, kuadrille.
1: Eta, kuadrilla hundile?
2: Bai, zazpi, zorzi lau, no?
1: Ze, aldamenak denak?
2: Hor, aldamenak eta, eta kigu ba, nuntetorko dian.
1: Eta ze, plazan etxe kontra makinat banko de, zu oiteko atien patuta itzetaput?
2: En ez plazan ez atatzen.
1: Ez, etxe aurrien?
2: Hemen, beiki.
1: Atzeko aldien, eta bueno, hor de aulkile jarri taurria.
2: Bai, jarri taurria.
1: Eta hor gina itzelien nion gozlanez egun osue, ba freskuo.
2: Bai, karo.
1: Eta ize pixkat badaie, ja premio.
2: Premio, bai.
1: Eta zeitzen joten zarie, luze, kontu kontari?
2: Be, ordu meto, gehiagolo, segi, han, kontakante, kantatuko eta, segi.
1: Ta kantaz de behi?
2: Ez, kantaz ez. Lengo kontuk esaten, lengo kontuk.
1: Lengo kontuk, eta ze, ordu ben, gari beteko herriai errepaso ematen.
2: Nola ginen da, nola hazi ginen da, amipa hazi ginen da, nola betxe bizi izan duga. Ta guai ongi goi, guai hilin ber.
1: Guai arte landalan jondu zarielako.
2: Eta guai ongi goi, guai tokatzen dakigu hiltzie.
1: Bueno, luzetukoa etorkoa biandu goi guel, eh?
2: Bai.
1: Bueno, laun artien ze, denak zu bezala, eunda bat urtekoek?
2: Erregen zarrera nahi ni.
1: Gioz, gaztien onduen gaztetu inkoza?
2: Ah, klar, guai gaztetu. Gaztien onduen gaztetu, amine.
1: Majo, gioz, boni?
2: Bai, osongi, josuz.
1: Gina, zazpi sortzi, juntetzen mazarie, gara ibeteko kontu bek behi, baina guaikuek de behi, jakinko txuzu.
2: Denetati. Denetati, desaten txegu.
1: Launakin ez dakit, egunen batien bera hondilek eiken txubela eta iguele zera, hor kalien bertan afaldu, barbakoan batei, nolako beke?
2: Sekul ez dago afaldu porai.
1: Ez dakaleko launeke?
2: Etxen, nike, ez dakik urazen.
1: Ta plaza bertan uraikuta, festetan zer?
2: Festetan da nahi zatazen.
1: Zeran, arlez egunien ez dara bioz?
2: Amine guztatazen jo gara da.
1: Etxin majo?
2: Etxin ungi, etxin bezen ungi zaiota bilion da.
1: Eta izeten da, ne aminek bintzet, kartabarajak gastatu iken zituen, launakin jolastutak, briska eta ez dakit, kartetan ibiltzen zarie?
2: Keba, ez gai ibiltzen.
1: Gara ibetien behi?
2: Gara ibetien behi behi behi ez.
1: Eta nolaz ba? Aspertuta karta kontatze zo?
2: Zartu gata.
1: Bueno, boni, eta launakin zeioten za, atxalde pasa, zioten za hor?
2: Bai, bai, bai. Asa, dekontu konta, gezurreko egitek zei horrea.
1: Hori ideala dala, eh?
3: Bola bat obetan zario.
1: Zine bota hundine, oioten zarie?
2: Ez, ez, isi, isi joten ga. Beste, bago jo hartu gartzelea.
1: Bueno, atxaldiaino egunek ordu asko dazka, eta atxaldien launak itzetaputzi joten zala, baina goze gehioen kotxuzu, egunek ordu gehio dazka lakos. Zei joten za, goizien etxeko lanak eiten daula, o?
2: Eta da zeiten, guai, erretiatu nahi zartu nahi ze. Zartu nahi bat.
1: Eta bioz, zui lanak eiteko.
2: Guai, guai, ez da da zeiten. Bistafanak eit.
1: Nei.
2: Bistafan eskeo, ez ikusten.
1: Eta lanak eiteko, ezin.
2: Lanak eiteko, gogo bebea, ezin, zartu nahi da.
1: Eta, claro, ez dakit, igual afizio eba zinuken leitzia eta periodikue olibubeko.
2: Ez dakit, leitzen defenditzen nahi behar, no beho. Ez dut entenditzen.
1: Vale.
2: Ja zartu ginen da, ja minegu, ala.
1: Dios, ba, igual lan errezen bat, jartzen baduzu bie alubilek urbeltzen da.
2: Ah, hori behi, hori behi.
1: Bikortzen juzu zer? Alubileko, babako, hartueko?
2: Ematen junak, ala. Ematen junak bikortzen jut.
1: Eta geho ikze izeten dira, etxen jateko?
2: Claro, etxen jateko.
1: Eta ezagit hartu eguen oioen dako?
2: Ez, oioak ez dakat eta txitxek eben.
1: Etxen lan gutxi ordu ben, kontu kontari jonko zaitxekoekin.
2: Guai, zartu nahi da lanik ez dakat.
1: Bueno. Niko gozinu ben bizi guzien, ez da?
2: Zortziutetan hasi nintzen lanien. Eta han zortziutetan fan nintzen beko basoa. Beko basoa gizunun dan.
1: Bai, txarriti aurria, bai.
2: Eta fan nintzen, eta ura esan zune, Andreatek. Boni, ura ikusten dut. Ez nik ez dut ikusten da. Ba, inbezu batzuk ura. Ez dote genurri, ez dote ikusten da. Ta, segi. Ta, beko basoa fanitzen servizia. Eta beko basoti ezten zean karruen lizerra da. Ta nik eskapu genuen. Arzen nuen, abar bat arzen nuen karruai eta eskapota. Amak esaten zuen, eskatua etorri da bai. Ama, nik ez dut zizitzen zu baita. Fan bion babez eta. Bai, fankonon, fankonon. Zaten nintzen da, lizerra da behira, karro nezazeko zean, ni eskapatzeko.
1: Dios, zukin gurdika da gutxi, oze?
2: Abai, ai, nene, nire bizile tristizen da, tristia.
1: Zortzi urtekin lanien hasi bat zinen eskolan gutxi?
2: Eskola, han eskolak behia bonian lanien, ala bitzen duga. Zasei bedu.
1: Etxeako lanein eta noiz behite da eskonduko zinen, oze?
2: Bai.
1: Ta, nobilotan majo?
2: Nobilot, bai, nobilotan, poko tratotan egu esreko nobilot. Bai. Ez atu tilda, lehioti, bonita, ze, eta, ai, adios.
1: Romeo eta Julieta, oze?
2: Bai, ai, nene. Nei bizi jetrizizan da. Guai, ongi ere bizi neiz. Nei bizi jetrizizan da.
1: Bueno, guai aldamenien alabak bazkazu, ez?
2: Eh?
1: Alabakin majo jubilko za, guai.
2: Alabak, da, dazkate nietos, irbiz nietos, ir, de todo ten la viña. De todo ten la viña, guai.
1: Zenbate, seme alaba dazkazu?
2: Dazkat sei.
1: Eta ilobak zenbat?
2: Oien, nire bak zorzi, hobe dozi. Ez egin zen bat.
1: Dozena, tego?
2: Bai, dozena, bai.
1: Majo, denakin?
2: Bai, denakin jungi. Denak pozes etxetaz.
1: Bir bilobak de bazkazu?
2: Bai. Pola bian zarro, nesa minegu, eh?
1: Bai, eta zen bat hori, bederatzi o zortzi o zen bat? Bederatzi?
2: Bederatzi.
1: Bueno, boni, bizile tristi horretu ezula, baina ez dakit, afizion bat bazinoken, ez dakit, dantzan, o josti, o...
2: Ez, lanien.
3: Beti
2: lania. Beti lania, beti lania. Beste lania. Nik, faten izen, beko basoa lania. Eta karruek asten zian, handi, beko basoti. Ta espiaiatan izen, karruen izateko dian, ni eskapatzeko. Ta etortzen izen izata, amak, neskatua etorri da, bai ama, nik izotez izen zu baita. Fan berkoan behar da, bai, fankone, bai, ama zion bilerda, bai, amak, nundi nua faten zan, behire, ni eskapatzeko.
1: Eta ze jondu zinen, beti etxeako lanien o kanpoako jondu zinen lanien?
2: Ez, etxeako beti.
1: Beti? Gari betien jendie servizia de faten zan?
2: Bai, eixe, denok.
1: Eta nua fan zinen servizia? Kapitalia, o Iruña, o Donostia? O...
2: Kapitalia, bai, kapitalia.
1: Nua?
3: Jon zinen Iruñen, Donostin, eta jo Urrizolan.
2: Ah, Urrizolan.
3: Urrizolan.
2: Urrizolan nahiko lanikien sorun. Ta anem izan izan, da, kontentu. Kontentu. Ne bizi jola fanda.
1: Eta, zera, lanak de lana da beti, behi, lanen bat, bate gogoko ezinukena, bazon, o bado?
2: Ez, ez. Dena kontentu laniak.
1: Behi. Behi, bestela lana, ea, gaizki hasten baga, gaizki akatu, ez da?
2: Behi, eten lanien, kontentu. Kontentu, zei meda ginen. Kontentu.
1: Guai de kontentu jonko za, ez?
2: Bebe, ni kontentu. Oi. Ne bizile guai kontentu, klaro. Uh-huh. Beste kitzen jo lanak eta.
1: Uh-huh. Ala bizi deiteke?
2: Ala bizi deiteke, eta hola esi bizia.
1: Bueno, bestik lanek egin debie, baino urte betetzie, kumpleaños bela dakazu, ez dakit gonbidetu berko txuzu, nua beike?
2: Ez dakit gonbidetuko juten, konke bali makat.
1: Fanzan urtien eun, egun zinuben, eta ez dakit, ze, festa hundin beteinko zinuben, o...
2: Ez, ala pasatu, ama, urtien ez gota bai, eta bueno, urte eskotako da, urrea.
3: Ama, fanzan urtien, kiera esko festeko, erri guzi gortzata, erri guzi festa.
4: Plazan eta jendi asko etorzan,
3: ama, erri guzi, ama, fanzan urtien plazan.
4: Eta bendu eta dena, urre?
3: Erri guzi benatu benatu zuen.
2: Kanto, kan, hor, den plazan dion ginen? Fanzan
3: urtien, ama, zan urtzen.
2: Ez dakit ginen eskatoa. Se cabe esa de
3: que se puse
2: de torsan.
3: San Panzar, John San Panzar.
2: Ah, ya, ¿ore fiesta tan?
3: Esa más que suelo te betecien.
2: Ve fiesta tan.
3: Ve fiesta quincean. De gran fiesta
4: quincean. Danza, danza que se viene de Biori. Las nietas.
3: Amá, los bisnietos.
4: Bisnietos.
3: Y los nietos que oncean cantas.
4: Eta danza.
3: Eta danzan. Eta aurrezku. Aurrezku intzoren hilibak.
1: Aha.
3: Induet, intzoren, obrezku intzoren, kaxer eskantzite, oso ongi eta txistu behotzen, ama.
2: Ez egin.
1: Alako festa montatu biezu aurten, eh? Fuegos artifiziales, karkotxu, zuurte...
2: No, eneiz parte de eso, eh? Soy una mujer sencilla. No me gusta, ay, firik faragata.
1: Dios, majo bazkaldu eta aurria.
2: Majo bazkaldu eta esa.
1: Igual jende gehiekin trastornu eta dena,
2: ez? Oitu uno ezan dezkoke. Dazkata esai duma eta no se kuantos nietos, no se kuantos bisnietos, ez gara, kaitxuko den moaz etxen.
1: Denak sartuta, bueno, alaitasun pixkat, eh?
2: Eta hola esan bizega, hola bizega.
1: Eta hola seitunei?
2: Hola seitunena, ni pena ni gloria.
1: Bueno, guai arte aiatu baza, gloria pixkati joanko zan.
2: Bai, joko nire balde mesde...
1: Boni, egun da bat urte mertuzu, pensadet, zaindu behi, baino landa-landa-lan, ez gehiena?
2: Bai, landa-lan, ez dut ikusen dago, ez dut lan egiten. Bai, jaidakat. Bai, jaidakat.
1: Bueno, orduen pixkate kaso inda, jazta, ez da, aurria?
2: Bai, zai aurria. Amina zai aurria.
1: Bueno, pues, amina zeizala aurria. Eskerrik asko esplikazio zio junati, donita.
2: Amina zai aurria.
1: Venga, ba, eskerrik asko eta urren arte, eh, Boni?
2: Naizun arte, naizunen etorri. Eskerrik asko zui. Hola, ditxate.

Amaika minutu direnean egunon sakana irratsaioa hementxe utziko dugu entzule bihar arte. Bihar bueltan izanen gara atzera ere, goizeko 10ak eta 5ean kontu eta kantu gehiagorekin. Eskerrik asko hortxe egoteagatik eta esan bezala, bihar arte. Publizitatea ikustea ez da nahikoa. Gogoratzea da gakoa. Geka, diseinua eta komunikazioa.

Kaixo ama. 11 hilabete, 11 horri, 11 saiakera. Ba behingoz gauza naizen esateko dauzkadanak era egokian adierazteko. Beti bultzan gaituzue iritzeak ematera, arazoi aurre egitera. Baina ulertzean nahiko nuke hartu nituen erabakiek oso bestelako bide batetik eraman autela eta ezinezkoa zitzaidala ezera aipatzea. Orain kontatuko nizkizuke hainbat gertakizun. Zenbatetan ikusi zaitudan, bertatik baina urruti. Zenbatetan ies egin diodan zuri besarkada bat emateari, beldur nintzelako zureganatuko zenituela nire urduritasunak, kezkak, ezinegonak. Halaxe zen, bizi poza eman beharrean zama bat gehiago. Lehen gutxi bat zenituen. Espetxean daramadan denboran, algara ederrak egin ditut hainbat konturekin. Gauza gutxi behar dut pozik sentitzeko. Askotan amestea dera ere, nahikoa zait. Aspaldiko lagunak ere bertan dira. Eta bai, zutaz ere hitz egin didate. Eta nire baitan, utxune bat bete gabe geratzen da lokutorietatik itzulitakoa. Zure begirada behar dut, haserretua bada ere. Zu berriz ikustea. Ene besoak, ene begiak zurekin batera. Bizitza

Bitartean, badaukagu aukera horma tarte honetan aurkitzeko. Badakit bidaia luzea dela. Neketsua. Bazen gara jazta. Babai, azkenean amaitu dut. Eta zine egiten dizut, ez dela azkenengoa izango. Musu eta besarkada erraldoi bat zuretzako. Eta jakizu, nik ere, maite zaitu dela. Bihotz bihotzez, Mikel. Soriako espetxetik, Mikel Arretxe Salbidek.

0: Kaixo, Raf Atxuri naiz, irakasle izandakoa eta Guaixeko kolaboratzailea. Bada, izan giltzarri eta zu ere izan zaitez Guaixeko bazkide. Egin sakana eta egin komunitatea.
1: Informazio guztia 9848-564-275 telefonoan edo Altsasuko Guaixeren bulegoan, Foru Plaza 23 lehena.
2: Okay, gentlemen, from the top. Vamos.

Kaixo. Atxalde honden hori, Itoitzen kantu ezagun bat esaten duen bezala, hemen gaude eta postutzen naiz. Nio beste kontukin Itoitz herria suntxitua eta pixko bat kantu bat, bueno, ni Itoitz gainean bizi naiz, eta kantu bat egin nuen eta zuentzako. Xot, hor ahi biren, zein, nola, gure bizitza jokuen duen. Mi esker.

Kaixegunon, egunon eta ongi etorri gurera, gaur irailak iru ditu, osteguna da, eta goizeko 10 eta 6 minutu dira egunon, sakana irratsaioa astera doa, eta gaur zer dugun, ba, udako berezien, ez da, ba, azkeneko elkarrizketa entzungo dugu, badagizue, bueno, gure azken guaixean, udako azken guaixe horretan, hainbat pertsona elkarrizketatu genitu dela, sakandarra guztiak eta bakoitzak bere zaletasuna ekarri zuela, ezta, ezagutzera, bueno, ba, hoiei, batzuei, abotsa jarri diegu, eta hoiek ari gara ezagutarazten aste honetan zehar. Ba, gaur azkena izango da, Bonifazia Luis Erdozia, berak agorrileko aurreneko astean 101 urte bete zituen eta bere eguneroko martxaz arituko zaigu gaurkoan eta bueno ba gaur Lizarragaraino joko dugu baina gaur ez da hori berezitasun bakarra izango osteguna da eta gaur kulturari begira tartea ere izango dugu gure albistegi nagusiaren ondoren agenda eta prentsa ere ez dira faltako eta dakizuenez gure irratsaioak irailaren 14 bitarte ordubeteko iraupena izanen du solasaldian irailaren 14ean itzuliko garelako Jon Urtasun Aralar irrati berrian edo berrituan esango dugu hobesan da Unai Zabaleta Karrape irratian eta ni neu hemen ba sakanan goixe irratian ezta hirurok irailaren 14ean ikasturte berriari heltzeko preste izango gaituzue. Bien bitartean, orain astera goaz, 10 eta 8 minutu dira, eguraldiaren iragarpena eta kantaren ondoren prentsaren errepasoa izanen dugu. Entzule, irailak gaur hiru ditu osteguna da, eta lainotuta dagoen arren, eguraldi bikaina udako giroa izango dugula ere aurreratzen ari zaizkigu. Entzun.

Gaur irailak hiru ditu eta osteguna da, uda giroarekin dator eguna. Batez ere barnealdean, temperatura maksimoek nabarmen egingo dute gora, barnealdean 30 graduko langa ere gaindituko dutelarik termometroek. Kostaldean berriz brisaren eraginez temperatura ez da horren beste igoko, eta arratsaldean iparraldeko haizea barnealderantz zabalduko da. Eguna behelainoekin hasiko dugu zenbait txokotan, baina berehala jaso eta eguzkitsu geratuko dela diote. Berehala horrek hemen sakanan ez du berehalakotasun hori, baina bai, jasoko du, noizbait, eta eguzkitsu geratuko da eguna. 34 graduko maksimoak Gasteizen, 33koak Iruñean.

Publizitatea ikustea ez da nahikoa. Gogoratzea da gakoa. GECA diseinua eta komunikazioa. Bagoaz gaurre prentsan ditugunekin argazkitxo bat egitera, ez da nolabait ere, eta berria egunkaritik hasiko gara, argazki nagusia gaur ongi etorri errefuxiatuak plataformak eta bestein bat eragilek Bilboko Arriaga plazan egindako elkarretaratzea da gaur dakarrena. Zeutako migratzaileekin elkartasunez, aipatu behar dugu azalpena beko partean badakarrela ere berria egunkariak nola migratzaile kontrako arrazakeria salatu zuten atzo Euskal Herriko zenbait udaletxeren aurrean, interes politiko arrazistak dituzten eragilek deitutako elkarretaratzen parean, izan ere PPek, Boxek eta UPNek deituta Zeutako herritarrei babesa adierazteko batu ziren zenbait herritar Bilbon, Donostian, Gasteizen, Iruñean eta Getxon besteak beste, baina hainbat eragilek salatu duten ez ordea, Espainian azken asteetan edatu den giro arrazista eta eskuin muturrekoaren kin bat egiteko izan dira elkarretaratze horiek eta horregatik erantzuna zenbait herri eta hirietan ongi etorri errefuxiatuak plataformak eta hainbat eragilek egin zutena, ezta? Argazkia hoxe, Bilboko Arriagatik datorkigu argazki nagusia, argazki txikiago batean ondoan Ondarroa eta Isuntza sailkatu direla Kontxarako bost favorito nagusiekin batera, Gipuzkoako eta Bizkaiko launa traineroa ariko dira Kontxan, Zierbena, Orio, Hondarribia, Urdaibai eta Getaria ere sartu bai dira. Gaur emakumezkoek daukate sailkatze estropada. Goiko partean itxura ona eskainita amaitu du Realak txapeldunen ligako ibilbidea eta, hortxe ikusten ditugu, Realak 0 Chelsea bat amaitu zuten atzokoan udako serian gaur eta erdiaroko gazteluei dagokienez Gixuneko gaztelua Aturri ibaiari begira. Eta gara egunkarira goaz jarraian aipatzeko Bilbotik ere datorrela argazkia, baina justu beste kontzentrazioari egin dio argazkia gara egunkariak, eta Bilboko deialdiak ehundaka pertsona bildu zituen, eta hortxe ikus daitezke Espainiako banderak eta zenbait afixa ere bai badituztela eskuetan, eta esan behar dugu Euskal Herriko hainbat plazatan xenofobiak indarra hartu zuela atzokoan, hori dio gaur gara egunkariak, eta aipatu behar dugu ere bai, Zeutaren inguruko idatzia edo badakarrela gaur gara egunkariak eta lerroburu nagusi eta argazkiarekin bat egiten du gaur. Notizia sekaldiz, antzerki edo antzeslanetara garamatza eta aipatu behar dugu Berriozarren estreinatu den antzeslan baten berri ematen digula, ikasleak dira eta osasun mentalari buruz hitz egiteko garaia iritsi dela eta batez ere nerabetasunean eta antzeslanean agertzen direnak oholtza gainean gazteak dira. Hori da argazki nagusia, beste argazki txiki batean eta bat egiten du lerroburu nagusian etorkinen kontrako protestak dakartza eta Iruñeako kontzentrazio hori txiki txikian dakar lerroburu nagusiarekin, zeren poliziak Marruekos agindu ikusi duela pertsona hauek Zeutara joateko erraztasunak eman dizkiela eta gainera bidaia zein den ere erakutsi diela Zeutarako migratzaileen etorrera horren kontura, lerroburu nagusia hori da eta atzoko Iruñeko kontzentrazioa. Goiko partean eta horiz nabarmenduta aipatu behar dugu hainbat espezializatetako eskola tailerrak emartxan egongo direla eta aipatu behar dugu ere bai errekorra ere izan dela Iruñean eta beroari buruz ari gara esan behar dugu gau tropikalak irukoiztu egin direla. Hori dio gaur Diario de Noticiasek eta aipatu behar dugu berria egunkarian
beroari ere egite erreparatzen diola eta lerroburu nagusia ere hori dela. Lurreko temperatura 1,5 gradu igotzea jada ezingo dela saiestu jakinarazi duela Nazio Batuen erakundeak. Bestetik Osakidetza eta Osasunbideko medikuek greba mugagabea egingo dutela, langabezia igo den arren lan merkatuak iazko abuztua baino beto eutsi diola urten dio Lanbide eta Lansarek, eta Europako Batasunak estatu terrorismoan aritu izana egotzi dio Errusiari. Gara egunkarira balin bagoaz eta lerroburu eta argazki nagusia aipatuta, ba erreportajean gaur beroaldiak eta biodibertsitatearen beharrezko babesaz arituko zaizkigu Iran ere izpide, gaur gara egunkariko azalean, eta Estatu Batuak 18 pertsona hil dituela, eta hoietatik 4 ezkontza batean zeudelarik, 48 orduan bigarren erasoa izan da. Favoritoek ez dute utxe egin kontxan lekua izateko leian, eta Chelseak ez ditu errealeko EIST ezer utzi, eta Erreala, Europa kapera joango dela ere iragartzen digu. Esan beharre dugu bidaiari gehigarria bihar, gara egunkarerarekin bat etorriko dela eta hori ere iragartzen ari zaizkigula. Notiziasera itzuliko gara, aipatu behar dugu Herriberan bi nekazari

Irailak hiru ditu osteguna da, eta badauzkagu bai, kontu batzuk aipatzeko gaurkoan eta Altsasu aldera goaz. Gaur zazpiterdietan eskailerapekoa, umore saioa izango baita Altsasuko gure etxea eraikinean. Eta bertan Idoia Torregarai eta Mirari Martiarena umoregileak izan dira, biek osatuko dute eskailerapekoa Altsasuko gure etxean. Sakanako mankomunitateak eta Euskal Herrian euskarazek antolatuta da, eta bueno, ezkutatuta dauden gaiak, bizipenak, krisiak eta aukerak kontatzen dituzte bi umoregileek, kritika eginez, deseraikiz eta nola ez, barreginez. Hitzordua gaur zazpiterdietan. Eta Altsasun ere bai, gaur arratsaldeko 8etan Altsasuko festen aurrekoan herriko 8koa eta larrain dantza ikasteko ikastaroa eskainiko dute etorkizuna dantza taldekoek, eta hau Burunda frontoian izango da arratsaldeko 8etan. Eta datorren astearte eta asteazkenean ere arituko dira, eta gogorarazi, ba, festetan bi plaza dantza hauek 9:30 inguru dantzatzen direla Foru plazan bertan. Eta azkenik festak aipatu behar ditugu, jarraipena dutelako, eta Hiriberriraino goaz gaur. Hiriberrin gaur hasi eta seira bitarte ospatuko dituzte, hau da, eta igandea bitarte ospatuko dituzte Arakilgo herri honetan, eta gaur arratsaldeko 7:30 txupinazoa botako dute. Pintxopotea arratsaldeko 8:00 izango da, eta kontzertua Txiteran Naia eta lagunak arituko dira, eta gaueko 9:00 Gazte Afaria. Ba, hoxe, gaur festak eta 7:30 txupinazoa Hiriberrin.

Diseinu grafikoa ez da soilik itxura. Zure marka, zure mezua. GK, diseinua eta komunikazioa.

Eta gaurko sakan herrian ostegun honetan irailaren 3 honetan berdintasun teknikari lanpoltsa sortzeko deialdia aipatu behar dugu lehenik eta behin. Sakanako mankomunitateak jakinarazi duenez oposizio lehiaketa bidez berdintasun teknikari lanpostua aldi baterako betetzeko hautagaien zerrenda osatu nahi du. Lanpoltsa hori lanpostu hutsak laneko bajen ondoriozko behinbeineko ordezkapenak oporrak eta mankomunitateko zerbitzuak indartzeko unean uneko bestela ko beharrak betetzeko erabiliko da. Lanpostuak euskarazko zebat hizkuntza eskakizuna du eta deialdiari buruz informazioa sakana.mank.eus webgunean dago. Eta irurtzunen belaunaldien arteko tailerra antolatu dute. Adinduei eta aurrei zuzendutako tailerra izango da. Aipatu behar dugu belaunaldien artean elkar besarkatzeko artea. Zaindu gaituztenak zaintzen bi esaldi horiek irakur daitezke irurtzungo udalak eta jubilozio antolatutako tailerraren kartel iragarlean. Belaunaldien arteko tailer horretan alde batetik 65 urtetik gorako adinduak eta 6 eta 12 urte bitarteko aurrak parte har dezakete. Guztien artean artelan bat eginen dute eta tailerrak iraileko 3 aste arteetan eginen dira, 15ean, 22ean eta 29ean izen ematea kulturretxean edo 660-419-610 telefonora hotxe eginez egin daiteke, doakoa da. Eta Uarte Arakilen udaletxeko bulegoak ordutegi murriztua izanen du ostiralean. Beraz, ohartarazpena dator, hau da, biharko, bai, irailaren 4ko ostiralerako izango da, egun horretan udal langileen zuzeneko harretan 12etatik ordubit erdietara izanen direla, jakinarazi du Uarte Arakilgo udalak. Lakuntzan aldiz 4 hilabeterako langilea behar du Lakuntzako udalak eta esan behar dugu langabea kontratatuko duela. 4 hilabeterako kontratua eginen zaio eta den mailari dagokion soldata izanen du. Hautaproban parte hartu nahi dutenek irailaren 7 arte astelene arteko epea izanen dute izen emateko. Nafar Lansarek altxasun duen bulegoan izen eman beharko du interesa duen orok. Eta Bakaikun suhiltzaileek sutea itzali zuten. Esan behar dugu Bakaikuko dermioan, Astigarreta dermioan, ibai gaineko zubiaren aurretik, bidearen bazterrean sua piztu zela. Larrialdi zerbitzuak gaztigatuta, altxasuko suhiltzaileen bi kamioi bertaratu ziren, atxaldeko 4ak laurden gutxian, eta sua itzaltzea lortu zuten. Bestalde, foruzaingoak 100 produktu zeramatzaten 3 ibilgailua atzeman ditu. Esan behar dugu, foru poliziak jakinarazi duenez, elkarrekin egindako eskuartze batean, altxasuko polizia etxeko prebentzio patrullek, trafiko eta bide segurtasuneko automobilaren delinkuentzatea taldeak, atzerriko matrikulak zituzten hainbat ibilgailu susmagarri atzeman zituztela. Geldiarazi zituztenean, autoetako bidaiariek bersio erabat kontrajarriak eman zizkieten agentei, beren ibilbideari eta jatorriari buruz. Eta aipatu behar dugu, gainera, autoetako bat ibilgetuta mugitu ezinik utzi dutela poliziek. Izan ere, baja emandako matrikula plakekin zirkulatzen ari baizen. Eta beste bi autoek ez zuten nahitaezko zirkulazio baimenik. Bueno, erregistroan agenteek lehen markako eta balio komertzial handiko 100 produktu aurkitu zituzten maletategietan eta ordezko gurpilen utxunetan ezkutatuta. Atzemandako produktuak batez ere lurrinak, oinetakoak, kosmetika eta drogeriako gaiak ziren. Implikatuek ezin izan zuten fakturarik aurkeztu, ez da salgaiaren legezko jatorria justifikatu ere. Gainera, lapurretak egiteko erabil daitezken hainbat tresna konfiskatu zituzten. Foruzaingoak zabalik du ikerketa, antzemandako produktuen jatorria argitzeko.

Eta bagoaz kirul tartera eta oraingoan pilota hitz egitera. Alberto Ongaik jaioterrian esan zion agurre ba pilotari. Satrustegiko festetan omenaldi polita jaso zuen 40 urterekin pilotari agur esan dion aurrelariak. Esan behar dugu 7 urterekin hasi zela pilotan Irurtzun klubean afizionatuetan emaitza onak lortu eta gero, ba aipatu behar dugu 2008ko Nafarroako buruzburuko txapelduna ere izan zela. 5 urtez profesional izan zen Asperekin eta etziotenean kontratua berritu afizionatuetara itzuli zen Irurtzun klubera. Tartean munduko txapelduna izan zen Mexikon, buruzburukoan Fernando Momo Medina Mendean hartu eta gero eta 2018an Bartzelonan jokatutako mundialetan buruzburuko munduko txapelduna ere. Esan behar dugu, ba Irurtzun klubarekin loren handiak, lorpen handiak izan dituela. Esaterako 2008 batean Irurtzunekin Euskal Herriko kluben arteko txapelketa nazionala irabazi zuen eta 2025ean Nafarroako herrien arteko txapelketa. Irurtzungo festetan Irurtzun pilota klubaren omenaldia jaso zuen eta bere azken partida jaioterrian Satrustegiko festetan jokatu zuen abuztuaren 14an. Omenaldian ba pasabidea, suziria eta txapela oparitu zizkioten. Salaberria atzelariarekin bikotea osatuta 22 eta 20 hartu zituzten mendean Salaberria aurrelaria eta Lazkoz. Ba areto futbolean Magna Xota izenarekin jokatuko du talde berdeak. Magnesitas Navarrak Xotak babesten jarraituko du. Abonatuen kanpaina aurkeztu du Xotak eta abonatuendako abonu digitala eta zaletuen figura ere barne. Bueno, ba ez dira Xotaren garai onenak, baina gutxika egoerari buelta ematen ari zaizkio. Sentimiento Berde plataformatik sortu zen Xotaren zuzendaritza berria, Asier Kotelo presidentea duela. Bueno, ba esan bezala Magnesitas Navarrasek enpresak Xota babesten jarraituko du. Eta, bueno, aipatu behar dugu, ba, zaretuen figura, ba, aurtengo beste berrikuntzeetako bat izango dela. Zaletu egiten direnek, anaitasunara sartzeko sarreretan deskontuak izango dituzte, eta aurki iragarriko dira bestelako obari eta erraztasun horiek. Zuzendaritza berriak laguntza eskatu zuen ere bukatzeko eta bueno, ba sentimendu berdeak jarraitzen duela nabarmendu. Eta txirrindularitzan Ekai Erdozia aipatuko dugu Ibarran txapeldun izan zelako Sakana Grupe Aralar taldeko junior etxarriarrak denboraldiko bigarren garaipena lortu zuen. Abuztuaren 29an Ibarran hain zuzen ere, ba proba oso goraberatsuan Ekai Erdoziak behar zuen tokian jo zuen erasoa eta Ibarrako helmugara bakar-bakarrik iritsi zen. Ba, esan behar dugu, Ekaik ekainean galarren lortutako garaipenaren segidan, hau denboraldiko bere bigarren garaipena dela. Etxarriarrak mendiko txapelketa ere irabazi zuen. Gainontzeko sakandarrei dagokionez, Sakana Grupara lar taldekoak lehiatu ziren Ibarran eta fina aritu ziren. Javier Arenal 18. sailkatu zen, Unax Etxeberria 32. Urko Jarbide 35. Eta Alex González 74.

Publizitatea ikustea ez da nahikoa. Gogoratzea da gakoa. GK, diseinua eta komunikazioa.

Kulturari begira, irailak iru. Disney konpainiaren film bat grabatu dute Urbasan, eta aipatu behar dugu Urbasa Handia naturparkeko hainbat bide eta aparkaleku abuztuaren 6tik itxita egon direla, Disney konpainiaren film bat grabatzen egon direlako hain zuzen ere. Gironako eta Aranabako zenbait txokotan grabatu ondoren, Rapunzel ipuina kontatzen duen filma, Enredados, grabatu dute Urbasako basoetan. Olazti naturak eta hainbat herritarrek parke naturala eta inguru giroa ondatu izana salatu dute. Abuztuko azken astean grabazioak amaitu eta orain inguru giroa bernaturalizatzen ari direla jakinarazi dute. Informazio gehiago bihar goaixe astekarian. Kaos Rural taldeak agurre bira egin du. Urtearen hasieran goaixeri emandako elkarrizketa batean esan zuten orainaldia bizi eta ez dutela etorkizunean pentsatzen eta ez dutela haien burua musikaren barruan ikusten. Musika taldea bizitzaren beste garai bat baino ez dela ere. Eta taldearen etapa amaitzeko unea iritsi zaie. Abuztuaren 28an eman zuten azken kontzertua Berri Ogoitin eta aurretik Iturmendin eta Urdiainen egin zuten agur biraren emanaldia. Kiden herrietan hain zuzen ere esperientzia izugarri positiboa izan dela eta babes handia sentitu dutela esan dute sare sozialetan publikoatutako mezu batean. Irailaren 25 arte eman daiteke izena Sakanako Bertso Eskoletan. Sakanako 6 bertso eskola izanen dira 2026-2027 ikasturtean. Altsasun eta Lakuntzan 2 eta Bana Irurtzunen eta Etxarri Aranatzen. Eta aipatu behar dugu irailaren 25 arte eman daitekela izena bertsozale.eus/nafarroa atarian edo Nafarroa transmisioa bildua bertsozale.eus e-postan. Eta aipatu behar dugu matrikulazioaren prezioa 80 eurokoa izango dela eta oparitxoa ere izanen dutela bertsolari gazteek. Eta Irurtzungo liburutegiaren egutegia ere aipatu behar dugu gaur eta bihar eta 14an eta 25an zabalik izanen dela aipatzen digute Irurtzungo liburutegia eta ordutegia eguerdiko ordubietatik arratsaldeko 8etara izanen da. Liburuzaina aurkitzeko euskara profila duen pertsonarik aurkitzen ez dutela eta deialdia berriz publikatuko dutela azaldu dute Kultura Departamentutik, baina momentuz zerbitzua tarteka irekitzen dute. Eta jarraian eta motzean ere aipatuko ditugu asteburukoak zeintzuk diren. Bihar ostirala Etxarriko Ariztien kontzertuak egitasmoa izanen da. Esan behar dugu Etxarrenazko Andre Mariko ermitaren zelaian izanen dela. Esan ezin eta Mikel Urdangarinen kontzertuak eskainiko dira. Bestetik Kultur 2026 egitasmoaren barruan, 20 berriro Maider Antxa abeslariaren taldearen kontzertua izanen da, Altsasuko Foru Plazan, arratsaldeko 8etatik aurrera. Eta kontzertua amaituta, 10ak aldera, Inixo umoregile altsasuarraren bakarrizketa izanen da, gaztelaniaz. Ergoiena bizirik egitasmoak Smile Magia ikuskizun bat antolatu du larun baterako Lizarragako auzoan izango da eta arratsaldeko 6:30etan. Eta igandean, irailaren 6an, 6:30etan, Alicia Griffith Urritzolan bizi den arpa jotzaileak kontzertua emanen du Uartearak Ilgo Zamartze monastegian. Arpistak azken urtetan arpa jotzaileen topaketa antolatu du Arakilgo herrian, baina aurten ezin izan du. Hala ere, uda ezin duela bukatu musika jo gabe esan, eta Uartearak Ilgo eman handia antolatu du iganderako. Hauxe izan da, kulturari begira.

0: Eta lehen aurreatu dizu egun bezala gaur Lizarragarako bidea hartuko dugu eta anopatuko dugu Bonifazia Luis Erdozia. Hain zuzen ere, Agorrileko aurreneko astean 101 urte bete zituen emakumeak. Bere eguneroko martxaz arituko zaigu urrengo minutuetan.
1: Lizarraga etorda Erdozian etxea eta aldamenien dakau Boni Luis Erdozia. Atxaldion, Boni.
2: Bai, berdi.
1: Bero zakarroikin etxien, fresko.
2: Bai, etxen oso ongi noini. Etxen amine bo oso ongi dago.
1: Amine, esan dezu, radiotik ez duzu ikusten da gazte-gaztetu izaude?
2: Bai, gazte, los años palante.
1: Eta zen badie, urtiek ba?
2: Urtiek.
1: Eunda bat eiteko ezala esan du biet?
2: Eunda bat, asko dia.
1: Asko dia eta ze pasatu dia, korrik eguen?
2: Leizterkan.
1: Guainik ene bestiatzu pasatuko dia, eh?
2: Ez dakigu ba, ze jangoiko berak ikusko. Oa, saik bueten aurrea, atzia.
1: Baina zu aldeti bondati aurria saitzeko bado?
2: Bai, beti aurria saitzeko gara, ba, dakata ilusitu, eh?
1: Boni, eta, bueno, eunda bat urtekin afizioi bakazu, o zerbekien egune pasatzeko afizioi bakazu? Ez aspertzeko zeiten duzu?
2: Ez dien ez aspertzen.
1: Ta zeiten duzu ez aspertzeko?
2: Ez aspertzeko aldotan egin, izketatuta, lleba zerbait egin.
1: Izketatzeko nokin juntetzen za?
2: Alabaki.
1: Alabakin? Hemen etxien o...
2: Ez etxien, etxien.
1: Etxien?
2: Etxien.
1: Eta, bueno, guai, bero zakarroikin etxin majo, baino gero freskatzen hasten danien, kalia de, ateako za, eh?
2: Bai, atatzen ez behi.
1: Eta, hane, alabas aparte jonkoa jende gehiago, Lizarran, oesto Lizarran jende gehiago.
2: Bai, hor juntezen ga, kuadrille.
1: Eta, kuadrilla hundile?
2: Bai, zazpi, zorzi lau, no?
1: Ze, aldamenak denak?
2: Hor, aldamenak eta ez dakigu ba, nuntetorko dian.
1: Eta ze, plazan etxe kontra makinat banko de, zu oiteko atien patuta, hitz eta putz?
2: Naiz plazan ez atatzen.
1: Ez, etxe aurrien?
2: Hemen, beiki.
1: Atzeko aldien, eta bueno, hor de aulkile jarri eta aurria.
2: Bai, jarri eta aurria.
1: Eta hor gina itzelien gindongoz danez egun osue, ba freskuo.
2: Bai, karo.
1: Eta hitz pixkat badaie, ja premio.
2: Premio, bai.
1: Eta zeitzen joten zari, luze, kontu kontari?
2: Ordu meto gehiagolo, segi, han kontakante, kantatuko eta segi.
1: Ta kantaz de behi?
2: Ez, kantaz ez. Lengo kontuk esaten, lengo kontuk.
1: Lengo kontuk, eta ze, ordu bene garibeteko herriai errepaso ematen.
2: Nola ginen da, nola hazi ginen da, amipa hazi ginen da, nola labetxe bizi izan duga. Ta guai ongi goi, guai hilin ber.
1: Guai arte landalan jondu zarielako.
2: Eta guai ongi goi, guai tokatzen dakigu hiltzie.
1: Bueno, luzetukoa, etorkoa biandu goi guel, eh?
2: Bai.
1: Bueno, laun artien, denak zu bezala, eunda bat urtekoek?
2: Erretien zarrera nahi ni.
1: Gioz, gaztien onduen gaztetu inkoza?
2: Ah, klar, guai gaztetu. Gaztien onduen gaztetu, amine.
1: Majo, gehoz, Boni?
2: Bai, osongi, josuz.
1: Gena, zazpi sortzi, juntetzen mazarie, gara ibeteko kontu bek behi, baina guaikuek de behi, jakinko txuzu.
2: Denetati. Denetati, desaten txu.
1: Launakin ez dakit, egunen batien bera hondilek eiken txu bela eta iguele zera, hor kalien bertan afaldu, barbakoan batei, nolako beke?
2: Sekul ez dago afaldu porai.
1: Ez dakaleko launek,
2: Etxen, nik, ez dakik urazen.
1: Ta plaza bertan uraituta, festetan zer?
2: Festetan da nahi zatazen.
1: Ez. Zeran, arlez egunien ez dara bioz?
2: Amine guz zatazen joar da.
1: Ez. Etxen majo?
2: Etxen ungi. Etxen bezen ungi zaiotan ikon da.
1: Eta izeten da, ne aminek bintzet, kartabarajak gastatu iken zituen, launakin jolastuta, briska eta ez dakit, kartetan ibiltzen zarie?
2: Keba, ez gai ibiltzen.
1: Gara ibetien behi
2: bai ez.
1: Eta nolaz ba? Aspertuta karta kontatze zo?
2: Zartu gata.
1: Bueno, Boni, eta launakin zeioten za, atxalde pasa ez zioten za hor?
2: Bai, bai, bai. Asa, deskontu konta, gezurreko egitek, zei horrea.
1: Hori ideala dala, eh?
3: Bola, bata bintan, zari.
1: Zine bota hundine, o joten zari
2: ez? Ez, ez, isi, isi joten ga. Beste, bago jo, hartzok hartzelea.
1: Bueno, atxaldiaino egunek ordu asko dazka, eta atxaldien launak itzetaputzi joten zala, baina goze gehioinko txuzu, egunek ordu gehio dazkalakos. Zer joten za, goizien etxeko lanak eiten daula, o?
2: Eta da zeiten, guai, jerreteatu nahi zartu nahi da. Zartu nahi bat.
1: Eta bioz, zui lanak eiteko.
2: Guai, guai, ez da da zeiten. Bistafanak eit.
1: Nei.
2: Bistafan eskeo, ez ikusten.
1: Eta lanak eiteko, ezin.
2: Lanak eiteko, gogo bebea, ezin, jazartu nahi da.
1: Eta, klaro, ez dakit, iguel afizio eba zinuken leitzia eta periodikue olibubeko.
2: Ez dakit, leitzen defenditzen nahi behar, no beho. Ez dut entenditzen.
1: Vale.
2: Ja sartu ginen da, ja minigu, ala.
1: Dios, ba, iguel lan errezen bat, jartzen baduzu bie alubilek urbeltzen na.
2: Ah, hori behi, hori behi.
1: Bikortzen juzu zer? Alubileko, babako, hartueko?
2: Ematen junak, ala. Ematen junak bikortzen jut.
1: Eta geho ikze izeten dira, etxen jateko?
2: Claro, etxen jateko.
1: Eta ezagit hartu eguen oioen dako?
2: Ez, oioak ez dakat eta txitxek eber.
1: Etxen lan gutxi hor du ben, kontu kontari jonko zaitxekuekin.
2: Guai, zartu nahi da lanik ez dakat.
1: Bueno. Niko entzko zinuben bizi guzien, ez da?
2: Zortziutetan hasi nintzen lanien. Eta han zortziutetan fan nintzen beko basua. Beko basua gizunundan.
1: Bai, txarriti aurria, bai.
2: Eta fan nintzen, eta ura esan zune, Andreatek. Boni, ura ikustatuta. Ez nik ez dut ikustatuta. Ba, inbezu batzuk ura. Ez dut egin hori, ez dut ikusten da. Ta, segi. Ta, beko asoa fanetzen servizia. Eta beko basoti azten zean karru elizerra da. Ta nik eskapu genuen. Arzen nuen, abar bat arzen nuen karruai eta eskapota. Ama gazaten zuen, eskatu aietorri da bai. Ama, nik ez dut zizitzen zu bai eta. Fan bion babes eta. Bai, fankonon, fankonon. Zaten nintzen da, lizerra da behira, karro noiz aseko zean, ni eskapatzeko.
1: Dios, zukin gurdika da gutxi, oze?
2: Abai, ai, nahi bizile tristi zen da, tristia.
1: Zortzi urtekin lanien hasi bat zinen eskolan gutxi?
2: Eskola, han eskolak behia bonian lanien. Ala bitzen duga. Zai bedu.
1: Etxeako lanein eta noiz bete da eskonduko zinen, oze?
2: Bai.
1: Ta, nobilotan majo?
2: Nobilot, bai, nobilotan, bozo, poko tratotan egu erreko nobilot. Bai. Ez atu tilda, lehioti, bonita, ze, eta, ai, ai, adios.
1: Romeo eta Julieta, oze?
2: Bai. Ai, nene. Nei bizi jetrizizan da. Guai, ongire bizi neiz. Be, nei bizi jetrizizan da.
1: Bueno, guai aldamenien alabak bazkazu, ez? Alabakin majo jubilko za, guai?
2: Alabak, dazkate nietos, bisnietos, de todo ten la viña. De todo ten la viña, guai.
1: Zenbate, seme alaba dazkazu?
2: Dazkat sei.
1: Eta ilobak zenbat?
2: Oienen, hilebak zorzi, hobe doze. Ez da gizema.
1: Dozena, teo?
2: Bai, dozena, bai.
1: Majo go denakin?
2: Bai, denakin jungi. Denak pozes etxeto.
1: Bir bilobak de bazkazu?
2: Bai. Pola bian zarro, no ez aminegu,
1: Bai, eta zema de hori, bederatzi o zortzi o zema? Bederatzi?
2: Bederatzi.
1: Bueno, Boni, bizile tristi horretu ezula, baina ez dakit, afizion bat bazinoken, ez dakit, baldantzan, o josti, o...
2: Ez, lanien.
3: Beti lania.
2: Beste ez lania. Nik, faten izen, beko basoa lania. Eta karruek asten zian, handi, beko basoti. Ta espiaetan izen, karru nizatzeko dian, ni eskapatzeko. Ta etortzen izen eta amak neskatua etorri da, bai ama nik izotez izen zu baita. Fan berkoan behar da. Bai, fankone, bai, ama zion bilez da, bai, amak nundi nua faten zen behire ni eskapatzeko.
1: Eta ze jondu zinen, beti etxeako lanien o kanpoako jondu zinen lanien?
2: Ez, etxeako beti.
1: Beti? Gari betien jendie servizia de faten zan?
2: Bai, eixe, denok.
1: Eta noa fan zinen servizia, kapitalia, o Iruña, o Donostie? O...
2: Kapitalia, bai, kapitalia.
1: Noa?
3: Egon zinen Iruñen, Donostien, eta jo Urrizolan.
2: Ah, Urrizolan.
3: Urrizolan
2: nahiko lan egin sorun. Ta anem izan izan, da, kontentu. Kontentu. Ne bizi jo lafan da.
1: Eta, zera, lanak de lana da beti, behi, lanen bat, bate gogoko ezinukena, bazon, o bado?
2: Ez. Lena kontentu laniak.
1: Behi, bestela lana, ea, gaizki hasten baga, gaizki akatu, ez da?
2: Behi, eten lanien, kontentu. Kontentu, zei mede ginen. Kontentu.
1: Guai de kontentu jonko za, ez?
2: Bebe, ni kontentu. Ne bizi je, guai kontentu, klaro. Beste kitzen jo lanak eta.
1: Ala bizi deiteke.
2: Ala bizi deiteke, eta hola xin bizi.
1: Bueno, bestik lanek jain debie, baino urte betetzie, kumpleaños bela dakazu, ez dakit gonbidetu berko txuzu, noa beike.
2: Ez dakit gonbidetuko juten, konke bali makat.
1: Fantzan urtien, egun zinuben, eta ez dakit, ze, festa hundin beteinko zinuben, o...
2: Ez, ala pasatu. Ama, urti dezatu bai, eta bueno, urte eskotako da, urrea.
3: Ama, fantzan urtien, kian esta feste, erri guzi portzata. Erri guzi, pesta.
4: Plazan eta jendia asko etorzan.
3: Ama, erri guzi, ama. Fantzan urtien plazan.
4: Eta bendu eta dena, urre?
3: Erri guzi benatu benatu
2: zuen. Kan, hor, den plazan dion ginen? Fantzan
3: urtien, ama,
2: zan urtien. Ez da ginen eskatu. Se cabe esa de
3: que se puse
2: de torsan.
3: San Panzar, John San Panzar.
2: Ah, ya le fiesta tan.
3: Esa más que suelo te vete 100.
2: Ve fiesta tan.
3: Ve fiesta 15 años. Y tan fiesta 15
4: años. Danza, danza, tú se bien de Biori. Las nietas.
3: Amá, los bisnietos.
4: Bisnietos.
3: Y los nietos, John Sean, cantas.
4: Eta danza.
3: Eta danzan. Eta aurrezku. Aurrezku intzonen hilibak. Induet, intzoren, aurrezu intzoren, kaxer eskantzite, oso ongir eta txistu behotzen, ama.
2: Ez egin.
1: Alako festa montatu biezu aurten, eh? Fuegos artifiziales, karkotxu, zuurte...
2: No, eneiz parte de eso, eh? Soy una mujer sencilla. No me gusta, ay, firik faragata.
1: Dios, majo bazkaldu eta aurria.
2: Majo bazkaldu eta esa.
1: Igual jende gehiekin trastornu eta dena, ez?
2: Ez. Oitu no ezan dezkoki.
1: Bai.
2: Dazkata esaiduma eta no se kuantos nietos, no se kuantos bisnietos, ez gara, kaitxuko den moaz etxin.
1: Denak sartuta, bueno, alaitasun pixkat, eh?
2: Bai. Eta hola esan bizik, hola bizik.
1: Eta hola saitu nahi?
2: Hola saitu dena, ni pena ni gloria.
1: Bueno, guai arte aiatu baza, gloria pixkati jonko zan.
2: Bai, joko nire balde mes de...
1: Boni, egun da bat urte mertuzu, pensadet, zaindu behi, baino landa-landa-lan, ez gehiena?
2: Bai, landa-lan, ez dut ikusen dago, ez dut lan egiten. Bai, jaidakat. Bai, jaidakat.
1: Bueno, orduen pixkate kaso inda, jazta, ez da, aurria?
2: Bai, sai aurria. Amina, sai aurria.
1: Bueno, pues, amina seizala aurria. Eskerrik asko esplikazio zio junati, donita.
2: Amina, sai aurria.
1: Venga, ba, eskerrik asko eta urren arte, eh, Boni?
2: Naizun arte, naizunen etorri. Eskerrik asko zui. Hola, ditxate.

Amaikak eta amaika minutu direnean egunon sakana irratsaioa hementxe utziko dugu entzule bihar arte. Bihar bueltan izanen gara atzera ere, goizeko amarrak eta bostean kontu eta kantu gehiagorekin. Eskerrik asko. Diseinu grafikoa, diseinu korporatiboa, diseinu editoriala, ilustrazioa, web diseinua, publizitatea eta itzulpengintza. Eta zuk zer behar duzu? Jarri harremanetan gurekin GK diseinua eta komunikazioa. 6199-4436 info@gkomunikazioa.eus irubebikoitz gkomunikazioa.eus. Eta zuk zer behar duzu?

0: egin euskal komunikabideen alde, egin gurearen alde, egin bertakoaren alde, egin zaitez Guaixe Fundazioaren bazkide. Izan giltzarri.
1: Informazio guztia 9848-465 telefonoan edo Altsasuko Guaixeren bulegoan, Oru Plaza 23 lehena.

diseinu grafikoa, diseinu korporatiboa, diseinu editoriala, ilustrazioa, web diseinua, publizitatea eta itzulpengintza. Eta zuk zer behar duzu? Jarri harremanetan gurekin GKA diseinua eta komunikazioa. 6199-4436 info@gkomunikazioa.eus irubebikoitz@gkomunikazioa.eus. Eta zuk zer behar duzu?

Mila esker hor egoteagatik. Mila zenbaki. Urrengo istorioak zurekin bizi nahi ditugu. Unblenble etorriko diren urrengoengatik. Urrengo momentu zoragarriengatik. Urrengo istorioak zurekin bizi nahi ditugulako. Guaixe komunikazio taldea. Handia zara, sakana.

Mila esker hor egoteagatik. Mila zenbaki. Urrengo istorioak zurekin bizi nahi ditugu. Unblenble etorriko diren urrengoengatik. Urrengo momentu zoragarriengatik. Urrengo istorioak zurekin bizi nahi ditugulako. Guaixe komunikazio taldea. Handia zara, sakana.

Bazkidetu, izan giltzarri. Hilabetean, euro baten truke, urteko bazkidetza 60 euro. 9848, 564, 275 edo 618, 8482, 675. guaixe.eus. Bazkidetu, izan giltzarri.

Guaixe aplikazioa. Zergatik eta zertarako deskargatu aplikazioa? Zozketa eta lehiaketa guztietan modu erraz batean parte hartzeko aukera izanen duzu. Norberak nahi dituen herri eta intereseko gaiei buruzko kazetaritza edukiak eta azken orduko abisuak lehenesteko aukera, nahi eran. Guaixeren aldizkariak PDF-an, argazki galeria, audio eta bideoekin mugikorrean irakurtzeko aukera. Guaixe.eus webguneko ikusentzunekoak eta argazkiak doan deskargatzeko aukera. Sakana osoko kultur eta jarduera agenda, momentu oro eguneratua. 0 kilometroko gida, Sakana osoko zerbitzu eta komertzioen gidarik berrituen eta osatuenarekin. Gure proiektuko kidea izan da, gure komunikazio proiektua garatu eta hobetzeko prozesuan lagunduko duzu. Guaixe aplikazioa hemen da.

Bazkidetu, izan giltzarri. Hilabetean, euro baten truke. Urteko bazkidetza, 60 euro. 9948, 564, 275 edo 618, 8842, 675. guaixe.eus. Bazkidetu, izan giltzarri.

Apa? Apa? Apa? Zer da apa? Apa, guaixe aplikazioa da. 0 kilometroko aplikazioa, Euskara hutsean sortuta dago, tokiko edukiekin. Sakanan eginen diren ekitaldiekin osatutako agendarekin. Gure merkatari eta ostalarien eskaintzekin, eta gure komunitatearen parte diren bazkideekin. Bertako kazetaritza landuz, Euskara indartzeko eta normalizatzeko aukera dugu. Deskargatu guaixe aplikazioa. A, erregistratzea beharrezkoa da. Guaixe apa. Guaixe aplikazioa, 0 kilometroko aplikazioa.

Diseinu grafikoa, diseinu korporatiboa, diseinu editoriala, ilustrazioa, web diseinua, publizitatea eta itzulpengintza. Eta zuk zer behar duzu? Jarri harremanetan gurekin GKA diseinua eta komunikazioa. 6199-4236 info@gkomunikazioa.eus irubebikoitz@gkomunikazioa.eus. Eta zuk zer behar?

Mila esker horregoteagatik. Mila zenbaki. Urrengo istorioak zurekin bizi nahi ditugu. Unblenble etorriko diren urrengoengatik. Urrengo momentu zoragarriengatik. Urrengo istorioak zurekin bizi nahi ditugulako. Guaixe komunikazio taldea. Handia zara sakana.

Mila esker hor egoteagatik. Mila zenbaki. Urrengo istorioak zurekin bizi nahi ditugu. Unblenble etorriko diren urrengoengatik. Urrengo momentu zoragarriengatik. Urrengo istorioak zurekin bizi nahi ditugulako. Guaixe komunikazio taldea. Handia zara, sakana.

0: Kaixo, Anabel Arraiza naiz, eta beste gauza batzuen artean, Guaixe Fundazioko bazkidea ere banaiz. Eta horri esker egin ditzakedan gauza batzu kontatu nahi dizkizut. Batetik, ostiralero postontzira joan, eta hauxe jasotzen dut, Guaixe Astekaria. Bertan irakurri ditzaket, ba, aste horretan sakanan gertatutako berriak adibidez. Edo sakanari buruzko beste mota batetako informazioa ere irakur dezaket. Bestetik, bazkide naizenez, irratia ere piztuta mantentzen laguntzen dut. Uinak sakanako herri guztietatik zabaltzen dira. Eta webguneak ere martxan jarraitzen du. Eta zu zer, oraindik etzara komunitate honetako kide? Ba nik gonbidapena luzatuko dizut. Bazkidetu zaitez eta izan giltzarri.
1: Informazio guztia 9984-645-5 telefonoan edo Altsasuko Guaixeren bulegoan, Foru Plaza 23 lehena.

0: Keixo, Josu Ezkurdia naiz. Bueno, esan diate bideotxo bat ikieko, eta bueno, nahi dizut esan, ba, gure eskutarten altxor bat dakeula, kriston suerta dakeula, gure eskualdeko, sakanako, eta gure herritako informazioa, albistek euskeaz gure eskutarten izatekin, eta bueno, laguntza behar deu, horreko horrela segi dezan izaten, eta besteik gabe eskatu ba laguntza hori ematea, laguntza txoikia eta bazkideikia, ez da bueno, hemendik animatu ba giltzarri izatea.
1: Informazio guztia 9848-564-275 telefonoan edo Altsasuko Guaixeren bulegoan, Foru Plaza 23 lehena.

0: Egunon, Josenez, Josek, Farra, bera, Altsasuko ez dakizen balgarren divisioko ez dakizen taldek irazdaula 0-1 amazazpigarren minutuen sartaulako gola ez dakinok, hori bakarrik leitu daiteke guaixen. Iruzungo gizon bat sartuala etxeaten lapurtzea, aztuaula, galduaula, txanue, gio gora zibilek, berreskuretzen daula txanue, eta lapurre, faten dela salatzea, kuartelia, eta egiten debela atxilotu, hori bakarrik lehitzen da guaixen. Eta bakikun, iturmendin ez dakit, dola fundamentalista kuadrilat, biltzen dela urtien behin, atatzen txubila kalia enmobidek, eta egiten debela zakildunan bazkaibet, hori bakarrik lehitu daiteke guaixen. Izen zeitez, giltzarrie, izan zaitez, giltzarria. Leituko ezu guaixe gustoro. Proatu.
1: Informazio guztia 9984-645 telefonoan edo Altsasuko guaixeren bulegoan, Foru Plaza 23 lehena.

gure asmoa esperantza herria askatasunak

drink.